Mucha pasión de amor.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 10 korrik 2026, dita e 191 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:10 minuta dhe prandon orën 20:23 minuta. Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani ka frikmar me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

Në vitin 48 para erës sonë, betejë e Dyr Haçum, Jul Cezari, mezi shmanget një humbje katastrofike, ndërsa kundërshtari i tij Pompej tërheqet në Maqedoni. 988, mbreti i Norsëve, Glun Irain, një Mael Sheinal II, si mbret të Irlandës. Kjo është konsideruar të jetë data e themelimit të qytetit të Dublinit. 1040, Angli, Lady Godiva, kalon lakurish me kal në për Coventry, si pas legendës për të detyruar burrin e saj, Lordi Mercias, për të ulur taksat. 1212, Londra preket nga një prej zjarreve më të mëdhenj në historinë e saj, thuaj se gjithë qyteti digjet. 1778, Luigi 16 i Francës i shpall luftë mbretërisë së Britanisë së Madhe për t'i ardhur në ndihmë revolucionit amerikan. 1821, Shtetet e Bashkuara marrin në dorëzim territorin e Floridas, që sapo e kishte bler nga Spanja. 1821, ndroi jetë Angel Mashi, studiues i njohur arbëresh. 1850, nën kryetari amerikan Millard Fillmore mori presidencën pas vdekjes së presidentit Zachary Taylor. 1890, Uaja i Mengu bë shteti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1913, lugina e vdekjes në Kaliforni përfshihet nga temperatura ekstremisht të larta, që shkojnë deri në 57 gradë Celsius, më larta e regjistruar në SBA deri atëherë. 1925, Meher Baba fillon heshtjen e tij duke komunikuar për 44 vjet, vetëm me shenja dhe gjeste.

mësuesit e ti e vëzhgojnë këtë dansin ditën e heshtjes në përkujtim të ti. 1943, forcat amerikane dhe britanike pushtuan Sicilin gjatë luftës së dytë botërore. 1964, u lançua albumi A Hard Day's Night i Beatlesave. 1978, ndron jetë në moshën 72 vjeçare, John Rockefeller III. Rockefeller ishte një filantrop dhe antar i gjeneratës së tretë të familjes së shquar Rockefeller. 1985, Ania Greenpeace, Rainbow Warrior, është bombarduar dhe fundosur në portin Auckland nga agjentët francezë, duke vrarë Fernando Pereiran. Franca fillimisht mohoi përgjegjësinë. 1989, Mel Blanc, zëri personazheve të filmave të animuar Bugs Bunny, Daffy Duck dhe Porky Pig, ndroi jetën në moshën 81 vjeçare. 1991, Boris Yeltsin betohet si kryetar i parë zgjedhur me vota demokratike i Republikës Ruse. 1995, Nobelistja Aung San Suu Kyi u lirua përkohësisht nga arresti mbi 6 vjeçar shtëpiak në Birmani. 1997, në Londër shkencëtarët shpallën gjetjet e tyre gjatë analizës së ADN-s të një skeleti të Neandertalit që mbështesin teorinë e Afrikës mbi evolucionin e njerëzit. 2007, Erden Eruç fillon qarkullimin e parë të vetëm njerëzor rreth botës. Rruga që ai ndoqi ishte e gjatë 66.299 kilometër. Kaloi ekuatorin 2 herë dhe të gjitha linjat e tij të gjatësisë. Ai kaloi mbi 12 palë pika antipodale, duke përmbushur të gjitha kërkesat për një rreth rrotullim të vërtetë të globit. 2008, ish-ministri i brendshëm Maqedonas, Ljube Boshkoski, lirohet nga të gjitha akuzat për krime lufte nga gjykata e Kombeve të Bashkuara.

1509, lindi John Calvin, teologu francez që i dha një shtys shumë të fort degës fetare të protestantëve të krishterë, a i themeloj degën e kalvinizmit. 1723, ka lindur William Blackstone, jurist i anglez i famshëm për hedhjen e bazave të shumë ligjeve në Angli. 1830, ka lindur Camille Pissarro, piktor i famshëm franco-danez i periudhës së impresionizmit. 1856, lindi Nikola Tesla, shkencëtar amerikan me origjinë shqiptare, i famshëm për zbulimin e elektricitetit apo valve elektromagnetike. 1920, ka lindur moderatori amerikan i NBC News, David Brinkley. 1922, lindi në New York, Jake LaMotta, buksir amerikan, legjende peshave të mesme, disa herë kampion bote. 1930, u lind Kozma Lara, kompozitori mirënjohur shqiptar, autori shumë krimeve muzikore, si kuartete, trio, romanca, rapsodie të tjerë. 1972, ka lindur aktoria famshme kolumbiane, Sofia Vergara, ka interpretuar në një sër filmash me styre Modern Family. 1972, në po të njëjtin vit dhe datë, ka lindur në Indi edhe Sundar Pichai, kreu e ekzekutivi Google dhe Alphabet. 1980, lindi Jessica Simpson, popstarja amerikani hiteve I Wanna Love You Forever, I Think I'm In Love, The Where You Are.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është poropi, poropia, gjinia femërore, i ligjërimit bisedor, mbrapshti, e keqe, shkatërim, prishje, rrokullim, gremin, uhyri poropia.

Pasile të tregut valutor euro blihet me 93.3 lek, dhe shitet me 94.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109 dhe shitet me 110.1 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 100.9 dhe shitet me 101.1 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e 10 Korriku 2026 sjell energji të reja dhe mundësi për të zgjidhur çështje që ka mbetur pezull. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri komunikimi i sinqert do të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante.
2: Demi.
1: Kjo është një ditë që favorizon stabilitetin dhe vendimet e menduara mirë. Në aspektin profesional mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Në jetën sentimentale, mizotron qetësia dhe mirëkuptimi. Beqarët mund të takojnë një person që do t'u zgjojë interesin. Financat janë të qëndrueshme, por shmangin blerjet impulsive.
2: Binjakët.
1: 10 Korriku ju gjen plot ide dhe dëshirë për të komunikuar. Në fund do të arrini të bindni të tjerët me argumentet tuaja dhe mund të lindin mundësi të reja bashkëpunimi. Në dashuri, një bisedë e hapur do të zgjidht keq kuptime të vogla. Beqarët kanë mundësi për njohje përmes rrethit shoqëror. Financat përmirësohen gradualisht.
2: Gaforia.
1: Intuita juaj do të jetë udhërrëfyesi më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të hap rrugën për zhvillim në të ardhmen. Në dashuri partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të papritur. Në mbrëmje kërkoni pak kohë për relaks dhe qetësi.
2: Luani.
1: Dita sjell mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Në punë do të tregoni vetbesim dhe kreativitet, gjë që mund të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, marrëdhëniet ngrohen fal një komunikimi më të hapur. Beqarët mund të rreshin vëmendjen e dikujt me personalitetin e tyre. Financat janë të mira, por mos nxitoni me investime.
2: Virgjëresha.
1: Kjo ditë favorizon organizimin dhe planifikimin. Në punë do të arrini të zgjidhni çështje praktike që ju kanë shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë interesa të përbashkëta. Financat kërkojnë disiplinë, ndërsa shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni rëndësi pushimit.
2: Peshorja.
1: 10 Korriku sjell harmoni në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Bashkëpunimet do të ecin mirë dhe mund të merrni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita është e favorshme për të forcuar lidhje ose për të bërë plane të reja. Beqarët mund të kenë një njohje të këndshme. Financat mbeten të balancuara.
2: Akrepi.
1: Vendosmëria juaj do të jetë çelësi i suksesit. Në punë mund të përballeni me një sfidë që do ta kaloni fal përvojës dhe durimit. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe besoni më shumë te partneri. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person misterioz. Një mbrëmje që do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
2: Shigjetari.
1: Kjo ditë ju frymëzon të kërkoni eksperienca të reja dhe të shihni përpara me optimizëm. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante për zhvillim ose udhëtime. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe e ngrohtë. Beqarët kanë shanse të njohin dikë gjatë një aktiviteti shoqëror. Aktiviteti fizik do t'ju mbajë në formë.
2: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të shpërblehen. Në punë mund të merrni vlerësime ose përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, partneri do të vlerësojë mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të afrohen dikë që ndajnë të njëjtat vlera. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit.
2: Ujori.
1: 10 Korriku sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Në punë do të dalloheni për kreativitetin dhe mënyrën origjinale të menduarit. Në dashuri, sinqeriteti do të forcojë marrëdhëniet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur. Një aktivitet i ri do t'ju japë motivim.
2: Peshqit.
1: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoheni në vendime. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje premtuese me dikë që i kupton. Mbrëmja është ideale për relaks, reflektim dhe kohë me njerëzit e dashur.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guides, guided G.
1: Bieri guides, guided G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte 10 korrik 2026, dita e 191 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:10 minuta dhe prandon orën 20:23 minuta. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 12 deri në 27 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 48 para erës sonë, betejë e Dyr Hashum, Jul Cezari, mezi shmanget një humbje katastrofike, ndërsa kundështari i tij Pompej tërheqet në Maqedoni. 988, mbreti i Norsëve, Glun Irain, një Mael Sheinal II, si mbret të Irlandës. Kjo është konsideruar të jetë data e themelimit të qytetit të Dublinit. 1040, Angli, Lady Godiva, kalon lakurish me kal në për Coventry, si pas legendës për të detyruar burin e saj, Lordi Mercias, për të ulur taksat. 1212, Londra preket nga një prej zjarreve më të mëdhej në historinë e saj, thuaj se gjithë qytetit digjet. 1778, Luigi 16 i Francës i shpall luftë mbretërisë së Britanisë së Madhe për t'i ardhur në ndihmë revolucionit amerikan. 1821, Shtetet e Bashkuara marrin në dorëzim territorin e Floridas, që sapo e kishte bler nga Spanja. 1821, ndroje

shoqen e tij duke komunikuar për 44 vjet, vetëm me shenja dhe gjeste. Pasuesit e tij e vëzhgojnë këtë datë si ditën e heshtjes në përkujtim të tij. 1943, forcat amerikane dhe britanike pushtuan Sicilin gjatë luftës së dytë botërore. 1964, u lançua albumi A Hard Day's Night i Beatlesave. 1978, ndron jetë në moshën 72 vjeçare, John Rockefeller III. Rockefeller ishte një filantrop dhe antar i gjeneratës së tretë të familjes së shquar Rockefeller. 1985, ania e Greenpeace, Rainbow Warrior, është bombarduar dhe fundosur në portin Auckland nga agjentët francezë, duke vrarë Fernando Pereira. Franca fillimisht mohoi përgjegjësinë. 1989, Mel Blanc, zëri personazheve të filmave të animuar Bugs Bunny, Daffy Duck dhe Porky Pig, ndroi jetë në moshën 81 vjeçare. 1991, Boris Yeltsin betohet si kryetari i parë zgjedhur me vota demokratike i Republikës Ruse. 1995, Nobelistja Aung San Suu Kyi u lirua përkohësisht nga arresti mbi 6 vjeçar shtëpiak në Birmani. 1997, në Londër shkencëtarët shpallën gjetjet e tyre gjatë analizës së ADN-së të një skeleti të Neandertalit që mbështesin teorinë e Afrikës mbi evolucionin e njerëzit. 2007, Erden Eruç fillon qarkullimin e parë të vetëm njerëzor rreth botës. Rruga që ai ndoqi ishte e gjatë 66.299 km. Kaloi ekuatorin 2 herë dhe të gjitha linjat e tij të gjatësisë. Ai kaloi mbi 12 palë pika antipodale, duke përmbushur të gjitha kërkesat për një rreth rrotullim të vërtet të globit. 2008, ish ministri i brendshëm Maqedonas, Ljube Boshkoski, lirohet nga të gjitha akuzat për krime lufte nga gjykata e Kombeve të Bashkuara.

1509, lindi John Calvin, teologu francez që i dha një shtys shumë të fort degës fetare të protestantëve të krishterë. A i themeloj degën e kalvinizmit. 1723, ka lindur William Blackstone, jurist i anglez i famshëm për hedhjen e bazave të shumë ligjeve në Angli. 1830, ka lindur Camille Pissarro, piktor i famshëm franco-danez i periudhës së impresionizmit. 1856, lindi Nikola Tesla, shkencëtar amerikan me origjinë shqiptare, i famshëm për zbulimin e elektricitetit apo valve elektromagnetike. 1920, ka lindur moderatori amerikan i NBC News, David Brinkley. 1922, lindi në New York, Jake LaMotta, buksiri amerikan, legjende peshave të mesme, disa herë kampion bote. 1930, u lind Kozma Lara, kompozitori mirënjohur shqiptar, autori shumë krimeve muzikore, si kuartete, trio, romanca, rapsodie të tjerë. 1972, ka lindur aktoria e famshme kolumbiane, Sofia Vergara, ka interpretuar në një sër filmash me styre Modern Family. 1972, në po të njëjtin vit dhe datë, ka lindur në Indi edhe Sundar Pichai, kreu ekzekutivi Google dhe Alphabet. 1980, lindi Jessica Simpson, popstar amerikani hiteve I Wanna Love You Forever, I Think I'm In Love, The Where You Are.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është poropi, poropia, gjinia femërore, i ligjërimit bisedor, mbrapshti, e keqe, shkatërim, prishje, rrokullim, gremin, uhyri poropia. Kuptim

Marsilia të tregut balotore euro blihet me 93.3 lek, dëshitet me 94.1 lek, dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109, dëshitet me 110.1 lek, sa i përket frangës zvicrane, blihet me 100.9, dëshitet me 101.1 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi, dita e 10 korrikut 2026 sjell energji të reja dhe mundësi për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante.
1: Demi,
0: kjo është një ditë që favorizon stabilitetin dhe vendimet e menduara mirë. Në aspektin profesional mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Në jetën sentimentale, mizotron qetësia dhe mirëkuptimi. Beqarët mund të takojnë një person që do t'u zgjojë interesin. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni blerjet impulsive.
1: Binjakët.
0: 10 korriku ju gjen plot ide dhe dëshirë për të komunikuar. Në punë do të arrini të bindni të tjerët me argumentet tuaja dhe mund të lindin mundësi të reja bashkëpunimi. Në dashuri, një bisedë e hapur do të zgjidhë keqkuptime të vogla. Beqarët kanë mundësi për njohje përmes rrjetit shoqëror. Financat përmirësohen gradualisht.
1: Gaforia.
0: Intuita juaj do të jetë udhërkyesi më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të hap rrugën për zhvillim në të ardhmen. Në dashuri, partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të papritur. Në mbrëmje kërkoni pak kohë për relaks dhe qetësi.
1: Luani.
0: Dita sjell mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Në punë do të tregoni vetbesim dhe kreativitet, gjë që mund të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, marrëdhëniet ngrohen fal një komunikimi më të hapur. Beqarët mund të rreshin vëmendjen e dikujt me personalitetin e tyre. Financat janë të mira, por mos nxitoni me investime.
1: Virgjëresha.
0: Kjo ditë favorizon organizimin dhe planifikimin. Në punë do të arrini të zgjidhni çështje praktike që ju kanë shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, një gest i vogël do të ketë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë interesa të përbashkëta. Financat kërkojnë disiplinë, ndërsa shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni rëndësi pushimit.
1: Peshorja.
0: 10 korriku sjell harmoni në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Bashkëpunimet do të ecin mirë dhe mund të merrni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita është e favorshme për të forcuar lidhje ose për të bërë plane të reja. Beqarët mund të kenë një njohje të këndshme. Financat mbeten të balancuara.
1: Akrepi.
0: Vendosmëria juaj do të jetë çelësi i suksesit. Në punë mund të përballeni me një sfidë që do ta kaloni fal përvojës dhe durimit. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe besoni më shumë te partneri. Beqarët mund të ndjehen të tërhequr nga një person misterioz. Një mbrëmje që do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
1: Shigjetari.
0: Kjo ditë ju frymëzon të kërkoni eksperienca të reja dhe të shihni përpara me optimizëm. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante për zhvillim ose udhëtime. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe e ngrohtë. Beqarët kanë shanse të njohin dikë gjatë një aktiviteti shoqëror. Aktiviteti fizik do t'ju mbajë në formë.
1: Britjapi.
0: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të shpërblehen. Në punë mund të merrni vlerësime ose përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, partneri do të vlerësojë mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë të njëjtat vlera. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit.
1: Ujori.
0: 10 korriku sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Në punë do të dalloheni për kreativitetin dhe mënyrën origjinale të menduarit. Në dashuri, sinqeriteti do të forcojë marrëdhëniet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur. Një aktivitet i ri do t'ju jap motivim.
1: Peshqit.
0: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoheni në vendime. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje premtuese me dikë që i kupton. Mbrëmja është ideale për relaks, reflektim dhe kohë me njerëzit e dashur.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
8: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se vini. Ora 7:00, ju jeni në Top Albani Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, kjo është Hendi Baci.
1: Mirë mëngjes ju dëgjuesve, mirë mëngjes edhe ty Blendi. Sot është premte.
0: Është premte.
2: Sunday.

0: sot është nga Robbie Williams, quhet Angels. A?
1: Jo, po një minutë.
0: Jemi shumë shpejt, dije. Dakor, dakor. Jo, thash ta prisim shkurt, më qen prem dhe e presim të saj. Dhe kthehemi me kënga e ditës.
1: Edhe miru pafshi, faleminderit që na ndoqët sot.
0: Luajmë vetëm këngën, mbarojmë 7:45 dhe
1: jo, po ne kemi krajsi me kalu.
0: Po ishte një shaka, ishte një na.
1: Së bashku me dëgjuesit dhe shikuesit që duhet i përcjellim çdo ditë, se sot është premte, do i përcjellim drejt një weekendi shumë të bukur. Uroj që të keni plane të bukura, të keni ndonjë plan ti për këtë weekend, sepse unë nuk kam organizuar
0: asgjë. Ah, për këtë fundjavë. Po duhet të shkoj në plazh. Duhet të shkoj pak në plazh, po, sepse kam shkuar ca ditë, po u bë një muaj tani.
1: Jemi zbardh prapë.
0: Që s'e u bëm
1: kështu
0: si plagu i borës
1: ja këtu.
0: Duhet të, kështu që jo, nuk është se kam ndonjë plan, kush e di se çfarë. Po ja këtu,
1: është po,
0: pak protest. Unë u bëra 40 ditë që shkojnë protest, kështu që domethënë sot do jetë 41 dhe do jem prapë atje. Kështu. Okay, me që jemi, ka pasur ca lajme, nuk e di nëse i ke parë ti këto. Një e bukur ishte me se u bë virale, po ne jemi gati me 24 orë vonesë, sepse kur doli ajo videoja ne kishim mbyllur programin dje, kështu që nuk e qelluam. Ishte një video ku dy të rinj i kishin shkuar disa deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët ishin në Strasburg, se kishte një
1: nuk e kam.
0: U bë virale, po. Pra ishte kreu i grupit parlamentar socialist Balla me Pirovëngun, që është ministër i diçkaje, Arvi Maznikun dhe Evis Kushin, e një dy tjerë, domethënë që nejse, okay. Dhe ishin në Strasburg dhe ishin mbasdite këta, se ishin në Parlamentin Evropian atje gjatë paradites, dhe po pinin ndonjë birra, ndonjë pije freskuese, nuk e di se çfarë, një nga ato sheshet e Strasburgut, duke luajtur letra, po luanin Murlan, përjashta. Nuk e di, e ke bërti ndonjëherë këtë, për shkakun që shkon me shok miq në një plaz?
1: Po, me miq, po, patjetër,
0: dhe
1: luajnë. Nxirni
0: letrat e Bixhosit.
1: Ndonjëherë ka ndodhur, po.
0: Mua kur, po gjithsesi.
1: Ka ndodhur ndonjëherë.
0: Se të shkojmë në një qytet evropian në darkë dhe nxjerr letrat e Bixhosit për të luajtur.
1: Okej.
0: Është ndoshta në plazh, po jo ashtu.
1: Në plazh për pushime, po.
0: Pak e çuditshme, pak nice.
1: Ndoshta ndë ditë kanë dhe si sistem për të zgjidhur gjë, sistem bastesh.
0: A thonë kanë lirë Bixhosit?
1: Kemi ne një problem ose një gjë që duhet të japim njëri tjetër diçka dhe bëjmë me letra.
0: Kujt i ngel derrin dorë domosdoshmë.
1: Kujt i ngel merr ca gjëra.
0: Po, e vërtet. Okej, nice.
1: I shkombin kështu.
0: Po e bukur ishte se kur u shkuan këta me kamerë, edhe këta ishin protestues, e kupton,
1: dhe filluan me to.
0: Në fillim i thonë, "Po na filmoni?" Edhe pastaj kuptuan që po filmoheshin, e po fshinin
1: letrat.
0: Disa i mbanin duart kështu që kemi letrat. Përveç se Viskushi dhe përshëndes, e cila po e mbante dorën e saj, se duket kishte xholat ajo, kishte dorë të mirë, kishte rreth letra të mira.
1: Nuk mund të ishte, po duhet të fitonte.
0: Kjo ishte një gjë, po më bëri pak përshtypje se s'm kishte shkuar mendja kurr u bëra kaq që kur shkoj në një qytet aty, se ka gjëra për të parë, kupton, ndoshta
1: ka ndonjë gjë, po.
0: Kan shkuar shumë atje, po lunin letra. Edhe kaq ishte e gjitha. Pastaj do flasim për atë tjetrën, se ajo është thag më fare. Ajo e policisë shtetit që do gjemoj këta njerëzit që lën komente negative për bizneset, nuk e shikon lajmin ti.
1: Nuk kuptohet. Jo, e kam parë.
0: Më çon ishullin tënd, e ke parë këtë?
1: Jo.
0: Asnjëse ke parë.
1: Nuk, me thënë të drejtën, jo, nuk i kam parë. Unë edhe mua nuk më shpëtojnë gjërat virale, por jo, s'më kanë dalë blendin.
0: Sa edicione lajmesh ke parë?
1: Duhet vej atë algoritmin, ke pasur të shoh shumë një lajm edhe pastaj më fillojnë më daljen.
0: E pra, do të dalë. Po kishën në të gjithë mediat, kështu që
1: Se di.
0: Të mund ta shikosh edhe pa celular, mund ta shikosh edhe në televizor, nëse ndjek.
1: Po ndodh që për shembull mbyll punën këtu që jemi aktualitet edhe lajme edhe pastaj bëj edhe diçka në jetën tim.
0: Shkon në Heidi Land.
1: Po.
0: Jam në Heidi Land, jam po. Atëherë, kënga e parë për sot, siç ju e dini,
2: E para
3: këngë në Wake Up
1: Angels nga Robbie Williams. E shijojmë gjithë së bashku. Mirëmëngjes, jeni në Top Albania Radio.
0: Sa është tani? 7:05?
1: Po, 7:05.
0: Si, kënkoa, kur filluam ishte ora 7. Kanë kaluar 5 minuta.
1: Çfarë të them, Blendi? Çfarë të them?
0: Robbie Williams.
4: Do they know

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes, rikthehemi ëmbërsisht.
1: Edhe një fjalë, edhe
0: një fjalë. Sa ëmbërsisht u kthyem pikërisht këtë. Po thoja është ora 7:10 minuta dhe pyetja e ditës është. Mendoni se FIFA ka ruajtur standardin e drejtësisë sportive këtë botror?
2: 069-442-8873 069-442-8873 Një tjetër shenjë që bota po shkon për lesh është fakti që
0: atë blindi unë nuk kam parë, do të jem sinqert me ty, nuk i kam parë ndeshjet, një që më qelloi me pa Argentinë Egjipt. Nuk e di nëse ka qenë më të mërshme për të parë. Kjo
2: ka qenë ndoshta më të mërshme, okay. Ndër më të mërshme.
0: Kështu që nuk më ka ngelur ajo dhe
2: çfarë të mbeti, çfarë bëri përshtypje për shkak?
0: Jo, më bëri përshtypje, mua më du komplet e shitur. Mm-hmm. Totalisht e shitur arbitri. Nuk më pëlqeu absolutisht fare. Egjipti bëri zborin aty. Edhe ai goli që i mohuan në fillim. No sense.
2: Kushuriri im Salah aty luajti edhe nuk fitoi dhe ishte për arkë. 3-2 doli ajo në favor të Argentinës. Kam dëgjuar shumë fjalë që thon se ka një komplot për ta çuar Argentinën me patjetër në finale.
0: Me thënë të drejtën, po të shikoja atë këtë ndeshje me beson 100%.
2: Po, ishte një ndeshje vjetër. Pashë edhe një koment nga trajneri i Egjiptit i cili thoshte, nëse puna është për të çuar Argentinën drejt fitores me patjetër, atëherë mos na thrisnin ne të tjerëve që të
0: jo, kanë shumë ka shumë
2: marrim avion të vim deri këtu për të bërë dekorin e Argentinës, sepse s'ka kuptim. Dhe nuk është çështje vetëm e arbitrimit, është dyshimi. Shkon më lart se sa, shkon deri tek presidenti FIFA-s Infantino, pra është më organizuar se sa një arbitër i keq apo një arbitër që mund këtë marrë në i lek. Të vetmin arbitrim të keq që kam parë është ai i ndeshjes Francë-Portugali që toleroi ndërhyrjen e kasabëve të Portugalit, shkruan Ornelli. Jo, po sillet pa lidhje, është komenti që bën Lulja. FIFA ka konkurrentë, thot, dhe janë Mara Salvatrucca, Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e tjerë. Gjatë gjithë kohës mundohen kush të kap vendin e parë. Këtë kampionat botëror, në shkruan Todi, të gjitha ekipet kanë luajtur me Argentinën, nuk kanë luajtur me Argentinën, por kundër FIFA-s.
0: Ja, e shikon, është vënë re, unë që se kam idenë, t'jemi të sinqerë, tani, imagino njerëz eksperta.
2: Pas ke parë ndeshjen e dur, do me thonë. Gëzimi, shkruan, normal që jo, vetëm të botëror, por edhe në tjetrin para 4 viteve. Unë si jam tifoz as me Argentinën, as me Holandën, por më kujtohet që topi ka dalë më shumë se 1 metër jashtë vijës fundore dhe arbitri e ka lënë aksionin të rregullt dhe Argentina kaloi në avantazh kur eliminoi Holandën. Kush e ka parë ndeshjen Francë-Paraguay e kupton shumë mirë standardin e FIFA-s, është një tjetër që janë shkruar nga qyteti Pukës. FIFA-s duket se intereson mbajtja e ekipeve të mëdha, më pak ato me më pak hyje kanë ngelur jashtë lojës dhe pa të drejtat e fair play-t, është komenti Samirit.
0: Mos harrojmë edhe gjesën e Trumpit. Ndjes.
2: Po, heqen e kartonit kuq pra të lojtarit amerikan, po, që të luante me Belgjikën.
0: U kujdes
2: Belgjika për atë se e mundi Amerikën 4-1 gjithsesi edhe.
0: Po, e kuptoj, por që është. Po,
2: me Egjiptin shitën akull, thotë, po, e shitën në polin e veriut akullin me Egjiptin. Referët, thotë, pra arbitrat duket se nuk janë më të rëndësishëm me që vari i prish dhe i ndrejsh. Po favorizohet Argentina, kjo është e fundit që lexoj nga Gentiani. Kupa merret me zotësi, jo me pislloqe. Pra, ç'mendoni ju në këtë, domethënë shumë polemika. Unë nuk mbaj mend në të kaluarën, gjithmonë nga patur pak anajsi.
0: Patjetër se shiko. Po. Ndoshta arbitri ka dhe një kënd vështrim të vetin, po që nuk është i blerë ose e mendon ashtu, është
2: pra,
0: gabim.
2: Pra, nëse ti gabon një herë po, apo dy herë gjatë një kampionati botror, edhe kuptohet edhe kanë ndodhur.
0: Se arbitri sheh atë që sheh, më kupton, ndoshta vlerëson ndryshe jo.
2: Prandaj tani ka teknologji dhe ka VAR që kur është gjëja në dyshim të mund të shihet nga kënde të ndryshme
0: me anë të tjerë. Po, me ralenti me të gjitha, por që
2: kështu që nuk e dim.
0: Ja që ja dalin, me ja gjetë anën për të manipuluar disi edhe për të favorizuar disa.
2: Kjo nënvizon edhe një herë rëndësinë e besimit, edhe të asaj që është ndershmëria, po themi. Se nëse një lojë është e ndershme, pavarësisht se sa ekipe janë më të forta se tjerat, sa janë më me fat se tjerat, loja është e shifshme, do thoshim ne në Tiranë me pa. Me një shaka ashtu. Është e shifshme. Por nëse loja, ti e di që loja do jetë në favor të një ekipi dhe gjithçka do hidhet atje për ta bërë këtë që të fitojë me patjetër, një lloj manipulimi, tjetërsimi, gënjeshtre, ku diun se çfarë, është dhe cënohet shumë sepse futbolli nuk është thjesht një lojë. Mendoj, por domethënë është më shumë se sa një lojë, është loja globale e njerëzimit, e civilizimit, e species ton. Nuk luhet.
0: E di, por jam shumë e sigurt që çfarë jam shumë e sigurt që ka një teatr gjigant aty mbrapa.
2: Po.
0: Shumë e sigurt. Kështu është bërë bota, kështu është ndërtuar.
2: Le të shikojmë se çfarë ndodh. Do të flasim pak më shumë.
0: Uroj realisht që ta marrë Spanja këtë vit gjithve. Edhe kaq.
2: Belgjika për shembull është ankuar se është një komplot ndaj tyre, nuk duan të lënë Belgjikën që të fitojë kampionatin brenda mundësive, me ajsa kanë djajtë kuq atje për të bërë këtë gjë. Po, gjithsesi, Glendin Albani do të vinë studio pak më vonë.
0: Flasim
2: dhe i marrim me radhë këto polemikat që kanë shoqëruar bindshëm këtë kampionat botëror dhe kanë zemruar shumë nga tifozët e sinqert. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një ndërprerje shumë shkurtër publicitare. Ora është 7:15, kthehemi shumë shpejt në Wake Up në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Bravo, prish këtë dreqe?
3: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti? Se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yuk.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëll gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e 2 shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
11: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
14: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Këtë dherë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila,

0: makinë me Klarën. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Channel. Ora është tani 7:22 minuta dhe sipas Meteo Alb, Shqipëria do të mbetet në mbizotrimin e masave ajrore të nxehta dhe të thata me origjinë afrikane, duke sjell mbizotrimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta në pothuajse të gjithë vendin ku vlerat më të larta priten përkatësisht në qarqet Elbasan, Berat dhe Gjirokastër. Parashikohet që gjatë orëve të pasdites të shfaqen vranësira të lehta dhe kalimtare në për të gjithë territorin e vendit, ku më të dukshme vranësira do të paraqiten në zonat lindore, por mundësia për rreshje është thuajse zero. Temperaturat ari do të rriten duke u lëhatur nga vlera 13 gradë Celsius e shënuar në qarkun e Dibrës deri në 36 gradë Celsius vlera maksimale në rang territori. Ndërkohë, era do të frymë mesatare në tokë dhe në det, duke arritur një shpejtësi prej 40 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, e përpasoi në brigjet e tare do të gjenerohet një dallgëzim prej 2 ballësh. Ky ishte moti, ora 7:23 minuta.
1: Dhe tani, pyetja e pamundur.
0: O tani, çka ka tani?
2: Pyetja e pamundur, Blendi.
3: Pyetja e pamundur.
0: Pipirip.
3: Në wake up.
2: Mund të lustrosh këpucët me të? Të lustrosh këpucët? 069-442-8873. Çfarë mendoni se është? Është diçka shumë e thjeshtë, në fakt, diçka gati-gati banale.
0: Me ligjin. Mundesh me ligjin të lustrosh këpucin?
2: Po. Mendoj.
0: Qa fitoj?
2: Ta bëjm sakt këtë.
0: 069-442-873. 069-442-873. Atëherë do t'japim një kupon nga Enzo Attini. Vlera do t'jetë e 100 eurove e këti kuponi, pasaj mund shkoni të Enzo Attini dhe ta këthini
2: në të doni, që
0: orë, bizylyk, apo një palsyze që ju pëlqejnë atje, por vetëm duhet duhet
2: të mendoni, qa është, mund të lustrosh këpucët me këtë gjën?
0: Ne zërë sa gjëra që dikush shkruan me pështyl.
2: No.
0: Edhe jo një, po disa.
2: Mërtet?
0: Shiko, mund ta ken faj, domethënë se e kam bërë në faj, domethënë se e kam bërë dhe unë. Shiko, nëse ke një njoll dheu apo balte, edhe ti do ta fshish, ndoshta nuk ke nevojë as për pështym, po që ti mund ta fshish, po është fjalë për ta lustruar këpucën.
2: Lustrim,
0: jo për pastruar një njoll të vogël.
2: Një këpucë që shkëlqen e zezë. Në vend të atyre pajisjeve dvocka, që janë për atë punë që unë do i sugjeroja. Por që
0: mund të përdorësh këtë.
2: Është diçka tjetër, po.
0: Okej. Kështu që na shkruani atje 069-442-873 për të fituar këtë kuponin nga miqtan tek Enzo Attini. Ndërkohë, është koha tani për pak histori të muzikës. Do të shkojmë pak pas në kohë, sepse kemi këngën e ditës nga një artiste e madhe, sepse në datën 10 korrik të vitit 1985, Tina Turner luan në një film për krah Mel Gibsonit. Është filmi post-apokaliptik i njohur si Mad Max, i rijetëzuar pasaj më vonë në versionet të tjera, por Tina Turner këndon dy këngë për këtë film, ka edhe kolonën zanore për sipër, njëra që është One of the Living dhe tjetra We Don't Need Another Hero, që është një këngë shumë e njohur, ka qenë një nga hitet.
2: Po, është më e njohur, po.
0: Eksakt, e viteve 80. Kështu që We Don't Need Another Hero është kënga e ditës për sot nga Tina Turner. Mirëmëngjes juve.
2: Mirëmëngjes.
0: 7:26 minuta në Wake Up në Top Albania Radio. Kudo që t'jeni, qofshi mirë.

Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndetani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Në auditor, do t'ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Bueno.

0: Banaban. Bono, croissani mëjri me 6 shije bombastike.
1: Çdo hap që hedh të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde, në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tiperor në titullin Ver dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 16 korrik, Portokalli vjen në Librazhd.

0: sot.
1: Atëherë, ndërkohë regjistroni numrin 0694428873 dhe shkruani aty sipër Wake Up dhe lojrat fantastike me dhurata. Dhe siç e dini, në këtë lojë ju duhet të dërgoni një numër që sot është nga 10-ta te 20-ta, nga 10-ta te 20-ta për bisedën tonë këndshme, për pyetjen e lehtë nga Blendi. Një pyetje shumë e lehtë, me thënë drejtën, që fitohet gati, rating e fitimit është gati 100%.
0: 101%.
1: 101%. Edhe kaq, edhe kënaqemi dhe fitoni edhe kështu. Tani Blendi arritej momenti bukur.
0: Po, është 7:37 si ikën koha, ë?
1: 38 e kam unë.
0: E sapo ndrua tani, po. Po kemi një lexim të shkurtër.
1: Po, më thuaj.
0: Histori nga Buda.
1: Ato janë, ato janë shumë bukura.
0: Jemi shumë me histori 2500 vjeçare, kështu që
1: po patjetër.
0: Ka dhe një, sigurisht, një mesazh të vogël atje, një mësim të vogël nga Buda, pra një histori zen.
1: Hajde mësojmë.
0: Okej. Ja, një sekond. Maestro Danko. Si të kam? Mirë. Të kam pa, të kam pa. Atëherë. 2500 vjet më parë, Buda dha një shembull të thjeshtë. Hodhi një dorë krip në një gotë të vogël me ujë. Uji u bëi kripur. Nuk pihej. Pastaj Buda pyeti: "Po sikur e njëjta krip të hidhej në lum, lumi do ta merrte me vete, por nuk do të bëhej i kripur. Kripa është po ajo, por ena është ndryshe. Dhimbja nuk bie njësoj mbi çdo zemër. Një zemër e vogël e kthen një plag në fundin e botës. Një zemër e gjerë e ndjen kripën njësoj, por nuk bëhet e kripur. Ne nuk mund të shmangim atë që jeta sjell, por mund të bëhemi më pak si një gotë e vogël dhe më shumë si një lum."
1: Kjo është shumë e bukur, po ka, e di që ka një mendim kontrovers aty.
0: Jebi, Buda të dëgjon.
1: Jo, Buda më dëgjon, Buda i sekond. Jo, është e vërtet, dhe më thënë një zemër e vogël, pra, në momenti që hidhërohesh, dhe sa do je viktima e situatës, sa do ti ke pësuar, fakti që ti hidhërohesh dhe shëndron gjithë qenjen tënde në atë hidhërimin, do thosë gjithsesi ke qenë i vogël.
0: Po. Po se të ndodhë një padrejtësi, një grusht kripe, po themi, dhe ti bëhesh aq i kripur,
1: po,
0: i hidhur, i keq me të tjerët, ti pasaj lëshon vetëm krip kudo që shkon.
1: Po.
0: Ose mundesh ta absorbosh atë padrejtësinë që të është bërë,
1: të kuptosh
0: që
1: nuk ka lidhje. Po.
0: Po. Po kjo kërkon më shumë ujë. Kërkon më shumë ujë. Është kështu, e klasës 4 në diturinë natyre, siç e thonë këto eksperimentet e vogla që bën atje.
1: Absolutisht.
0: Po gjithsesi, okay, kemi një telefonat. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Kush je?
2: Besi nga Lezhë.
0: Besi nga Lezhë. Çfarë bëhet në Lezhë këto ditë, Besi?
2: Po mirë, çetësi, trafik.
0: Trafik e di ju akoma. Keni atë hallin e madh tani se edhe turizmi dhe gjërat edhe rruga me një kalim atje është e vështirë. Po jepi.
1: Jo, çfarë tregon për veten, për jetën tënde, çfarë bën?
2: Punoj këtu ekonomist një firmë. Kam dy vajza të vogla.
0: Ti kesh me jetë, Besi?
1: Me jetë.
2: Njëra ka me datën 12 që është edhe numri sot.
0: Ah, nga ditë lindjen, prandaj dërgove 12-ën, ja ku e kemi 12-ën, ti para prive. Ja, dy, e shisat vogël e kam bërë.
1: O, zot i madh, jo është 12-ta.
0: Ja, ta afroj, Niko. 12-ta, pra, ishte numri për sot tash, po kurse i mbojën edhe kështu.
1: Unë do doja të bëja edhe një urim tjetër të një vajze, që e ka emrin Okela dhe jeton në Athinë, shumë urime për ty.
0: Kaq. Shumërime për ty, Okela.
1: Okela. Për gjatime.
0: Atëherë, Besi, ne do t'japim një dhuratë nga Max Optica, që ka vlerën e 100 eurove. Okay. Do t'a bëjmë pyetjen apo e kalojmë fare pyetjen?
2: Falem, drejt, po han.
0: Hajde.
1: Ta bëjmë, prindi tani e kemi si traditë më shumë, më kupton? Duhet bërë për sy e faqe, më kupton?
2: Po,
0: Atëre, cili është ekipi i parë që ka kaluar në fazën e gjysmëfinaleve në kampionatin?

0: Botëror të futbollit 2026.
1: Franca.
0: Esakt.
2: Esakt.
0: Mbappé, Dembélé, Mbappé, Dembélé, dy gola mbrëm në pjesën e dytë për të kaluar mbi Marokun dhe Franca është ekipi parë i cili kualifikohet për në gjysmëfinalet e këtij kampionati botëror. Besi është fituesi i një kuponi për 100 euro.
2: Bravo Besi, bravissimo.
0: Puthi, puthi gocat Besi.
1: Faleminderit, faleminderit.
0: Ishte kënaqësi që folëm.
2: Të urojmë një ditë të mbarë.
1: Faleminderit edhe ju. Gjithmirat.
0: Gjithmirat. Atëherë, doja që në këtë moment të bënim një kujtim për një artiste të madhe me emrin Bonnie Tyler, e cila me muzikën e saj na ka shoqëruar, qoftë edhe ne që jetonim aso kohë në një regjim të mbyllur diktatorial ku nuk mund të dilje, të blije kaseta jashtë vendit të disilje aq kollaj, por duhet që me radio në dorë, ndoshta në një plazh në Durrës, me transistor, domethënë të kapje në një kanal italian që dëgjoje muzikë të huaj edhe qarkullonin pastaj ato kasetat e regjistruara nga dora në dorë, kështu etj etj. Bonnie Tyler e datëlindjes 51 u nda nga jeta pikërisht dje. Artistja e madhe Bonnie Tyler ishte në Faro në Portugali. Nuk e di pse, domethënë se ajo është nga Walesi, është nga Walesi.
2: Po ndoshta jeta.
0: Por Portugalia, me qira fjala, është duke përjetuar një boom të jashtëzakonshëm në çdo aspekt. Është bërë një nga vendet më të bukura, më të mira për të jetuar në Evropë, akoma me këtë stilin e jetesës të lehtë, disi mezetar, edhe pse e kam thënë, është në anën tjetër të mezeut në gadishullin iberik atje. Por Bonnie Tyler, për të kthyer edhe një herë tek ajo, na ka lënë një këngë që quhet I need a hero. Dhe do ta kujtojmë.
2: Po.
0: Këtë do luajmë I need a hero? Jo. A kemi turn around. Okay. Total eclipse of the heart nga Bonnie Tyler. Unë se dija, më tha DJ Vini duhet luajmë nga Bonnie Tyler, cilën do të kishim luajtur do ishte njësoj, kështu që shihoni këtë.

0: Shumë këngë e bukur, shumë këngë e bukur. Është ikonike.
1: Stole all the clips of the heart. Kujtojmë edhe versionin nga filmi The Wedding Crashers.
0: Unë atë jam për atë po flisnim sa mem janë bërë.
1: Atë, a je gati?
0: Jam gati.
1: Sepse popullata, popullata pret lojën.
0: Po, absolutisht, absolutisht. Kështu që do të rekrutojmë për shtrak shtruk.
1: Dhe tani, loja e preferuar.

0: në shtrak shtruk ose me shtrak shtruk. Mos i hyni detit me shtrak shtruk, njerëz. E di, ndonjëherë njerëzit që kanë atë ambicien, e ke parasysh, janë ambicioze dhe duan gjëra, ndonjë ajo është vështirësia më e madhe, të gjesh rrugën më të shkurtër dhe më smart për të arritur objektiva, dhe ndonjëherë
1: kur
0: rrezikohet i hysh detit me shtrak shtruk.
1: Me shtrak shtruk.
0: Po, është goxha sfida ajo pjesë.
1: Ti hysh detit me grushta. Okay.
0: 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3.
1: Është e shprehur pra që
0: ndërkohë si Bledi po bën anagramën se e dëgjoj aty, nuk e kam mendje, por po krijon aty lojën e radhës. Kështu që dhe shoh që e ka gati sigla.
2: E kemi gati.
0: Anagrama.
1: Atëherë, anagrama për ditën e sotme do të na çojë në fqinjë tan në jug, në Greqi.
0: Në Greqi.
1: Në Elada. Atëherë.
0: Tregoja një herë.
2: Paksai poli.
0: Edhe vetë.
2: Paksai poli.
0: PAKSAIPOLI. Paksai poli, shumë mirë.
2: Paksai poli, paksai poli. Jo poli. Poli. Okay.
1: Paksai poli është anagrama për ditën e sotme. Paksai poli. Dhe mos qesh.
0: Jo, ketë drejt. Absolutisht 0-6-9-4-4-2-8-8-3. Çfarë mund të jetë paksai poli?
1: Paksai poli. Sot është ditë e premte dhe ne kemi dekadën e viteve 2010,
0: çdo të premte. Po, Blendi, thuaje.
1: E vetmja dekadë që e ka jetuar të plot.
0: E vërtet.
1: Dhe më e bukur
0: ashtu, është premte.
1: Dekadën e viteve 90 e kape nga mesi, pa edhe 2000-shat i ke jetuar të plota.
0: Chris Brown, Don't Wake Me Up. E dëgjojmë, shijojmë ditë mbar.
1: Kjo
0: qëndroni me ne
1: kundër titullit të këtij programi, ne jemi Wake Up, këto Don't Wake Me Up. Po gjithsesi, Chris Brown.
0: Chris Brown.
1: Rihanna të çon selam.

0: The Feel.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Pranoni pagesa me kartë?
10: Po si.
11: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
13: Hola.
14: Popo, hola.
15: Mamma mia che favola.
14: Favola, hola.
13: Hola, hola.
14: Oui, hola.
16: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
18: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
19: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
20: Gjysha, Gjysha, si je ti?
21: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
20: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
20: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si, nona, që ka bo super yo.
0: Luiz Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë në jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Ndërsa në Tiranë mbahet protesta e 40 radhazi, kërkesat vijnë të njëjta, dorëheqja e klasës politike, vendosja e një qeverie tranzitore dhe më pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Protestuesit, të cilët kanë lajmëruar protestë kombëtare të shtunën, shpalosën deri tani 5 kërkesa gjithsej, me shtyrë ndryshimet në kushtetutë për kodin zgjedhor. Gjykata e Durrësit lëshoi 12 masa sigurie ndaj ish funksionarëve të hipotekës dhe personave të dyshuar si përfitues të pronave në kuadër të një hetimi 4 vjeçar të prokurorisë mbi një skem të dyshuar të tjetërsimit të tokave. Personat e përfshirë dyshohen për falsifikim dokumentesh, mashtrim, shpërdorim detyre dhe pastrim të produkteve të veprës penale.
0: Top Albania Radio.
1: Qeveria miratoi një vendim që synon përmirësimin e trajtimit financiar të punonjësve të shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit. Lajmin e bëri të ditur ministri i Brendshëm, sipas së cilit ndryshimet parashikojnë përmirësime për pagesat e orëve shtesë, punën gjatë natës, ditëve të festave dhe festave zyrtare, si dhe vendosin standarde më të qarta për mbrojtjen e punonjësve nga mbingarkesa në punë. Këshilli i ministrave propozoi ndryshime në ligjin për tregtinë elektronike, duke vendosur për herë të parë rregulla për ndalimin e gjeoblokimit të pajustifikuar dhe diskriminimit të konsumatorëve në blerjet online, kjo në kuadër të paraprimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Projekt ligji synon të garantojë që konsumatorët mos trajtohen ndryshe për shkak të shtetësisë, vendbanimit apo vendit ku janë të vendosur. Kursi i këmbimit të lekut ndaj euros po reflekton gjithnjë më fort efektet sezonale. Shtimi i fluksit të turistëve ka rritur ofertën për valutë në treg, duke ushtruar presion të mëtejshëm mbi monedhën e përbashkët. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro u këmbye dje me 93.78 lek, duke u nënshmuar me 0.11 lek krahasuar me ditën e mëparshme. Ky është niveli më i ulët historik i regjistruar ndonjëherë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. As kusht po mban më kesh me vete? Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë."
1: Po ju?
0: Ah, jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
3: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com.

0: gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po që qo, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Grab the door!

0: paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
1: Me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku. Të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:08 minuta në këtë moment do të flasim pak për pasionin në çift, pra marrëdhëniet. A e vret koha pasionin? Studimet thonë që jo, por shpesh monotonia ndër vite sjell degradimin e lidhjes. A ka rregulla apo formula se si mund ta mbajmë të ndezur pasionin, atë emocionin? Studimet më të fundit, lumturinë në një lidhje afatgjate lidhin edhe me marrëdhëniet e shpeshta intime, por ka shumë se kaq. Për të folur, për të hedhur dritë mbi këtë temë kaq të madhe, do thoja edhe të ndërlikuar, kemi kënaqësinë të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me psikotraumatologë dhe psikoseksologë Besar Tataçi, që edhe së fundmi është themeluese e Iris, Albanian Institute for Relationship and Integrative Sexology. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, mirë se u riktheve. Po si do i përgjigjesh ti kësaj pyetje në fillim? Pra është e vërtetë që me kalimin e kohës jeta intime zbehet apo bëhet monotone?
1: Në realitet nuk do flisja për zbehje, do flisja për një ndryshim fiziologjik, ashtu si duhet të jetë. Shiko, po të shikojmë aspektin hormonal, natyra na e tregon shumë qartësisht se çfarë ndodh, sidomos në vitin e parë të një lidhje, të një marrëdhënie, ku hormonet në lidhje me seksualitetin janë ato që janë më shumë aktive, afërsia fizike, përkëdheljet, puthjet janë më intensive dhe më prezente. Madje flitet dhe thuhet që sa më pak puthje të kemi në një marrëdhënie, aq më e dukshme është dhe kriza e marrëdhënies. Mm-hmm. Pra, çiftet të cilat shkojnë drejt ndarjes, në realitet minimalisht kanë një vit deri në një vit e gjysmë deri 2 vite që nuk puthen më. Në realitet pastaj çfarë ndodh? Mbas fazës së parë që është rënja në dashuri, ku noradrenalina, oksitocina janë shumë prezente, janë ato hormonet që janë quhen hormonet e lidhjes dhe të euforisë. Dhe natyra ka bërë këtë sepse përndryshe nëse ne nuk do kishim këtë fazën që është midis idealizimit të personit që kemi përballë dhe kontaktit fizik, ne nuk do të ishim sot këtu, me kuptimin që evolucioni i specës do kishte ndaluar nëse do ta shikonim atë tjetrin për atë që është me të vërtetë. Dhe pastaj dal ngadal për t'i lënë hapësirën atyre që quhen hormonet që lidhen me marrëdhënien, me lidhjen njerëzore, emocionet, stabilitetin në marrëdhënie. Dhe dal ngadal mbas 3-4 viteve për t'i lënë hapësirë pastaj një pasioni që është i lidhur me ato që janë skemat rutinore të çiftit, pra aroma part nerit, të folurit, pra toni i zërit, mënyra e prekjes që karakterizon një çift. Ajo që në realitet ndikon shumë tek pasioni nuk është koha, pra nuk është elementi
2: i kalimit të kohës
1: dhe i viteve. Janë aspekte të tjera që kanë të bëjnë me monotoninë, që kanë të bëjnë me distancën. Një nga elementet kryesore që sot në 2026 ndërhyjnë tek çiftet është elementi i kohës. Sot çiftet kalojnë shumë kohë në punë, në pasionet e tyre, në situatat individuale dhe nuk i japin kohë njëri tjetrit. Duke mos i dhënë kohë, e njohin gjithmonë më pak nga aspekti intim dhe seksual. Kjo krijon distancë. Distanca fatkeqësisht seksualiteti është njësoj si uria. Sa më pak të ha, aq më pak uri do kem. Kështu që sa më pak kontakt seksual do kem, aq më pak unë do jem brëndësisht i aktivizuar në aspektin e dëshirës seksuale. Dhe këtu ndodh gabimi i parë, sepse gjithmonë një person pret që të jetë tjetri që e bën lëvizjen e parë. Ne po të dëgjojmë gratëson, po ja, sepse janë shumë meshkujt janë shumë mekanik, kërkojnë gjërat shumë shpejt, dhe të dëgjojmë meshkujt, po jemi gjithmonë ne që e marrim iniciativën, grat asnjëherë dhe mbetet të bllokuar në këto idealet femërore dhe mashkullore dhe ndërkohë distanca është krijuar. Kështu që elementi kryesor është çështja e kohës. Ajo që ne gjithmonë vendosim, kur flas për ne flas për psikoseksologët, vendosin gjithmonë fokusin është, okay, individualiteti, sepse individualiteti është i shenjtë për një marrëdhënie, pra secili të mbajë individualitetin, por secili nga ne duhet të impenjohet, duhet ta shikojë si detyrë shtëpie, detyrë në marrëdhënie për t'i dedikuar pakës kohë. Kur flas për kohë, me fëmijë, pak rëndësi ka, kohë reale për të qenë në kontakt me atë tjetrin. Mund të duket banale, po sa herë na ndodh që kur shkojmë në një restorant, ai dhe ajo janë në telefon dhe nuk komunikojnë me njëri tjetrin, ose që
2: ndonjëherë edhe në një shtrat martesor në telefon.
1: Fatkeqësisht që momentet e fundit, minutat e fundit kur un pyes, më përshkruani momentin kur hapni derën e dhomës së gjumit dhe hyni në dhomë. Dhe ato shikojnë njëri tjetrin Të një një leforme qëfar pyte është kjo. Dhe kur fillojnë të më shpjegojnë, në realitet ajo që ndodhë është që njëri hap Instagramin, tjetëri hap TikTokun dhe presin që tjetë ai tjetri që të kontaktoj dhe të jetë në kontakt me
3: që të kërkoj, dhe më thënë po.
1: Nërko, kur ajo mundet edhe të ketë aktivizuar imaginatën e saj, këthe kohë nga nga tjetra i është në gjumë. Dhe pasaj të nesëmën e nisin ditën me hatërmbetje, me inat. Po ty të zuri gjumi, po ti unë prisja ty, ty prisja mua dhe pasaj kështu kalojnë ditët dhe kalojnë javët. Në realitet ajo që është vënë re është që nuk kemi një numër, një shifër që tregon që wow, ky çift i shkon më së mbari seksualisht, sepse çdo çift krijon pastaj mënyrën kualitative të qenurit bashkë. Pra, kur flasim për seksualitet, fjala normale nuk ekziston. Ekzistojnë disa parametra sigurisht, por e rëndësishme është që çifti ta ketë vendosur bashkë, jo që njëri vjen dhe thot pyetja e klishe që un bëj. Kur ka qenë hera e fundit që i keni pasur një marrëdhënie seksuale? 90% të rasteve më japin ditë të ndryshme, javë të ndryshme, muaj të ndryshme. Pse? Sepse tendencialisht ne lidhemi me atë që është emocioni që kemi ndjerë në një marrëdhënie dhe elementet e tjera i harrojmë. Kështu që sot ne e dimë në 2026-ën, çiftet sot kanë më pak marrëdhënie se sa gjyshëritat. Mund të duket absurde, gjyshëritat ndinin shumë pak në lidhje me teoritë e seksualitetit, po ishin më shumë në kontakt me njëri tjetrin.
3: Do të thoni jo, nuk është absurde sepse jemi në epokën ku ka shumë na ishin
1: vëmendje
3: distraktor, ka shumë distraction dhe atëherë ishin më të fokusuar tek
2: njëri tjetri. Pra kesh përqendrime të
3: natyrave
2: të ndryshme, që nga telefoni, televizori apo fëmijët deri tek
3: edhe aktivitetet
2: po themi...
3: jetesës, puna.
2: Okej, okay, e kuptova unë nga përgjigjja jote është që kjo duhet marr pak më seriozisht
3: po.
2: se sa një gjë opsionale. Pra, ashtu siç nuk do të shkonim 5 ditë pa ngrënë.
1: Absolutisht.
2: Apo pa paguar taksat, sepse pasaj troket. Kjo është një detyrë e çiftit.
1: Shikoj, mund të është një paralelizëm, duket perfekt dhe kjo çështje e taksave. Sepse nëse
3: nuk është pak mekanike si mendim se duhet paguaj taksat dhe unë tani duhet se ka kaluar 5 ditë.
1: Heqim elementin ekonomik. Flasim për të gjithë stresin që akumulohet nëse ne nuk i paguajmë. E njëjta gjë ndodh me seksualitetin. Sepse ne kemi harruar që në fund të ditës mbetet një performancë fizike, emocionale dhe kontakti me personin tjetër. Dhe sa më pak ne të jemi në kontakt emocional me personin tjetër, aq më pak do njohim personin dhe do njohim veten tonë në marrëdhënie me atë person.
2: Mm-hmm.
1: Dhe aq më shumë kjo do krijojë një ftohtësi në lidhje me vete, mm-hmm. ndjesit e mija dhe marrëdhënie me tjetrin. Dhe ajo që ne duhet se zbën të përmendim është faktori i kohës personale. Ndryshe është një marrëdhënie çift kur jemi te 20-ta, ndryshe te 40-ta, ndryshe te 60-tat. Dhe ne harrojmë, ne mendojmë që do jemi të përjetshëm, forever young, të përjetshëm, super aktiv seksualisht. Nuk është fiks kështu, sepse natyra ka qenë jo shumë korrekte me ne, sepse mashkull dhe femra kanë kohë të ndryshme dhe mënyra të ndryshme të përjetuarit seksualitetit në bazë dhe hormonale. Mesatarisht flitet që një gruaj njeh veten nga pepamja seksuale relativisht mbas të 40-tave. Një mashkull nga 20 deri në 30 ka maksimumin e seksualitetit të tij në atë që është performanca seksuale. Dhe kjo krijon vështirësi dhe ndikon në marrëdhënie. Por nëse ne të gjitha këto informacionet që po themi sot i kemi në mendjen tonë, i mbajmë dhe e shikojmë me të vërtetë, unë e them gjithmonë, seksi është një gjë serioze. Kur të rinjt më thonë që friends with benefit apo çfarë lloj gjëje tjetër që është vetëm marrëdhënie seksuale është shumë.
2: Mm-hmm.
1: Sepse seksualiteti nuk është vetëm akti penetrativ, mm-hmm. është shumë, por shumë më shumë se kaq. Dhe lidhet shumë ngushtë me identitetin ton të gjerë, identitetin seksual dhe vetvlerësimin seksual, por dhe me shëndetin ton.
2: Mm-hmm.
1: Akoma nuk kam njohur një njerëz në depresion, por që të ketë një super jetë seksuale aktive, nuk e kam njohur akoma këtë gjë, domethënë. Kështu që
2: pastaj mbulon prap kokën me baterie.
1: Nuk e kam njohur akoma, ndoshta edhe fat mirësisht, no? Po duhet jemi shumë të vëmendshëm. Ankthi, turpi, frika, inati janë kundër orgazmës, janë pikërisht ndjesitë dhe emocionet që bllokojnë atë që është mundësia, sepse është potencial, ëh, llogarisim që potenciali ynë për të ndjerë kënaqësi, këtu natyra ka qenë shumë bujare me gratë dhe ndoshta më pak me meshkujt, sepse gratë kanë një platformë të tërë dhe mundësi të pafundme për të ndjerë kënaqësi. Gjë tjetër është pastaj që nuk eksplorojnë veten e tyre dhe në marrëdhënie nuk lejojnë eksplorimin. Kjo është një temë tjetër pastaj, por natyra na ka dhënë mundësinë të pafundojmë për të ndjerë trupin tokën e sinë emocionet tona. Dhe gjithë kjo shkon dhe kundërshton stresin kronik, depresionin, ankthin dhe një gjendje të vazhdueshme jo kënaqësie në lidhje me jetën.
3: Faktikisht po shikoj tani edhe disa numra që kam këtu në studimet e nga studimet e fundit, me rreth 30,000 çifte kanë vërtetuar se marrëdhëniet seksuale dhe intimiteti mbeten shtylla kryesore jetëzgjatësisë së një lidhje, madje seksi një herë në javë është formula e lumturisë, thot shkenca. Dhe një gjë duke e lidhur pak me atë që the ti, atë ndjesinë e turpit, që vërteton se eksperimentimi dhe variacioni në shtrat mbrojnë lidhjen nga konsumimi. Po cila janë këto barierat psikologjike që pengojnë çiftet që të eksplorojnë dhe të shkojnë drejt asaj që është lumturia në marrëdhënie?
1: Këtë weekend kisha një experience summer school dhe po flisnim për abuzimin seksual. Dhe po e bëja me psikologët dhe e nisa këtë trajnim duke bërë një pyetje shumë që mund të duket shumë banale, po që e shpjegon këtë pyetjen tënde. Pyetja e parë që bëra është, provojnë ndal merrni 5 minuta kohë me veten tuaj me sy të mbyllur dhe imagjinoni se si historia juaj seksuale nga lindja deri në momentin që keni takuar atë tjetrin dhe hyni në marrëdhënie ndikon dhe ka ndikuar tek marrëdhënia juaj. Pra të gjithë ne, si qenie njerëzore, kemi një historik në lidhje me seksualitetin. Familjar, personal, kulturor, individual, në lidhje me besimin, në lidhje me fen, në lidhje me çfarëdo lloj eksperiencë, me abuzimin seksual dhe çdo gjë. Dhe kur krijojmë një marrëdhënie, e gjithë kjo historia është në trupin tonë, në çdo qelizë tonë. Kur hyjmë në marrëdhënie me atë personin tjetër, ai vjen me një histori të tillë. Dhe duhet një kohë fiziologjike që këto dy histori dhe këto dy trupa dhe këto dy mendje të sinkronizohen dhe të krijojnë historinë e tyre. Çfarë ndodh? Sa më shumë ne hymë në një marrëdhënie intime, po intime se në gjuhën shqipe kish kuptohemi, intime nuk do të thotë seksuale, do të thotë që ne lejojmë që zhveshja jonë fizike të jetë dhe emocionale. Sa më shumë të kemi besim, siguri tek ai tjetri, aq më shumë do dalë në sipërfaqe çështjet tona personale. Kështu që çfarë ndikon në bllokimin e le të themi një seksualiteti ku ka variacion, ku ka mundësi për të eksploruar, janë të gjitha historitë tona dhe të gjitha situatat që kanë ndodhur më përpara, ose dhe çfarë ndodh nga fillimi i një marrëdhënie. Pra, kur ne shikojmë historikën seksual të çdo çifti, në fillim ka elemente që ndikojnë dhe bën historiku atij çifti. Imagjinojmë dhe marrëdhënia parë seksuale që ndodh me një partner apo me një partnere, ajo pastaj do ndikoj mënyrën se si ajo marrëdhënia parë seksuale është përjetuar. Kështu që sa më shumë ne të kemi besim tek partnerët e partnera dhe të jemi të lidhur, aq më shumë do ndiejm sigurinë që të nxjerrim në sipërfaqe çështjet tona. Ngurtësia për të eksploruar, mos komunikimi duket shumë banale, por të flasim për seksualitetin në çift. Pra, a flasin çiftet për seks? Jo. Mund të flasim për një mjë një gjëra, por të folur për seksualitetin gjatë aktin seksual nuk do të thotë, ajo nuk është
2: folur për seksualitetin. E këtë që do të thosh, po.
1: Do të thotë që çfarë mua më pëlqen, çfarë nuk më pëlqen, çfarë më bën të ndihem mirë, ose herën e fundit që ndodhi kjo gjëra nuk u ndjeva mirë për këtë arsye, do të sugjeroja këtë gjë ose këtë gjë tjetër.
2: Pse është kjo? E kuptoj shumë mirë se çfarë do thuash. Pra nuk ka një bisedë të hapur ku nuk je duke bërë dashuri, je duke folur,
1: po, je duke folur për taksat, por po flet edhe për seksualitet.
2: Pra, çfarë pengon këtë gjë? Pse kjo ngurtësi? Pse ky turp
1: që shoqërohet? Sepse kur ne na ndodhin disa eksperienca në jetën tonë, krijojmë një mendim për veten dhe një mendim për botën e tepërqark dhe një mendim se të tjerë do kem për ne. Kështu që nëse unë zhvishem emocionalisht duke treguar gjëra, kanë bëj edhe me fantazitë, domethënë nëse ne shkojmë dhe është kemi çiftin përballë dhe pyesim, shikoni video porno, po jo, gjatë fakti që të tregojnë vërtetën është gjatë kjo problematike. Në pyetje banale, cilat janë kategoritë që ti kërkon në pornografi? Aty ngrin ajri, ngrin çdo gjë dhe nuk e tregojnë. Po pse nuk e tregojnë? Sepse partnerët e partnerës nuk e dinë. Sepse ato fantazitë seksuale që kërkojnë kanë të bëjnë me natyrën e secilit prej nesh. Ka fantazi që do mbeten gjatë gjithë jetës fantazi, dhe është mirë që të jenë aty dhe mos të bëhen realitet. Ka fantazi të cilat në çift mund të eksplorohen. Dhe secili nga ne krijon një turp, frik, inat apo mlef, sepse mos harrojmë të këtë pjesën që shpeshherë seksualiteti përdoret edhe si një mekanizëm i konfliktual që mund të zgjidhë konfliktin ose të mbaj peng tjetrin, të ketë kontrollin mbi tjetrin. Mos hyjmë pas kësaj temës toksike që është kudo.
2: Çert.
1: Okej. Kështu që është shumë e vështirë për të folur për seksualitetin, sepse banalisht ne nuk flasim për seksualitetin. Mm-hmm. Na gjatë po pyesnim veten, a është okay të flasim në mëngjes për seksualitet? Dhe besoj se të tre nëse jemi këtu jemi shumë dakord
2: në ditë
1: që të flasim për seksualitetin, po jo të gjithë mendojnë kështu. Jo të gjithë mendojnë që ca gjëra duhen thënë. Pjesa më e madhe mendon, pra një pjesë e konsiderueshme e grave që un kam pasur në terapi për problematika të dhimbjes seksuale që edhe kjo është shumë prezente, apo çështjeve organike të tjera, në mendjen e tyre, sepse kështu na është mësuar në Shqipëri, është që kënaqësia e tyre, pra e trupit të tyre, duhet ishte mashkulli që ofronte. Pra, çdo gjë ishte, çdo dëshirë, çdo imagjinat, çdo mendim ishte që në momentin që unë do jem në një marrëdhënie me një partner, do fillojmë të martohem, aty do zbuloj seksualitetin dhe ai do më ofroj kënaqësinë. Ndjes, po nëse ti nuk njeh trupin tënd, nëse ti nuk e eksploruar, pjesa, një pjesë e konsiderueshme e grave nuk e di se si është organikisht organi seksual i jashtëm dhe i brendshëm, nuk e ka iden. Si mund të pretendosh ti që të vi një i panjohur, sepse ai tjetri i panjohur është deri në momentin
2: fillimisht, po.
1: Që të vi dhe të zbuloj
2: dhe të
1: tregoj ty se si ti arrin kënaqësinë. Dhe duket komunikimi mes jetës. No, është 2026, një pjesë e konsiderueshme mendon kështu. Në realitet, orgazmi është hesapi ynë, është çështja jonë, është detyra jonë dhe është mundësia jonë se si ne do arrim. E rëndësishme është që ky eksplorim të dëshirojmë ta kemi me partnerin me partner, se pastaj nëse ne ndjejmë që me partner apo me partner nuk arrim dot ta bëjmë këtë eksplorimin, herat avon këtë energji, këtë dëshirë, këtë nevojë do ta orientojmë te dikush tjetër. Mm-hmm. Një nga arsyet pse ndodhin shpeshherë dhe tradhtit.
2: Sepse është kjo është një çështje që shkon edhe për te, po themi kënaqësisë në shtrat apo
1: tham që lidhet me identitetin, shëndetin,
2: po sepse
1: me madhe.
2: Në shumicën e rasteve po flasim për marrëdhënie që mund të jenë brenda një familje, pra këta ky çift mund të ketë fëmijë të tjerë. Dhe nëse ti cenon këtë apo nuk kujdesesh për këtë aspekt shumë të rëndësishëm të qënjes njërzore, pasaj krisjet në qift mund shojnë deri tek ndarjet, divorcet, traumat ndaj fëmijëve.
1: Pra,
2: prandaj them që mbart më shumë se sa vetëm kënaqësia ime personale.
1: Ajo që i them gjithmonë prindërve, mos harroni asnjëherë fal fakti që një herë një kohë keni qenë çift, keni arritur të jeni prindër. Kështu që përpara është çifti, pastaj janë fëmijët. E qartë, kur them këto, nuk po them të lëm fëmijët pa bukë dhe të dalim në darkë.
3: Jo, absolutisht, më kuptoj shumë qartë çfarë
1: po them. Që çifti është i shenjtë. Fal çiftit mbahet struktura e familjes.
2: Sa më e shëndetshme të jetë kjo gjë në vetvete, pra intimiteti në çift,
1: aq më sigurt është
2: edhe familja dhe fëmijët edhe gjithçka tjetër.
1: Po, duket shumë banale, po, më thon duken koncepte shumë bazike. Në realitet, seksualiteti është bazik, si eksperiencë jetësore. Por ne kemi nevojë për gjëra bazike, fizike, për të kaluar pastaj në nivele më të larta emocionale dhe të arsyetimit. Problemi sot kryesor, pra nëse ne do shikojmë çfarë ka ndodhur me seksualitetin sot, edhe pse nuk kemi statistika në Shqipëri, ai gjithmonë i huazojmë, mund të thotë i vjellim nga kontekstet dhe vendet fshin. Çështja është që sot problematika kryesore tek meshkujt është problematika në lidhje me atë që quajmë performancën seksuale, ankthin social. E gjithë kjo vëmendje e seksualitetit femëror që shumë mirë bën që të ekzistojë, çfarë ka vendosur në sinklet mashkullin. Nëse para 50 viteve mashkulli nuk është se prezantonte shumë probleme seksuale, para 100 viteve bota jashtë fliste për atë që u quante ish histeria të gratë, e cila u kurante nëpërmjet dorës së ginekologut dhe nuk po hyjmë më në detaje. Sot ne kemi problematika të lidhura më shumë tek meshkujt në aspektin e mbajtjes së ereksionit, se e gjitha kjo vjen nga ankthi, vjen nga stresi, nga presioni, nga kontrolli dhe gjithçka. Te grat është çlirimi. Pse? Sepse ajo sot mund të jetë një menaxhere, mund të jetë një avokate, mund të punojë 8 orë, 10 orë punë, mund me fëmijët, mund të bëj, i kërkohet të jetë një grua super atraente, i kërkohet të jetë një mami super e disponueshme, po është edhe nusja shtëpisë, po është edhe komshia, atje pra shumë role e kanë bërë që ajo të le të themi të krijoj këtë lloj detachment, këtë lloj shkëputjen nga trupi i saj, sepse në momentin kur kjo ndodh, kur vjen ai orari i darkës, kjo aftësia për të relaksuar dhe të qenë në kontakt me trupin është pothuajse e pamundur. Kështu që ndihmojmë njëri tjetrin, domethënë ai të ndihet më pak presion, ajo të ndihet më shumë e relaksuar dhe ju siguroj që gjërat do përmirësohen shumë, jo vetëm tek secili tek ai sistemi familjar, por në aspekt komunitar. Unë mendoj fortësisht që një komunitet, një popull ku flet hapur për shëndetin seksual, për edukimin, për respektin e trupit tim, atij tjetrit, para ndalon shumë problematika që kanë të bëjnë me dhunën për shembull, apo edhe me hipotetikisht, unë e mendoj slogani im është që një individ që është në kontakt me seksualitetin e tij është një individ që është një plus për shoqërinë.
2: Po patjetër, më i mbar, pra më i po.
1: Absolutisht, sepse nuk do jetë i kontraktuar gjatë gjithë kohës dhe nuk do ketë një agresivitet të fshehur, i cili do pres çdo moment për të nuk e di a keni vënë re tezës në rrugët e Tiranës, tjetri kalon të shtyn apo të vret dhe nuk të kërkon falje, sepse është në realitetin dhe në mundin e ti që bota është agresiva apo bëhe rezikshme e tjerë e tjerë. Nëse unë jam në sintoni me trupin tim, jam mirë me familjen time, do hap derë në shpis, do të dalë dhe do shikoj botën.
2: Mirë mëngjesi, bon, bon, mëngjesi.
1: Pikërisht.
2: Besara, shumë faleminderit
1: për kohën.
2: Do doja që të kishim më shumë kohë, me thënë drejtën, se këto janë gjëra shumë të rëndësishme, edhe të bukura për të folur dhe ka shumë edhe për të thënë, por do lëmë një takim tjetër që ta vazhdojmë këtë bisedë.
1: Absolutisht.
3: Faleminderit shumë edhe për gjithë këshillat dhe çmuara.
2: Psikotraumatologe, psikoseksologe ishte me ne sot në studio, ishte kënaqësi.
1: Kënaqësia ime.
2: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up. Mëngjesi fillon kështu. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka ko.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çpo mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazonulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, jastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shikatër.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të një një këto.
3: Okej, si dhe qiri.
4: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
9: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
11: Kredo.pikad.
12: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe ja.

0: Okej, 80 minuta në këto momente. Mirë mëgjes ju të gjithëve, mirë se vini në program. Është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Që po ndishni, faleminderit që e kaloni këtë të premte me ne. Dhe jemi gati tani për të mirëpritur dy nga miqtë tan dhe ju të gjithëve për të luajtur shtrak shtruk.
1: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
2: Shtrak shtruk në Wake Up.
3: Sot Blendi do të luajmë me Rudinën nga Tirana dhe
0: Mercedes.
3: Mercedes nga Vlora, Mercedes.
0: Mercedes, mirëmëngjes të dyja. Mirëmëngjes. Po nisim me Mercedesin për shkak të alfabetit. Mercedes. Mirëmëngjes. Si je?
4: Mirëmëngjes, mirë.
0: Po ç'na tregon? Ç'na tregon?
4: Zakonshme Vlorat.
3: Ç'na tregon për jetën tënde, çfarë bën?
4: Po, e martuar me dy fëmijë, punoj. Jetë normale.
3: Jetë qetë.
4: Shumë mirë. Jetë qetë, shumë mirë. Dhe buzëti gjithashtu është shumë mirë.
3: Shumë mirë nana, bën shumë qefi.
0: Bëni një çik plazh?
4: Po, sigurisht, jesh afër detit, je afër mbretit.
0: Afër detit, afër mbretit.
3: Sa e vërtet kjo, faktikisht deti mungon. Është gjë që në Tiranë mungon. Edhe në të gjitha ato kryeqytetet, gjëja parë që un kam ndier kur jam spostuar, se gjithmonë ose në Durrës së vogël ose në Peskar atje është jemi mund në det, edhe kur jam spostuar gjëja parë që kam ndier është ajo mungesa. Edhe në dimër, qoftë edhe i ajri i kripur, la salsedin edhe vetëm kur kalon,
4: është
3: jodi, po është gjë tjetër komplet.
0: E vërtet.
3: Po.
0: Tani.
3: Kjo është. Njohim tani edhe Rudinën.
0: Kemi Rudinën, po Rudina.
4: Përshëndetje.
3: Rudina ti je në kryeqytet.
0: Si ja bën që e heq jetën në Tiranë si ne të tjerët pa detin, Rudina?
4: Do të thotë se jam me dy vajza dhe për pjesën më të madhe të ditës e kaloj në shtëpi.
0: Me gocat.
3: Së bab.
0: I ke të vogla?
4: Po, njëra 14 dhe njëra 20.
0: Oh, ti kesh me jetë. Kështu që ju tani mblidheni edhe ruheni nga vapa duke ndenjur brenda.
4: Patjetër.
0: Ti nuk i ke çuar në ndonjë nga këto kampe? Ata janë të vogla gocat, 4 vjeçë me madh janë.
4: Po, duhet të jenë të vogla, nuk kanë dërguar në kampe, por i mbajnë në shtëpi.
0: E kuptova. Okej, shumë mirë, jemi gati për të luajtur atëherë.

0: Mercedes nga njëra anë, Rudina nga ana tjetër, ju të tjerët siç u thash në 069 442 873. Kjo është fjalia. Fillim me Mercedes të parën dhe pastaj Rudinën.
1: Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtruke gjyshes. Mercedes
2: hapi sirtarin dhe mbante.
1: Dina hapi ditarin.
0: Po, Dina hapi sirtarin ku mbante ditarin e gjyshes. Lexonte ato
1: historitë po,
0: e gjyshes, ato sekretet
1: e gjyshes. Mendimet e saj. Po jo, nuk është saktë.
0: Sirtari.
1: Jo.
0: Okay.
1: Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtrukë e gjyshes. Rudina.
2: Kujtimet e gjyshes.
1: Kujtimet. Ato kujtimet e bukura, ndonjë fotografi, ndonjë gjë që ka bër.
0: Sa
1: por jo.
0: Ka qenë gjyshja kur ishte vajzë.
1: E vërtet. Gjyshja. Ato fotot e vjetra. Por jo, nuk është saktë. Nuk. Po s'ka problem sepse kemi raundin e dytë. Kemi raundin e dytë ku zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që duhet të zbuloni. Dhe në këtë rast fjala është e përbërë nga 7 shkronja. 7 shkronja. Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtruk e gjyshes. Mercedes, 7 shkronja, ç'të vjen në mend?
2: Papuçet.
0: Papuçet e gjyshes.
1: Interesante. Edhe ato por
2: papuçet.
0: Po po.
1: Jo, jo, nuk është, por interesante dhe ishte.
0: E ka pasur gjyshen
1: Majtagave.
0: Dina kishte një bom. E hu.
1: Oh, hu, ishin gjyshet atëherë.
0: Ishin gjyshet papuçesh ajo.
1: Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtruk e gjyshes. Rudina, 7 shkronja. Duratën.
0: Duratën e gjyshes. Pra e kishte ruajtur një duratë nga gjyshja.
1: 7, po. Por jo.
0: S'është? Oh, mos.
1: Çiko, kjo është shumë e hapur, mund të jetë shumë gjëra.
0: Patjetër, unë lexoj këtu lloj-lloj komentesh.
1: Për shembull, ti hequr disa opsione.
0: Pespiet, dëshirat, dhëmbët e gjyshes, etj. Okej, kështu që tani do t'japim një shkronjë. Shkronja do të jetë e dyta ose e treta, varësisht asaj që ju të dyja zgjidhni, Mercedes dhe Rudina. Mund bisedoni midis jush, cilën shkronjë doni të zbulojmë?
1: Të parën, të tretën.
0: E para
1: nuk mundesh.
0: Nuk është opsion, e dyta ose e treta.
1: Treta, të tretën, jeni dakord të dyja?
2: Po, të tretën.
1: Okej.
0: Okej, atëherë të tretën.
1: Shkronja e tretë është një C.
0: C si cigarja. Po, C si cigarja.
1: Si cjapi, si cërima.
2: Po.
1: Ja, po jo,
0: a, se nuk është e vështirë, po tjetër, cicërima.
1: Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtruk e gjyshes. Mercedes.
2: Picetat.
1: Çfarë?
2: Picetën.
0: Picetat e gjyshes.
1: Picetat, që pastrojnë. I ka të gjitha kushtet, kriteret për qënë fjala e duhur, por nuk është. Edhe mendoja që do t'i ndihmonte më një herë kjo.
0: Ti mendoje.
1: Po, kjo shkronja e tretë që është gjodëm. Që
0: me fasove tani.
1: Po, Dina hapi sirtarin ku mbante shtrak shtruk e gjyshes. Rudina, 7 shkronja e treta një të së.
2: Tela.
1: Qfar?
0: Shkronja e tretë është së.
2: Shkronja e tretë
1: së. Së, 7 shkronja në totale dhe treta një të së.
0: Kanë shkojtur kacidhet e gjyshes, bucelën e gjyshes. Pra një fjalë me 7 shkronja kërkon Heidi. E treta e të cilave është shkronja C.
1: Në për filma shpesh mbahet sekrete. Kaq, nuk të më gjëse, mjerdi.
0: Dina hapi kasafortën.
1: E di, po ti e kupton qëfar po them që është.
0: A tjede.
1: Është sekrete, tradit familjare.
2: Bitete, patete.
0: Si?
2: Pakete.
0: Edhe një herë pak më fort, lutem.
2: Pakete ose picete.
0: Picete. Picetën e tha
1: Mercedes.
0: Edhe nuk ishte.
2: Tashim ose gjë jonë.
1: Ndonjë ide të fundit të të dyja?
2: Receptën. Receptën.
1: Mercedes, edhe një herë?
2: Po. Receptën.
1: Dina, hapi sirtarin ku mbante receptën e
2: gjyshes.
1: Po. Nuk di si ta gjykoj këtë, Blendi. A mendon se është e saktë?
0: Sigurisht që është e saktë.
1: Është e saktë.
0: Është e saktë, e saktë.
1: Edhe së është recetat.
0: Recetën
1: Dina, hapi sirtarin ku mbante recetat e gjyshes. Mercedes, bravo. Fitove 3 muaj nga abonimi digital.
0: Të lumt.
1: Por për qafojmë edhe Rudinën që luajti me ne. Faleminderit shumë.
2: Faleminderit, po mund të mbante Rudinën atë që të marrë më mirë një kupon se jam në Vlorë mos.
0: Një kupon çfarë?
2: Mos e mundet. Të marr optika me që kam Vlorë.
0: A, me që kanë në Vlorë Max Optica.
2: Po.
0: Po mirë, okej.
1: A e mbusha vendin.
0: Po mirë. Gjithë mirë.
2: Faleminderit.
0: Mirupafshim, mirupafshim.
1: Mirupafshim, ju përqafojmë.
0: Atëherë, do të shkojmë tani tek sezoni sportiv veror fenomenal i Digital, i cili vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1, MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhurat në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al dhe abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek të reja dhe shikoni gjithçka. Sepse Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Tarararara.
1: Ti ti ri ti. Ti. Kemi tani kuicin muzikor, le ta dëgjojmë.
0: Shumë shpejt, shumë shpejt.
1: Është ajo që dëgjonin kemi, që është bërë ikonike.
0: Ajo.
1: Edhe një herë ju lutem. Se kam frik, mos gabohemi.
0: Jo, nuk gabohesh.
1: Okej, 069-442-883. Dërgoni titullin edhe tre personazhet që kanë kënduar kanë aty për të fituar dhurata të tjera.
0: Kaq kishim. Shkojmë tutje tani me një ndërprerje shumë të shkurtër kur themi në anën tjetër të së cilës do të flasim pak për polemikat e shumta, duhet thënë, që kanë shoqëruar këtë kampionat ose këto finale të kampionatit botëror të futbollit. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli. Me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Me
11: kart, ju lutem.
12: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
11: Po ju?
12: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
13: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
14: Po pres klienten e radhës.
13: Klienten?
14: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
15: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
16: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
17: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
18: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
19: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
20: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
19: Po për të ngrënë?
20: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
19: Ah, sa mirë.
20: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
21: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
22: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
23: O vite!
22: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
23: Ovital!
22: Ovital, cilësi në katër stin.
24: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
25: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.

ora në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Detajet e reja janë mësuar nga vrasja e mbrëmjes së djeshme në lagjen Erdoan në Laç, ku mbeti i vrarë Ilir Gjini rreth 40 vjeç. Sipas burimeve, viktima, që njihet gjithashtu me 3 pjemra të tjerë, si koka, ilika dhe nura, është qelluar me 7 plumba. Policia ka arritur të identifikojë dhe shpallë në kërkim autorin e dyshuar, emri i të cilit nuk bëhet ende i ditur. Ai ka hapur zjarr më njëherë pasi 40 vjeçari kishte parkuar automjetin ndërsa po i drejtoi hyrjes së pallatit ku banonte. Edhe pse ka tentuar të largohej, Gjini është ndjekur dhe qelluar sërish pranë hyrjes së godinës. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën si pasojë një zjarri të madh në Los Gallardos në provincën juglindore të Almerias në Spanjë, ndërsa 6 të tjerë janë plagosur. Disa nga viktimat u gjetën brenda automjeteve që ishin përfshirë nga flakët. Dëshmitarët në Spanjë thonë se zjarri u shkaktua nga një linjë elektrike me flakët që u përhapën me shpejtësi në një zonë të pëllëzuar aty pranë. Autoritetet nuk e kanë konfirmuar shkakun e zjarrit. Një val i vazhdueshme të nxehtit me temperatura rreth 40 gradë Celsius ka shkaktuar zjarre në të gjithë Europën jugore.
0: Parashikimi i motit.
1: Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, sot vendi ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa gjatë orëve të mesditës pritet të ketë vranësira të pakta kalimtare. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: E adhuroj verën. Kjo zgjatsa fillon vapa dhe lëkura e kokës transformohet në një dramë të vërtet. Kështu që tani u dëtoj vetëm me Head & Shoulders Menthol Fresh. Është si një kondicioner portativ për kokën. Tani, skalpi im dihet vërtet shumë i freskët.
2: Pra, nuk e irritime?
1: Nuk kam fresko me Head & Shoulders Menthol Fresh të re.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çdo ditë dedikohem për më të mirën. Me një kujdes të veçantë në detaje. Në atelier, për një eksperiencë unike.
2: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

dhe vështirësisë në frymëmarrje. Ekzaminimet e nevojshme mjekësore. Ekzaminimet e nevojshme mjekësore. Plakja biologjike dhe jetëgjatësia. E ardhmja e mjekësisë rigjeneruese. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Elmira Çaushollin.

0: Mirëmëngjes që gjithë 99 minuta në këtë moment. Botrori 2026 ka dhuruar gola spektakolare, emocione, surpriza, por njëkohësisht ka sjellë një val polemikash, duhet themi, që kanë zënë po aq vend sa futbolli vet në mediat botërore. Nga vendimet e diskutueshme të arbitrave dhe përdorimi i teknologjisë VAR, deri te kritikat ndaj presidentit FIFA-s Gianni Infantino dhe ankesat zyrtare si nga ekipet e Egjiptit dhe Belgjika për mënyrën se si janë trajtuar ata gjatë turneut dhe debatet nuk kanë munguar. Në një kohë kur tet kombëtarët më të mirë, Franca, Maroku, që iku dje, Spanja, Belgjika, Norvegjia, Anglia, Argentina dhe Zvicra kanë siguruar tashmë një vend në çerekfinale, vëmendja nuk është përqendruar vetëm tek futbolli i luajtur në fushë, por edhe gjithçka që po ndodh jashtë saj apo diku midis brenda vijave të lojës. Le të flasim sot për këto polemika, të cilat kanë qenë disa prej atyre që më shumë kanë ndezur debat me Glenda Albanin e Top Channel. Mirëmëngjes,
1: Pra, 2006 ta kupa botërore spektakolar nga këndvështrimi i lojës, por edhe një nga turnet, le ta quaj kështu, më me polemika, ka ngritur shumë polemika. Si po e sheh këtë turnetin?
2: Ju them që siç e thënë ti që pjesa e futbollit, spektakli që ofrohet aty është gjithmonë shumë i bukur. Stadiumet po ti shohësh janë gjitha
0: plot. Ka një vend bosh po.
1: Ja, absolutisht.
2: Plus stadiume shumë të mira, ato të paktën që janë të mbuluara, janë një nivel tjetër i kampionatit botror që nuk e kemi parë ndoshta në asnjë vend tjetër.
0: Amerikë
2: më përpara, por padyshim që polemikat ekzistojnë, do të kanë ekzistuar më parë, por mendoj që këtë vit do shuheshim pak sepse u bën disa ndryshime në aspektin e rregullorëve të futbollit përpara të këti kampionati, si me teknologjin, me sistemin VAR, me disa regullat reja që implementoi FIFA. Disa kanë funksionuar, disa tjera prapë vazhdojnë të krijojnë polemika. Ndoshta nga njërë dhe përdorimi të për të teknologjisë krijoi ka probleme. Duhet me përdor, po me sasi të limituar.
1: Nuk i ka shuar, ose, po.
2: Mjaftojmë për të marrë atë, se për shumë, ishte një rast në ndeshjen Kroaci-Portugali me atë prekjen, që ai topi nuk psoi asnjë devim me sy të lirë, po ama një prekje floku i lëshoi një sensor topit që e reflektoi atë pasaj në sistem dhe goli u anullua. Po ai gol mund të ndryshonte historinë.
0: Absolutisht.
2: Ta asaj ndeshje, po vetë pjesës që mbetet nga botrori, po
0: gol do të kishte qenë i rregullt.
2: Ai është rasti kur përdorimi shumë i madh i teknologjisë lë disa dyshime se ti thua ore topi s'u devijua fare tani. Prekja me qimin e flokut, a duhet para, a duhet ndëshkuar, do është diçka që gjithmonë lë.
0: Jo vetëm aty vetë kanë bërë për shkak të
2: polemikave dhe për debat.
0: Kur ndonjëherë kur shikojmë atë grafikën e varit, kur një futbollist ka majën e hundës apo gishtin e vogël,
2: ndonjëherë duket këmba pak më e madhe apo ku nuk e di, krau çik më i gjatë.
0: Dhe ideja është që nëse gishti i vogël i dorës është pak më i avancuar, se është vërtet ky një pozicion i asloje
2: me gishtin e këmbës, sepse tek pjesa e ofsaidit krau fillon tek pjesa e kraut, ajo e pozicionin e asloje. Po këmba për shkak ndonjëherë duket shumë e zgjatur, kur ka ndonjë edhe thumë vete çfarë ndodh,
0: kush është ai që i dizajnon fotografikat.
2: Megjithatë ajo pjesa e teknologjisë është diçka pozitive, them, sepse pozicioni i asloje gjithmonë ka qenë gjithmonë një nga pikat që
0: në zjarr,
1: gjatë debateve,
2: se me sy të lirë ti nuk e dallon dot.
0: Unë kuptoj kur është një gjysmë trupi apo diçka tjetër, po ndonjë domethënë a krijon avantazh të vërtetë është pyetja ime, pasja e një pjese minimale të trupit
2: në
0: terma të futbollit,
2: nuk tani po mendohet një ndryshim rregulli. Arsene Wenger, ish trajneri i Arsenalit, ka propozuar një metodë të re për pozicionin e asloje. Nuk do jetë, domethënë pozicioni i asloje do quhet vetëm nëse midis mbrojtësit dhe sulmuesit ka një hapësirë.
0: Po pra.
2: Pra kur janë të dy në të njëjtën linjë, njëri ka pak shpatullën përpara apo pak majën e këmbës,
0: duhet
2: të jetë diçka që lojat vazhdoj. Kjo mendohet që mund të sjellë futbollit edhe më shumë gola,
0: domethënë. Absolutisht.
2: Sot shumë aksione ndërpriten në këtë mënyrë, ama kur të ketë një hapësirë më të madhe mbrojtësit do kenë pak më shumë
0: kujdes. Ai është një avantazh real, pastaj.
2: Ai është një avantazh real që sulmuesi përfiton nga mbrojtësit. Mendoj që do futet dhe kjo rregulliri do implementohet, sepse është diçka që mund ta zhvilloj pjesën e sulmit dhe golit.
0: Nga të gjithë polemikat që janë zhvilluar gjatë këtij muaji të kampionatit botror, cila do të ishte për ty ajo më e qëndësishmja, më vërtet
2: e
0: debatueshmja? Por fjala vjen në kartoni i kuq i hequr, është
2: kartoni i kuq i hequr është
0: një
2: nuk po them në këtë botror, është ngjarja më e jashtëzakonshme që ka ndodhur në gjithë historinë e botrorëve, që nga 1930-ta
1: vetëm Trumpi mund t'ia dilte
2: deri tani. Domethënë, shiko tani, ne themi që a ka ndodhur më përpara, edhe mund të ketë ndodhur. po që të gjithë aktorët ta pranojnë hapur, thot ai, unë mora në telefon, i thash, kjo është e padrejtë.
0: Ai tjetri thot, se mori kot, ai tha, unë e njoh këtë punë, unë marr vesh nga futbolli, nuk flas kot.
2: Është diçka e paimagjinueshme, domthonë të ndodhi një gjë e tillë, ti të marrësh telefon atë në botror, kupën e botës, në një nga eventet më të mëdha dhe ti thua, shiko, mënyra se si u dha ai kartoni është e padrejtë. Ai arbitri ka histori mbrapa, duhet të hetuar se është akuzuar për basa dhe mund ta ketë dhënë atë karton me qëllime përfitimi personale apo ku apo lidhje të tjera.
0: Nivel tjetër.
2: Dhe pastaj ju thuash të tentosh dhe të ndryshosh rregullat e futbollit, thuash pse kur një lojtar merr një karton të kuq sot, pse nuk do të luajë ndeshjen tjetër, që është një rregull që ka ekzistuar
0: gjithë Angela Merkel dikur apo Helmut Kohl apo prit i Spanjës që merrin telefonin, e shive çikat është.
2: Donë aty pastaj filluan të gjithë, sepse
0: baza e Trump,
2: çdo federat filloi të kërkonte te FIFA që tu iqeshin kartona, sepse sot ka shumë lojtarë, mos ga bëjam bi 20 lojtarë, që kanë një karton të verdhë. Pra në qovë se marrë dhe një tjetër nuk luajnë, mund mos luajnë gjysë finale. Që që gjithë tani po bëjnë në ankesa. Dhe dje pas e ndodhe një skandal tjetër me Anglinë. Një lojtarë anglesë që mori karton të kuqë në atë ndeshë, një ndeshë e më përpara, u dënuan me dy ndeshje, nuk luan, Kuensa, mbrojtësi Kuensa. Domethënë është një standard i dyfish në këtë rast. Patjetër që është i rëndësishëm. Edhe ai mori një karton të kuq loje, pse mos falë edhe ai?
0: Exact.
2: Po pa me bukur
0: se hap loja, ishte
2: po hap loja, dhe ata tani me drejt thonë anglezët që ore tani ti e falë atë, pse dënon këtë dyfish, domethënë është një standard që nuk i shkon botërorit, që duhet të jetë në unison gjatë gjithë
0: zhvillimit që edhe UEFA kishte bërë një deklaratë kundër FIFA-s sa i përket kartonit të kuq.
2: UEFA ka filluar të dali shumë kundër FIFA-s në këtë moment. Unë them që gjithçka nis nga fakti që europianët nuk janë shumë të kënaqur me prezencën e tyre në botëror, duan më shumë ekipe. Sepse po ta shohësh, Europa jep gjithë thelbin Kupës Botës, edhe në çerekfinale janë 6 ekipe që janë nga Europa.
0: Kampionati i futbollit është po aq i rëndësishëm.
2: Niveli i futbollit në Europë është shumë më lart krahasim me gjithë kontinentet e tjera, kështu që duan më shumë vende, më shumë përfaqësim. Dhe për këtë arsye kanë filluar shpesh tani ju dalin kundër lojtarëve, ju dalin kundër vendimeve që bën FIFA. Edhe në këtë rast ata dolën kundër, patjetër se nuk mund të pranojnë një gjë të tillë, aq më tepër mbrojtën një antar të vetin që ishte Belgjika në këtë rast,
0: që ishte dëmtuar. Po.
2: Por përveç kësaj, mos gaboj, dhe Parlamenti Evropian nëpërmjet një letre, 72 deputet të Parlamentit Evropian kanë bërë një letër duke ia çuar të 27 federatave që përfaqësojnë Parlamentin Evropian dhe i kërkojnë hetim për vendimarrjet që ka bërë Gianni Infantino dhe për gjithë lidhjet e tij në këtë situatë botërore. Po nuk është era e parë, ata edhe kur Infantino i dha një çmimin e paqes Trumpit, ata dolën kundër, bën një reagim shumë të ashpër, sepse një nga rregullat e, ose më mirë, një nga rregulloret në statutin e FIFA-s dhe UEFA-s është larg politikës. Ndërkohë që këtë vit ne po shohim që politika jo ka ndryshuar në botërore. Ka bërë të jashtëzakonshme, domethënë aq më tepër ngjarjet me Iranin, mënyrën se i trajtuan kombëtarët e tyre që i kontrollojnë.
1: Ajo ka qenë shumë e shëmtuar.
2: I thanë Meksik, trini atje, pastaj hajdeni luani ndeshje, marron ndeshjen, ik prap. Domethënë ishte një situatë për të mos fol pastaj për ata që nuk i lejonin tynin
0: shumë herë,
2: Amerikë. Domethënë ngjarje që e prisën pak atë bukurinë që Amerika po jep nga krau tjetër i ndeshjes.
1: Po ndeshjen Belgjika-Egjipt, unë atë kam parë mirë dhe atë kam kritikuar më herë.
0: Argentina-Egjipt.
1: Po ndjes. Çfarë, si e mendon ti atë? Si e ke parë atë ndeshje? Si e mendon vendimin e arbitrit aty?
2: Shikoj, është një rregull që e kanë futur kohët e fundit, që quhet ajo e famshme në anglisht step on foot, pra kur ti shkel këmbën e kundërshtarit, ajo quhet faul, është faul normalisht.
0: Është faul, po.
2: Por në vendin dhe në pozicionin ku u dha i faul, është e paimagjinueshme që ti të ndalësh një lojë kur ose të anullosh një gol në këtë rast, kur fauli ka ndodhur gati ke zona kundërshtare, pra gati ke via fundore dhe ekipi kundërshtar ka patur kohë 100 metra për të rregulluar situatën e vet. Dhe ti pastaj kthen aksionin mbrapa dhe shkon 100 metra mbrapa për të dhënë një faul, ajo është pa imagjinueshme që mund të ndodhë.
0: Ishte një heqje e golit e Egjiptit.
2: Ishte një heqje e golit me të padrejtë dhe nuk më duk në i faul i arzakonshëm. Po hajde, si faul po e pranojmë nëse bëhet aty.
0: Nëse do të shëndot në atë moment, ai
2: përfiton aty afër
0: dhe do të golin.
2: Po jo kur ai niset, dhe për të thënë vërtetë ai ka qenë një nga golet më të bukur tim botërori. Për nga mënyra se si u zhvillua aksioni, driblimi që bëri ai mesfushori egjiptian, godit gjithë aksioni ishte një nga golet më të bukur tim botërori. Dhe ta anullosh atë gol për një faull që ndodh 100 metra më tutje është jashtëzakonshëm.
0: Është
2: të gjithë janë të mendoj që ka nevojë për një ndryrje që të rregullohet kjo situatë. Ti mund të ndalësh ndoshta një faull që ndodh aty afër zonës ose brenda gjysmës fushës që ai mund të përfitojë, po jo një faull që ndodh shumë larg edhe
3: Dikush nga
2: ka konspiracion pastaj për shkakun thonë që po mbrohet Argentina në këtë histori.
1: Po.
2: Sepse duan që Argentina dhe Messi të dalin në
0: finale. Në finale.
2: Do ka shumë histori sepse Argentina ka shumë tifoz, mbushin stadiumet, është Messi që luan në Amerikë, duhet të rikthejmë këtë finalen e madhe të Katarit, Argentinë, Francë, është ndeshja më e kotuar që mund të na dalin finale, domethënë kjo.
0: E pash deklaratën e trajnerit egjiptian i cili tha nëse kjo është
2: shumë i revoltuar ishte.
0: Një çështje për t'i dhënë Argentinës me zor kupën e botës pse na thrisin e tjerët si dekor këtu që luajmë. Gjithatë
2: edhe pak faj vetë Egjipti ka domethënë për te gjithë sa historie sepse ata kishin ndeshjen 2-0 në favorin e tyre. Edhe në 13 minuta psuan 3 gole, kështu që është diçka që ka një lloj, domethënë.
0: Po pa, ajo është brenda rregullave të futbollit, se ti mundi psosh 3 gola edhe në 13 minuta, edhe në më pak, por kur të hiqet një gol,
1: edhe do ishte 3-3.
2: Kjo shton më shumë atë revoltën për të marrë edhe më tepër me atë rastin, por unë them që ai moment ishte gabim. Mm-hmm. Ai influencoi 100% mbarvajtjen pasaj se si eci ndeshja. Këtë nuk di ta them sepse fundit Egjipti e kishte ndeshën kontroll 2-0, pastaj bën disa gabime të jashtëzakonshme dhe i psuan ato 3 gola. Për të mirën ton, pra për ta parë Mesin akoma më shumë, më mirë që kaloi Argentina në këtë rast.
0: Por ngopëm me Mesin.
2: Pa ju hequr si më ngopë Mesin çdo skuadrë tjetër.
0: E vërtet.
1: Un jam pak ngopur me Mesin, asë nuk kuptoj shumë futboll, nuk shoh, unë nuk
2: dua të gjej një analizë
1: të thotë. Por too much, ka filluar me qen too much, po e shikoj me sy të keq tani.
2: Ai mund të luajë edhe një kampionat tjetër sot. Po lexoj që me formën që ka dhe mënyrën se si ai luan, ai është lojtari që vrapon më pak dhe ecën më shumë fush. Pa ma kështë
0: mërë 8 gole Del Gjiro atje
2: Për
0: së shojnë të thitë në i cigare në jenë Shë se duke si më ka delë për të kafe një ashtë
2: Ka një efikasitet në fush të frikshëm është i futbolist që gjithmonë mund të Për shumë atë ditë me Egjiptin Aji për rreth 8 minuta, 75 minuta ishte Este në fush, penaltia i rëndoi që humbi, po pastaj ato 10 minuta jep një asist, bën një gol, ndryshon gjithë historia ndeshjes.
0: Unë thashë se kishte vrapuar 80 kilometra, ai kishte vrapuar 80 metra.
2: 80 kilometra, besoj asnjë gjithë botrori nuk do të bëj dot.
0: Ka pasur një herë, një sekondë. Sipas ka lëviz nga vendi. Shiko, për të kthyer pak, ti e përmendën në fillim që kjo nuk është hera e parë që në botror ka polemika, ka gjëra kontroverse, na kujtohet humbja e Brazilit në finalen me Spanjën ku u fol shumë që, më fal, me Francën në 98-ën ku u fol që lojtarët brazilian kishin shitur ndeshjen, ishi ringa që i bën Ronaldo, si Ronaldo tregonte.
2: Sot kësaj dite vazhdon të jetë një histori që gjithmonë prodhon të reja, gjithmonë ka deklarata të reja për
0: Në një intervistë ai thoshte që kishte shkuar deri në Kongresin Brazilian për të dhënë shpjegime para udhëheqësve të shtetit brazilian nëse kishin apo nuk kishin shitur ndeshjen me Francën. Kështu që edhe që ka ndodhur që ndeshja është shitur, kjo është diçka që dihet.
2: Platini mos gaboj para pak ditësh bërë një deklaratë dhe tha në atë kohë, më duket Platini ka qenë presidenti UEFA-s, mos gaboj.
0: Po ka qenë.
2: Në atë kohë tha ne arritëm të krijonim shortin e ndarjes së grupeve këto në mënyrë që Franca dhe Brazili të ndeshin vetëm finale. Pra ishte një
0: lloj
2: ndryrje në rrugtimin që kishin dy ekipet për të shkuar në finale.
0: Manipulim që nga vaza.
2: U duk që aty që domethënë ai bëri një deklaratë, ishte deklaratë fort, domethënë çdo herë kur rikthehemi ke ajo ngjarje, ke ajo finale, ka gjithmonë ngjarje të reja që shfaqen, për shembull siç ishte kjo e Platinis. Megjithatë, një gjë nuk do shpjegohet se çfarë ndodhi shëndetit Ronaldos atë ditë. Mm-hmm. Ai ishte ai në gjendje për të luajtur atë ndeshje. Është shumë gjëra të
0: tjera që nuk i. Ai thoshte në atë intervistë me Linekerin që unë nuk doja të ikja nga kampionati botror si një frikacak, doja që të shkoja të luaja,
2: domethënë. Po bota gjithmonë ta jep shansin dy, sidomos futbolli. Domethënë bota e futbollit, sepse Ronaldo humbi në 98-ën, pastaj u bë lojtari kryesor në 2002-shin, apo Messi për shkak humbi 2014-ën me Gjermaninë finalen, fitoi në 2022-shin në Katar. Domethënë gjithmonë futbolli ta jep shansin e dytë.
0: Cila ishte surpriza më e madhe për ty nga eliminimet e këtij kampionati botror? Gjermania, Brazili.
2: Për Brazili është era e parë nga bojë që ata eliminohen pas shumë vitesh kaq shpejt. Don pa shkuar dot aty ku është faza më e rëndësishme, çarkfinalet, gjysmëfinalet. Dhe mendoja që me Ancelotin do kishin një lloj rritje, po nuk e pash të rritje. Dhe ata i dhanë shenjat që ndeshin e parë me Marokun që ishin
0: skuadër të vit në vështirësi. Ndoshta midis stilit Ancelotit në trajnim dhe
2: po shumë thonë që është koha e pakët që ai ka patur. 13 muaj nuk është një kohë e mjaftueshme për të ndërtuar një kombëtare nga e para. Dhe për këtë arsye këta Federata Braziliane i dha një shans më shumë, pra t'i japi dhe një 4 vjeçar në krye të Brazilit. për të parë se çfarë mund bëjë ai në 2030. Po dhe nga krau tjetër edhe Brazilia ka humbur pak atë
1: shkëlqimin,
2: nuk ka më lojtar kryesor, po ti shohësh, lojtarët e Brazilit nuk janë më ndër më kryesor.
0: Jo, as emra familjar.
2: Është Messi, është ai Haaland, është Lamar. Donë këta janë lojtarët kryesor, mungon një brazilian. Për të shkuar te Vinicius duhet zbresë shumë poshtë në renditjen e lojtarëve më të mirë të botës për gjetur një brazilian.
1: Duke lënë me një anë këtë peshën ekonomike që duket sigur është më e rëndë se pjesa sportive, dhe duke parë nivelin e skuadrave që kanë bërritur tani deri në këtë fazë, që është një fazë shkëlqyer, gjithsesi janë të fituara, le të themi, a mendon se meritojnë këto skuadra të jenë çark finale? Mendon se janë skuadrat e duhura aty?
2: Po. To që kanë, të gjitha që kanë ardhur aty janë skuadra që kanë merituar në fush. Surpriza mund të them që mund të jetë Norvegjia për mënyrën se si ka ardhur, sepse në krahun tjetër Zvicra është po bën të njëjtën lojë, domethënë është një skuadër që ka disa kohë që endet në këto ritme dhe në këto nivele, kurse Norvegjia është një nga surprizat më të bukura të këtij botërori për energjinë që i kanë dhënë Kupës Botës, për tifozërinë e arzakonshme. Video për shembull e lundrimit Norvegjisë tifozëve është një nga videot më të para në Kupën e Botës, mos gaboj kishte gati 170 milion klikime, domethënë ishte një gjë e jashtëzakonshme. Tani norvegjezët po e bëjnë çdo ndeshje, mbrapa ndeshjes mblidhen atje dhe me gjithë tifozërinë e tyre. I ka dhënë një
0: reminin,
2: i ka dhënë një bukurie po të Kupës Botës. Edhe FIFA këtë vit shënoi edhe rekorde për sa i përket klikimeve në të gjitha platformat e saj në rrjetet sociale, mos gaboj shkoi gati më shumë se 20 miliard, që ishte diçka e paimagjinueshme se çfarë efekti ka prodhuar në rrjetet sociale gjithë botërori.
0: Çfarë mendon, nëse futemi pak në parashikime, pra Norvegji, Angli.
2: Ja sot po shikoja pak në momentet e fundit mbas ndeshjes që u zhvillua mbrëm, po shikoja se si kanë lëvizur skuadrat në renditjet për kush mund ta fitojë. Dje për shembull Franca kishte shanset për të fituar Kupën e Botës i kishte 27%. Sot, vetëm pas fitores që arriti mbrëm 2-0 me Marokun, është 36%. Pra, ka shanse që Franca është numri 1 për të dalë kampion e botës, 36%, në krahasim me 7 ekipet që kanë mbetur në lojë.
0: Që do të thotë që është edhe i favorizuar,
2: shumë e favorizuar. Domethënë çdo fitore që ata bëjnë rrit. Spanja është e dyta me 18.5, pastaj vjen Argentina 16, Anglia 15.6 dhe shanset më të vogla e ka Zvicra me 3.6%.
0: E pritshme, po, do thosha.
2: Zvicra që mund ta fitojë Kupën e Botës, do ndryshojnë patjetër mbas ndeshjeve që zhvillohen, por them që sot kurioziteti më i madh, të paktën në botën e futbollit, është si dhe kush mund ta ndali Francën. Sidomos mbas paraqitjes që pam dje, që bëri Marokun, që ishte një nga ekipet më të bukura, të dukej shumë i vogël. Një Marok, domethënë, i jashtëzakonisht i vogël, një skuadër që të rojë që me bukurinë e lojës në ndeshjet e para, dje u mbrojt, rinte vetëm mbrojtje, katenaço e vërtetë, domethënë stili italian, e bëri Franca dukej shumë e vogël. Dhe sot gjithë pyesi tani kush mund ta ndali. Dhe besoj që sot duhet të jenë gjithë duke bërë tifo për Spanjën.
0: Kjo është
2: sepse nëse Spanja fiton me Belgjikën, sot të martën do kemi Franc-Spanjë, që do ishte një nga duelet më të bukura të viteve të fundit.
1: Atë po presë edhe unë, po.
0: Që mund të shohim në botror. Harry Kane dhe Haaland. Si shikoj, janë të dy shumë simpatik, janë të dy lojtarë shumë të dashur, po.
2: Unë do kam keqardhje për çdo që mund të ikë nga Kupa e Botës, po ndoshta më keqardhje do kisha pak më shumë për Kane, sepse Anglia ka dhe një skuadër në fund-fundit që e mbështet. Edhe do ishte një gjë jashtëzakonshme nëse ata do ta fitonin këtë vit Kupën e Botës.
0: Kane me atë lloj personaliteti që ka
2: një lloj fisnikërie të
0: jashtëzakonshme, futbollist po shumë thjesht,
2: me këmbë tok asnjëherë jashtë rregullave, është një lojtar jashtëzakonshëm që lufton për skuadrën, dhe shef mbrojtjen, sulm, sfur kudo, domethënë është jashtëzakonshme se çfarë personazhi është Harry Kane, domethënë për jo vetëm për Anglinë, por për gjithë futbollin.
0: Tifozët e Bayern Munich janë dakord.
2: Besoj që domethënë nganjëherë edhe lojtarët ku shkojnë përfaqësojnë edhe një, atëherë Bayern nuk blen vetëm lojtarin, futbollistin që bën gola. Blen edhe personalitetin, karakterin e lojtarit, domethënë i përshtatet ekipit ku shkon.
0: Absolutisht, e bëri mungesën e Lewandowski-t.
2: Kurse Haaland pastaj edhe ai është një tjetër makineri golash, do bëj më shumë gola se Harry Kane, jam shumë i sigurt në karrierën e tij, por nuk ka një kombëtare që e mbështet si ai, nuk ka një kombëtare shumë të fortë.
0: Është pak më i shumë.
2: Sot ka dhënë një deklaratë, ka thënë kjo do jetë ndeshja ime më e rëndësishme në karrierën sportive, kjo me Anglinë. Jam kurioz ta shoh atë, po shpresoj me pak dëshirë personale që Harry Kane të shkoj të ketë një përballje ndoshta Argentina-Angli, që do ishte një rikthim mbas 40 vjetësh i asaj
0: i kanë edhe histori me sinjora tjetrës ato.
2: Që do ishte diçka e bukur jo për të rikthyer pak këto histori të bukura botërore.
0: Shumë mirë. Okej, okay, kështu që do të mbetemi për të parë Spanja kundër Belgjikës, për të parë se kush do dal përballë Francës, Norvegjia me Anglinë, Argentina kundër Zvicrës. Dhe pastaj kemi dhe finalen e madhe.
2: Dy finale do luhen të martën dhe të mërkurën. Pastaj të shtunën e javës tjetër luhet finalja për vendin e tretë, finalja e vogël që quhet, dhe finalja e madhe në 19 korrik.
0: Ditën e diel.
2: Ditën e diel tjetër.
0: Si gjithmonë. Shumë faleminderit për kohën sot.
1: Faleminderit.
0: Djem dhe vajza nga procesi sportiv,
1: Top Arena dhe këtë periudhë. Për sportin.
0: Paso, domethënë, për gjithçka që ka të bëjë me sportin dhe futbollin. 9:30 minuta, ne kthehemi shumë shpejt.
3: Wake up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfolai menuk bendagja. A, moj euromegac më bëre.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sill Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo hë, të prish prape?
8: Leo burë ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
9: Po gëzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
10: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
14: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
15: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
0: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
16: Red Bull të bën me krahë.
17: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
18: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
19: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
20: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
21: Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është 9:37 minuta në këtë moment edhe në studio me ne Ronaldo Sharka, i cili ka programin Live from Tirana që fillon me njërë mbas lajmeve të orës 10. Ne tani e pyesim se cila është tema për sot, të ftuarit dhe çfarë do diskutohet. Kështu që mirëmëngjesi dhe
22: mirëmëngjesi
21: Heidi.

0: Ronaldo së mëngjesin e sotëm. Ndërkohë dua t'ju them se duhet të zgjidhni, nëse doni të zgjidhni shtëpinë tuaj ideale në një nga zonat me potencial më të lartë zhvillimi në kryeqytet, Rezidenca Ballada ofron apartamente me cilësi të lartë ndërtimi me çmime duke filluar nga 50.000 euro dhe mundësi pagese me këste. Komoditet, qetësi dhe një investim i sigurt për të ardhmen, të gjitha në një vend të vetëm. Mund të kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 29 444 ose duke klikuar te kontakt.al. Ndërkohë, fitues për sot?
1: Fitues me pa diskutim kemi Shamilen me numrin që mbaron me 270, sepse ka thënë që mund të lustrosh këpucët me të lëkurën e bananës. Ka elemente vajore aty që i lën këpucët fantastike të shkëlqejnë, të shëndritshme dhe gjithë të gjërat.
0: Një banane.
1: Kështu që 100 euro nga Enzo Atini për ty, të merituara, bravo të qoftë.
0: Okej, shumë mirë, kemi dhe një fitues të anagramës 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermani, shkojmë për numrin që mbaron me 624, është Cindy, vajza që ka fituar, ka thënë në apokalipsi. Paksaj poli, është apokalipsi, bravo Cindy, 100 euro të bëhen të tuat. Dhe në fund fare, kemi fituesin e kuizit muzikor, 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Sot ja japim numrit që mbaron me 929, shi numër që ka inicialet DD në WhatsAppin e vet, sepse ka thënë se është Rosalia me
1: Burger. Rosalia. Po është dhe Bjork aty, është edhe ai.
2: Kënga që u përdor vjet e Biku. Ajo është, nuk është.
1: Po.
0: Po.
1: Që është me me atë hyrjen klasike, fantastike, ikonike.
0: Shumë me këtë ju lëm dhe pasi një fundjavë fantastike, secili për ju, qëndroni të sigurt, të shëndetshëm. Shioni diellin e gjithçka tjetër.
1: Shioni jetën, njerëzit.
0: Nga vapa, se është edhe kjo pjesa e nxehtësisë.
1: Shioni jetën, ju urojmë një super weekend. Faleminderit që kaloni çdo ditë me ne dhe ne ju përqafojmë fort.
0: Faleminderit. Mbaruam me Hedi Banci.
1: Mbaruam.
0: Rosalia, bye bye.

0: Radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: A e dini se një dit hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojnë më mirë së bashku.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital!
7: O Vital, cilësi në katër stin.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam kohë më marr edhe me këtë.
11: Zimo hë, tu prish prapë?
10: Leo burma hoqi trunin.
11: Po mirë më ja, mbaroj unë me rrimën.
10: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
11: O Gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa uji, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj.
10: Mirë ke, s'ka lezet me di kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
12: Top list.

0: level. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia e Kurbinit ka zbuluar të tjerë detaje për ngjarjen e ndodhur mbrëmë në qytetin e Laçit, ku ekzekutua me armëzjarri 40-vjeçari Ilir Lika, i cili rezulton me 3 mbjemra të tjerë. Sipas zburimeve zyrtare, autori i dyshuar i krimit është shtetasi Emilian Suti, ndërsa për kapjen e tij është angazhuar forca kombëtare e sigurisë. Mësuesi Suti, gjithashtu 40 vjeç, nuk është emër i panjohur për policinë, rezulton me precedent penal për disa vepra si kanosje, vjedhje, armbajtje pa leje. Nuk dihet ende motivi i krimit që tronditi qytetin e Laçit, ndërsa si autori ashtu edhe viktima banonin në të njëjtën lagje dhe njiheshin mes tyre. Një ngjarje e rëndë u shënua në Durrës, sipas informacioneve zyrtare nga policia, rrethorve të para të mëngjesit në lagje numër 16 fraksion 1 dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta në banesë, një 40 vjeçar plagosi me thik bashkëshorten 32 vjeça. 32 vjeçaria u transportuan në spital dhe është në kujdesin e mjekëve. Shërbimet policore kanë shpallur në kërkim autorin e dyshuar dhe po kryen kontrolle intensive për ta kapur. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
1: Parashikimi i motit.
2: Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, sot vendi ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme, moti vjen kryesisht i kthjellët në territor dhe gjatë orëve të mesditës pritet të ketë vranësira të pakta kalimtare. Era fryn me drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, diary kitchen.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karrige, 2.500 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Kjo kart flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: Disc of the day. Becky Hill. What do I have to do?

0: Radio.
1: Mirë mëngjes, good morning from Tirana. Mirë se keni ardhur nga kryeqyteti i shqiptarëve, qyteti juaj i dashur Tirana, që i mbledh të gjitha e që i ka të gjitha. Jemi drejt për së drejti nga studiot tona qendrore këtu në zemër të Tiranës. Un jam Roni Sharka, Ronaldo Sharka, më njohin shumica. Dhe do të jemi së bashku deri në 12:00 për gati 2 orë në transmetim të drejtë për drejtë për të bërë një të premte të mbar për të gjithë ju që jeni duke na dëgjuar dhe ju urojmë një përqafim të ngrohtë të gjithë ju që përshkoni për në punë, policisë së shtetit, urgjencës, një përqafim të ngrohtë të gjithë punëtorëve të bizneseve private që transportojnë produkte të ndryshme dhe unë e di që dëgjojnë Top Albania Radio Live from Tirana, ju që jeni në përzyra. Mos u mërzisni, ç'thot shefi, ç'thot shefja, vazhdoni jetën se një muhabet kanë ato, por dëgjoni Live from Tirana. Ju që jeni nëpër lokale, ju bëft mirë kafja, ju që jeni në varrim, jo, s'kjo s'ka lidhje, në fakt se nuk dëgjon njëri varrim radio në varrim, por gjithsesi, dhe ju që jeni në makinë me të dashurin apo me të dashurën tuaj që po ziheni këtë mëngjes, mos u zini, mos u zini dashuron, jeta është e bukur, mos ja kontrolloni celularin njëri tjetrit, se po kontrollove gjithmonë do gjesh diçka, kështu që disa gjëra është mirë të mos i dish. Mirëmëngjes të gjithëve ju që shkoni tek Fallxhoret, nuk keni lënë Fallxhoren në Tiranë në çdo sep të Shqipërisë pa shkuar. Mirëmëngjes ju që jeni në përurbane, po na dëgjoni. Ju urojmë një ditë të mbar. Siç e thash, pra do të jemi deri në 12 në mesditë për gati 2 orë transmetim në live. Do të kemi shumë gjëra interesante, por mbi të gjitha me ne në studio në 11:00 do të jetë kryetari lëvizjes Bashk Adriatik Lapa, i cili prej disa viteve synon të futet fuqishëm në politikën shqiptare, madje disa muaj gjatë dimrit të kaluar tentoi të rrëzonte, nuk e di, mbase qeverinë Rama me protesta të pandalshme, por me pak veta, duhet thënë kjo, me bombola gazi aty përballë kryeministrisë, por gjithsesi ka shumë për diskutuar. Adriatik Lapa e si kryetari Lëvizjes Bashk, ai dhe shumë çka tjetër, mbi të gjitha protesta që sot është në ditën e 20:41. Ora eksakte është 10:11 minuta, e premte data shënon 10 korrik 2026. Shenjë kjo për t'ju rikujtuar të shijoni jetën pasi dhe korriku iku një e treta e ti. Për te i gjame mua ndodhet Wizzy DJ dhe do ai do të aqoj tashmë në All or Nothing, është e para që vjen sot për kënaqësinë tuaj. Juftoj të gjithve ta shijoni, ngrejeni zërin dhe mos harroni, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, hidratoni, se është vap, madje kjo fundjavë do të jetë shumë e nxehtë, siç paralajmërojnë ekspertët botëror. Rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

0: from Tirana.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Live from Tirana.

Cancelohet rasti i skandalit në Fier. Pamje trëndicë të bllokuar disa ditë më parë sollën reagime të forta në mbar vendin dhe vunë në lëvizje organet e drejtësisë. Ndërsa hetimet vijojnë, po dalin në dritë pretendime të reja që nëse provohen mund të zbulojnë, mund të zgjerojnë ndjesje. Në emisionin Top Story, mbrëmje e ndjeshme, gazetari Eraldo Harlica i deklaroi se sipas informacioneve të siguruara prej tij, tre vajzat që shfaqen në videon e dhunimit të 17 vjeçares në Fier, dyshohet se së bashku me të dashurit e tyre kanë vepruar edhe në raste të tjera përmes një skeme shantazhesh me qëllim përfitimin e parave. Sipas gazetarit, një nga episodet lidhet me një efektiv policie i cili ishte kontaktuar nga vajzat dhe ishte ftuar në një hotel me arsyetimin se dëshironin të bisedonin për situatën e krijuar. Pra, pas e dhunuan vajzën tjetër, kanë ftuar në hotel efektivin e policisë. Gazetari tha se pasi efektivi mbërriti në hotel, aty u bën foto dhe video, të cilat më pas u përdorën për ta shantazhuar dhe për t'i kërkuar para. Sipas gazetarit, dyshimet nuk kufizohen vetëm në këtë episod, ai deklaroi se vajzat bashkë me dashurinë e tyre mund të kenë përdorur të njëjtën metodë edhe ndaj personave të tjerë duke i joshur, fotografuar apo filmuar dhe më pas duke kërkuar para. Siç ka njoftuar policia ditën e ndjeshme, efektivi është pezulluar nga detyra për shpërdorim detyre e mbi të gjitha mund të rëndojnë akuzat të tjera për marrëdhënie intime me të mitura nëse njëra prej tyre është nën mosh. Gjithsesi, një tjetër rast i rënd ka ndodhur në Durrës, një 32 vjeçare është plagosur me thikë në orët e para të kësaj mëngjesi. Ngjarja ka ndodhur në Durrës dhe konflikti është dyshuar se ka ndodhur në Banë. Sipas informacionit paraprak të policisë, dyshohet se autori është bashkëshorti i 32 vjeçares, 40 vjeç, i cili pas konfliktit për motive të dobta e ka goditur me mjet prerës. E plagosura është transportuar më një herë në spital ku po merr ndihmë mjekësore dhe ndodhet në kujdesin e mjekëve. Ndërkohë që shërbimet e policisë kanë shpallur në kërkim 40 vjeçarin dhe po kryejnë kontrole intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rrethanave të kësaj ngjarje. Pra autori, cili ka plagosur bashkëshorten, është në arrati. Rikujtojmë këtu rastin tjetër skandaloz i ndodhur dje në Shkodër, ku po ashtu fatkesish një tjetër burr për motive të dobta, banale, se çfarë motive duhet kesh për të vrarë bashkëshorten, ka vrarë bashkëshorten e tij, pra në zemër të Shkodrës me çifte. Gjithsesi, urojmë të dëgjojmë sa më pak lajme të tilla këtë verë, se duket pasi vera vjen, pasi temperaturat rriten jo vetëm rastet episodike ku ka larje hesabesh mes personave që kanë probleme me krimin, me bandat, por edhe rastet të kësaj natyre. Mirë, ne ndrojmë të komplet atmosferë, do të shkojmë tashmë tek Kida, është Kida femër, është Kida femër, jo Kida mashkull. Okej, te Kida femër do të shkojmë të kënga me titull Inati, të cilën ju mund ta shijoni më një herë pas kësaj sigle. New entry.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
4: Po thoje që duhet blije diçka?
3: Çfarë ndërmend?
4: Ç'po mendon?
3: Televizor, gadgets, fshes me korrent,
4: lavatriç, vazolulesh,
3: kopshtari,
4: mobilje,
3: buzëkuq,
4: kremra,
3: set pjatash,
4: pjastër flokësh.
3: Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti.
3: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: From Tirana.

stadium dhe ju që dëshironi të jeni aty për të përjetuar këtë natë magjike. Biletat mund t'i blini tashmë online në yealbania.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose mund t'i blini ato fizikisht pranë studioveve të Top Channel në Kashar ose këtu tek Arena Center pranë studioveve të Top Media. Ndërkohë mos harroni që Kupa e Botës ju dini transmetohet live në Super Sport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, gjeni aty, prandaj abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka gjatë gjithë muajit korrik. Me ulje deri në 10.000 lekë nuk është pak, kështu që nxitoni për shkuar në digital.al ose në çdo pikë shitje fizike të autorizuar të Digital. Ne do të shkojmë tashmë tek Luna Fina, nga dy prej emrave të muzikës moderne komerciale për shumë të suksesshëm, që bëkorin një sukses të jashtëzakonshëm, shumë të paguar, shumë të dashur, me ture ndërkombëtare muzikore. Zonja dhe zotrinj, Bad Bunny featuring Rosalia.

0: Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30,900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19,490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total Low Frost me 5 vjet garanci 35,900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Live from Tirana.

29 shtora eksakt në këtë moment po dëgjoni live from Tirana me mua Ronaldo Sharka dhe Wizy DJ në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Ju rikujtoj që pas pak vjen fleshi informativ i orës 11:00 me Doriana Lato, në menjëherë pas fleshit informativ do të jemi në studio me Adriatik Lapaj i Lëvizjes Bashk për të diskutuar shumë çka. Kështu që ju e dini siç bën intervistat në live from Tirana mbase, ndoshta pak deliran me këtë gjë, them nuk bëhen në asnjë vend tjetër dhe keni plot arsye për të na dëgjuar. Momentalisht ne do të shkojmë pak në ritme botërori. Dai Dai na përcjellën të pjesë të parë të programit nga Burna Boy dhe ylli i Amerikës Latine, Shakira.

0: ku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një ditë para koncertit të Kanye Westit në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale një postim që tregon impaktin që do të ketë koncerti i artistit në Spanjë dhe që do të mbahet në Algarve më 7 gusht. Nga vetëm një koncert, ashtu siç agjenda e ka parashikuar në Shqipëri, pritet që në ekonominë e Madridit të gjenerohen 49 milion euro dhe 3000 vende pune duke favorizuar bizneset. Gjithashtu priten 68000 fansa, 60% e tyre janë nga jashtë vendit. Të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe 19 të tjerë konsiderohen të zhdukur pas zjarreve në jug të Spanjës, referuar kreut të qeverisë rajonale të Andaluzisë. Të paktën 19 vet konsiderohen të zhdukur dhe 11 kanë gjetur vdekjen, sipas tij po udhëtonin me të njëjtën makinë dhe mund të kenë viktimën e 12. Temperaturat në Spanjë dhe Francë sot pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius dhe të dy shtetet po përballen me zjarre pyjor. Ministri rajonal i emergjencave në Andaluzi tha se 8 vet janë lënduar, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Rreth 3100 hektar tokë janë shkrumbuar. Kryeministri spanjoll Sanchez e shkroi në X se është thellësisht i pikëlluar nga pasojat e tmerrshme të zjarreve. Spanja sipas tij do të dislokojë ekip të madh për flakët gjatë verës. Vitin e kaluar regjistroi vitin e tretë më të nxehtë në histori dhe më herët gjatë muajit qendra zjarfikë spanjoll u angazhua në shuarjen e zjarreve në afërsi të brigjeve të Costa Bravas.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pislikë?
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
8: Po pres klienten e radhës.
7: Klienten?
8: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
9: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: Me kartë, ju lutem?
14: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
15: Por a i tha?
14: Jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e një taj gjithë.
14: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
13: Po ju?
14: A jo, nuk kemi post.
15: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
16: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti, 100.000 lek. Tavolin grënje, 9.000 lek. Dhe karrige, 2.500 lek. Jastëg gjumi, 1.200 lek. Jysk, jetë e skandinave.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ-in për
1: From Tirana. Juri përshëndes të gjithëve, drejt për së drejti nga pjesa e dytë e Live From Tirana për ditën e sotme, 11:10 është ora eksakte në këto momente. Siç ju lajmëruam në krye të herës, me ne në studio tashmë është kryetari i lëvizjes Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapa, i mirë se vjen në program për herë të parë Live From Tirana, po jo për herë të parë në Top Radio. Si jeti?
2: Mirë se u gjeta. Jam mirë.
1: Je mirë.
2: Jam mirë.
1: Bëhet Shqipëria? Domethën kur do të bëhet? Domethën është një moto interesante, po sa idealiste duket, po sa praktike është në realitet.
2: Shiko, bëhet pa diskutim. Në aspektin e krimit të shtetit, ne kemi një shtet. Puna është tashmë ta avancojmë dhe ta demokratizojmë. Absolutisht bëhet. Jemi ne ata shqiptarët që ku do shkojmë në përbotën e zhvilluar dhe që ka standarde demokratike, shkëlqejmë, avancojmë, shkollohemi e me radhë, kështu që pse jo, edhe këtu në Shqipëri, tintet shqiptar mund të realizojnë një histori suksesi.
1: Të ka lodhur disi kjo, sa vite u bë që merresh në politikë?
2: Që jam në aktivizëm aktiv. 15 vite.
1: 15 vite.
2: Po, që në moshën 22
1: vjeçare. 15 vite dhe aktualisht ti nuk ke as statusin e mandatin deputetit apo jo? Ja.
2: Po, nuk e kam bërë asnjëherë në këto vite thjesht për funksione. E kam bërë sepse e besoj dhe në aspektin e profesional un kam pas arritjet e mia, të cilat lidhen me punën si avokat, punën si pedagog, kështu që e kam parë si kontribut që t'i jap një formë dhe gjurmë rrugëtimit tim në këtë jetë.
1: Nuk të ka lodhur disi, do më thënë vinë një moment që njëriu lodhe dhe thotë ore, për qa po e bëj këtë aktivitet politik, se unë kryeministër nuk po bëhem, minister jo, edhe një mandat deputeti që përëndojë të kishe, u bë lajmi më i madha së kohë në mediat kombëtare.
2: Është pak më ndryshe, unë e shoh pak më ndryshe, unë e shoh si një proces dhe në fakt në jetë është rrugëtimi ai që të shijon, jo destinacioni. Në gjykimin tim
1: të shijon procesi.
2: Absolutisht.
1: Mos e nga këto njerëz që mund të bësh një ditë kryeministër, pastaj nuk të shijon më dhe lë. Këtë do se të humbet kauza.
2: Këtë do ta kuptojmë nëse ndosht, po ajo okay. Që di të them është që hap pas hapi po shkojmë në rrugën e duhur. Së bashku me kolegë të tjerë aktivist, krijuam lëvizjen Shqipëria Bëhet, e cila vetëm në 9 muaj si parti politike mori 80.600 vota, duke u renditur forca e tretë politike në vend, duke marrë më shumë vota se çdo forcë tjetër në 35 vite si forcë antisistem.
1: Ju dolët më lart dhe se Shehaj dhe Erlin Qori?
2: Gogja më lart.
1: Gogja më lart. Pra Partia Socialiste Demokratike pastaj vinit jo.
2: Pastaj ne në 80.600 vota u renditëm forcë e tretë sa i takon numrit votave të vlefshme, 64.000 kusur vota dhe morëm mbi 16.000 vota të pavlefshme, duke u renditur praktikisht kok më kok me Partinë Socialiste të numrit votave të pavlefshme, edhe pse ata po të kishin të njëjtin raport me ne votash, sa ata morën 800.000 vota, do duhet kishin 140.000 të pavlefshme. Çfarë duhet të them? Ky është një rezultat inkurajues për ne. Sigurisht që sistemi elektoral nuk e përktheu në mandate, por ne jemi besim plot që është një fillim i mbar. Janë themele të mbara sepse dëshmojnë që vetëm në 9 muaj arritëm të frymëzonim mbi 80.600 qytetarë dhe tashmë po punojmë fort dhe besojmë që po i krijojmë terren lëvizjes për të rritur dhe për të realizuar qëllime të mëdha. Ama sot, fal gjithë këtij angazhimi, ne kemi një ligj për votën e diasporës. Diaspora voton sepse mblodhëm 21.000 firma, shkruam një projekt ligji, çuam në kuvend. Ne sot kemi një popullat e cila e ka tem dite çështjen e sistemit zgjedhor, sepse u dëshmua që me 64.000 vota të vlefshme Partia Socialiste në Vlorë mori 9 deputet, ndërkohë ne morëm 1 deputet.
1: Dëgjoj, ato deputet pa drejtësinë e sistemit. Mandat sot e ka tezja juaj apo jo?
2: Jo, nuk është e vërtet, kjo është një gënjeshtër e madhe.
1: Kush e ka atë mandatin?
2: E ka një zonjë e cila ishte aty për të
1: djegur. Është afërmia juaj?
2: Jo, nuk është afërmia ime, absolutisht zero lidhje. Në 7 breza 0 lidhje.
1: Okay.
2: Është një zonjë e cila është e afërm me një prej kandidatëve të tjerë që kanë qenë në lista.
1: E ka tezë kjo tjetër?
2: Jo, Jo, ne
1: në listat... Po pse doli asakohë që ajo ishte tezja juaj dhe ju nuk flisin me tezën pas taj u zot?
2: Kjo është propaganda e pushtetit që ka 35 vite që shqiptarët i ushqen me propagandë, i gënjen me propagandë dhe i mban të shtypur me propagandë. Absolutisht, ajo zonjë që ne kemi deputete që është aty për shkak se sistemi nuk lejoj që ne të aplikonim listën e hapur, është një zonjë e cila nuk ka asnjë lidhje familjare me mua. Dhe ky është fakt. E njëse një njeri apo gazetare vërteton të kundërtën dhe mund t'i drejtohet gjendjes civile, na e bëjmë dije dhe unë pastaj do mbaj përgjegjësi publike.
1: Pra unë deri para pak minutash se të futeshim në studio, pas kam jetuar në gënjeshtër se unë kisha dilema në kokën time, unë isha i bindur që ajo ishte tezja juaj dhe i kisha dilema tipit, a fletë kjo me tezën, çfarë raporti ka me tezën, sot që është kjo teze që nuk ja da mandati e nipit.
2: Në fakt ti dhe shumica e popullsisë jeton një gënjeshtër të madhe në përditshmërinë e realitetit.
1: Mund pëlqen gënjeshtrat.
2: Mua jo, po ajo që
1: edhe kjo është gënjeni ju, politikanët e rinë, pëlqen
2: shumë. Kjo është qështje subjektive. Unë nuk e pëlqej gënjeshtër në asnjë rrethan dhe
1: nuk ditë... Ka politikanë që nuk gënjen?
2: Ka politikanë që nuk gënjen, absolutisht. E ke përballë, për çfarë? Absolutisht.
1: Ti je i vetmi.
2: Jo i vetmi, ka disa, ka shumë.
1: Po më thuaj të tjerë.
2: Po unë nuk jam këtu për të referuar.
1: S'ka pra të gjithë gënjej.
2: Jo, nuk është e vërtetë kjo.
1: Ja.
2: Absolutisht nuk është. Shiko çfarë ndodh. Sistemi këtu ka shumë mjete propagande të cilat e deformojnë realitetin. Shi si theti tani? Një fakt, ë?
1: Dëgjoj, un bëj një emision Lemonadë në mëngjes. Në mënyrë se unë i trajtoj politikanët në këtë studio është mbasta dhe për tu informuar unë.
2: Dakor. Po e vërteta është.
1: Unë isha i bindur që ajo ishte tezja juaj.
2: Jo, nuk është e vërtet, pra unë të sfidova dhe
1: ju ti ke teze?
2: Un kam një teze e cila punon në një furbuke.
1: Nuk ka lidhje me.
2: Jo. Ajo është në hallin e vet. Kështu që ky është realiteti trish ku ne jetojmë. Pra shiko çfarë ndodhi. Një lëvizje politike dhe një kryetar partie i cili sfidoi sistemin. Edhe për këtë unë jam shumë krenar. Dhe garova në listë të hapur, kur mund ta rendisja veten në listë të mbyllur.
1: Po.
2: Sigurt. Dhe do isha në parlament. Po e bëra për të dëshmuar që jam për garën, jemi për garën.
1: Jo për një mandat.
2: Jo për një mandat, dhe për dëshmuar që po, gara është.
1: Po sa do pak i nat, ju vjen që si jeni deputet, që nuk e merrni të rrogën 3 milion lekë, keni faturën solarit paguar, se kanë disa benefite deputet.
2: Ka, po duhet keni një gjë parasysh. Duhet keni një gjë parasysh. Ndiem shumë krenar që jam përfaqësuesi i asaj lëvizje që guxoi që ti thot Edi Ramës dhe partisë në pushtet jo për të bërë pjesë e qeverisë. Dhe u ndëshkua përmes tradhtisë së atij që u bë avokat populli për të mos shkuar në parlament dhe të përfaqësuar me dinjitet siç na takonte. Zonja që ne na përfaqëson është një zonjë shumë dinjitoze, por nuk është aty se ka aspiruar të bëhet politikane. Ajo po qëndron vetëm si një sakrificë për të mos lejuar që ai mandat të shkojë Edi Ramës. Kaq. Kështu ka ardhur.
1: Do më lejosh vetëm pak minuta marketing dhe shumë shpejt rikthehemi me zotin Lapaj në studio. Top Radio.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtes në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Live from Tirana.
3: Mirë, vazhdojmë të jemi në studio me Adriatic Lapa nga Shqipëria. Bëhet një gjë në fakt që duam të gjithë, ai e ka përvetësuar si emër të partisë së tij politike. Po vlesni pak më parë për të vetë mandat që për arsye të kodit zgjedhor që shpesh janë diskutuar që Shqipëria bëhet mori në zgjedhjet e kaluara, e sqaruam që ajo nuk është tezja e tij. Edhe me sa duket shqiptarët i kuriozon kjo. Ka një, unë për të thoje pak dhe në dhe para se të futeshim në studio, Zoti Lapa, që ka një asociim me figurën tuaj dhe ati që tashmë ndodhet prapa hekurave dhe po kërkon lirimin. Një numër të lartë akuzash, çështje të hapura me Perion Veliajin po flas. Domse pse të edhe moderatorët e prime time politik sikur të ngacmojnë me këtë, por edhe në komente disa thon jo po ky është i Sorosit, jo po ky ka lidhje me Sorosin, jo po ky është si Veliaj që asa kohë dilte mbante bidon, mban mend Veliaj me bidona në kokë që protestonte për ujin.
4: Jo, kam qenë shumë i vogël.
3: Po e mbaj mend un tani se ke qenë shumë i vogël.
4: Shumë i vogël.
3: Po sa ke qenë? Sa vjeç je ti?
4: Un jam 88.
3: Që i bjes, më jam rëndë në matematikën?
4: 38,
3: më jam 28 dhe mbaj mund Veliajin kur dilte me bidona uj.
4: Pas ke ndinë para televizorit kur ke qenë fëmi. Unë për isha fëmi bëja tjera
3: po
4: gjera.
3: Po ti ka që idealisë politikën dhe s'ke parë...
4: Me thënë drejten jam bërë pak vonë në universitet. Ma herët jam pas marrë me plajë, jam pas marrë me strëvitje, me notë.
3: Po e di besoj që Velia protestonte dikur për mungesë të ujit me bidona në kokë.
4: E di që është modeli më i keq se si është keq përdorur kalimi nga aktivizëm drejt politikës dhe i ka
3: bërë
4: absolutisht dhe i ka bërë shumë dëm gjithë aktivizmin në Shqipëri, duke asociuar aktivizmin që kalon politik me të keqen. Në fakt është rruga e dur. Nuk mund të hysh në politik pa qenë së pari një aktivist që ka kontribuar në jetën publike. Pra nuk është normale të të marrim nga biznesi jote edhe të të çojmë në parlament.
3: Okej, për sheajin këtë.
4: Jo, më e kam në tërsi, nuk është normale të të marrim nga zyra jote edhe të të çojmë si avokat dhe të të çojmë në parlament. Nuk funksionon kështu. Pra duhet të kesh kontribute në jetën publike.
3: Çfarë do thotë kjo që edhe ju këto lëvizje aktiviste i bëni me qëllimin për të marrë pushtetin?
4: Jo, do të thotë që pjesa e aktivizmit e para përgatit njeriun për të njohur se si funksionon sistemi, për të njohur se si funksionon jeta publike e vendit, për të dëshmuar sa i aftësh për të përbauar përplasjet, përbaujet, se sa i aftësh për të çuar kauza deri në fund, pra ti duhet kesh një CV të kontributit në jetën publike për të kërkuar një besim publik.
3: Emrin tuaj pse lidhe me Veliajin?
4: Nuk edhe, domethënë kam idenë që është një tendencë e bodrumeve të call centrave të Edi Ramës dhe të...
3: Se dhe ai ka call centra?
4: Po pse kush i ka call centrat?
3: Po diun?
4: Po çdo parti e madhe politike në Shqipëri ka call centra
3: me të cilat,
4: po patjetër ato adresat falso që shajnë lart e poshtë edhin baltë vjojnë vrerë për të relativizuar këdo, siç thosh fishta, kur ke bisht ta presin, kur nuk e ke ta njesin. Si mund ta relativizosh dikë? Po ata shohë apo asociohen me figurën e dikujt. E vërteta është që zotria në fjalë që ju përmendni,
3: Velia,
4: nuk ka asnjë.
3: Sa ju komplekson ta përmendni emrin e Velia?
4: Nuk më komplekson. Erion Veliaj nuk ka asnjë kontribut sa i takon rezultateve publike për para politikës. Do me thënë, nuk është kontribut të dalesh të shasha apo të tundesh bidonat, si që the.
3: Për mirë, ato kanë që në filime, i pasaj ka qeverisur, ka drituar Tiranë.
4: Kontribut, unë flasë si aktivist.
3: Si aktivist.
4: Kontribut është të kesh rezultate.
3: Pa ma jep një përgjigje, tipik politikan, pse e lidhën emrin tuaj me Veliajn?
4: Ju po e lidhni, nuk e di, do me thënë.
3: Jo, unë, të tjerës, unë jam... Filiz e re e medias shqiptare.
4: Shoktuajt.
3: To të prime time, nëse.
4: Shoktuajt. Për qa mund të lidhim? Për formimin arsimor?
3: Po, ku di unë se shtonë që keni lidhje me Sorosi? Nuk e di.
4: Po, na i thuaj, hajde.
3: Ku di unë?
4: Po, shprehu, hajde.
3: Gazetar modest jam. Nuk është se kam, po të kisha faktet, i kisha nxjerr.
4: Kjo është
3: si të... Unë të kam këtu.
4: Kjo është si të merresh me Olafe. Ti si gazetar,
3: këtu...
4: pap, pap, pap.
3: Unë në fakt me lafe
4: si
3: me...
4: Si e vrama firma, fap, fap, fap, edhe ti si gazetar. Pap, pap, pap.
3: Unë me lafe, dhe qa po kur merë një partijë politike me lafe, just në zirë një fakte. Po të kishit fakte, kishit arrestuar gjysmën e pushtetarve, po nuk i keni.
4: Sa po vinë nga gjykata kushtetuese, ku kam quar sot, bashkë me kolegët e mi dhe profesionistë të lëvizjes tonë, lëvizjes Shqipëria Bëhet, një kërkesë kushtetuese për të shfuqizuar aktin normativ me cilin po i merren shqiptarëve 400 milion lek për një koncert privat. Kështu që
3: për këtë të Kanye West.
4: Absolutisht. Kështu që bëj pjesë ata njerëz që ndër Uafe bëj dhe vepra.
3: Po jo, pra se ti Arlind Çori, Agron Shea, i keni vite që thoni Rama i korruptuar, hajduda. Okej, dakord, unë jam pro që çdo qeveri të vihet përballë presionit. Ku i keni këto fakte? Pra, do të thonë se me që më the mua gazetari duhet merret me fakte, por dhe ju që jeni në
4: kërkim. Po ti citoj faktet.
3: Në kërkim. Po ti kishit ishte arrestuar, ishte futbur.
4: Po ti citoj se unë si jam prokuror.
3: I di unë të gjitha këto.
4: Jo, jo, po ti citoj me lërë, mos më cito. Ne jemi drejtuar prokurisë posaçme me një kallëzim penal për mungesën e ilaçeve kur këtu ende nuk flitej për ato në spitalin onkologjik. Pas 6 muajve hetime tona administrative, mblodhëm 41 dokumenta, të cilat i depozituam në prokurinë posaçme dhe kemi çuar për ndjekje penale 3 ish ministra të shëndetësisë dhe 2 ish drejtorë të përgjithshëm të qendrës spitalore universitare Nën Teresa.
3: Janë arrestuar?
4: Po këtë nuk e kemi në dorë, këtë e ka prokuroria. Jemi drejtuar prokurisë posaçme edhe për çështjen e naftës në Shqipëri, kur kemi folën ne për naftën dhe kur unë personalisht kam luftuar.
3: Kam dëgjuar, po.
4: Kundër Bankers Petroleum, këtu që heretiz që herezi, që herezi të flisje për naftë. Kështu që ne jemi drejtuar SPAK-ut edhe për çështjen e naftës, për keq përdorimin e burimeve të naftës dhe vjedhjen e madhe që bëhet sektorit të naftës.
3: Nga protesta ama të kanë bërzën.
4: Kjo nuk është e vërtet, duhet kesh i gjë parasysh, në Shqipëri fatkeqësisht bën lajme keqja dhe i jepet i hon të keqës.
3: Në çdo vend të botës, ja, e keqja prevalon.
4: Ja, po të shpjegoj, në një protest ku vinë mira, 10 mira njërës, e ku ndër ata 10 mira që vinë, shumë janë edhe njërës që ti i ke frymzuar për të ardhur, apo janë njërës që ti i ke organizuar për të ardhur, për shkak strukturave me radhë, nuk është problem që pushteti Edi Ramës me shërbëtorin e vetë Taulan Bawa të fusë 3 apo 4 persona për të linçuar një njeri. Por, në atë rast,
3: pra,
4: në atë rast e morën përgjigjen nga vetë qytetarët, unë nuk kam lëvizur asnjë hap nga sheshi, nuk kundrazi zotrinjt që e bën, u morën dhe u nxorën nga sheshi nga vetë qytetarët.
3: Vërtet? Po kjo është fakt e video.
4: Mund të
3: se filmuat, ju si që bënd Shea, e ke parë Shea, që vetë në filmon gjithë kohës?
4: Unë kam hyrë në politikë për ide, nuk kam hyrë për të bërë influencer.
3: Pse është influencer Agron Shea?
4: Stash këtë, unë të përgjigja
3: se mëse... Këtë nuk kuptuat?
4: Mëse, pse nuk i filmuat?
3: Po tani...
4: Unë nuk kam hyrë në politikë për të linçuar qytetarët, kam hyrë në politikë për të pasur stofin e një politikani i cili duron, mban goditje, mban dhe baltë, por nuk lëviz nga idet e veta dhe i qonë për para ato. Kam hyrë për të sjellë një model ndryshe, jo për të kthyer në një influencer i cili, me gjithë respektin që kam për influencerët, sepse secili bën atë që do në jetë, të cilët kanë tjetër target dhe objektiv.
3: Kush e bën më mirë influencerin? Agroni, antarë të tjerë të...
4: Nuk kam bërë asnjëherë komentatorin politik të rivalëve politikë.
3: Po tani çoj gjëra deri në fund, se ti e the gjysmën në gjës. Një politikan zot ka frikë, publiku e do atë që s'ka frikë se trembet zyri.
4: Unë jam këtu për të folur për njerëz cilët bëjnë opozitë.
3: Keni frikë Agron Shea?
4: Jo, unë jam këtu për të folur për Edi Ramën, kur nuk kam frikë nga Edi Ramën.
3: Me Edin e keni.
4: Kur nuk kam frikë nga ai që ka gjithë pushtetin në Shqipëri, para mendos afrikam nga ti.
3: Po ku kam pushtetin Edi Rama, po?
4: A nëse ju jetoni në një republikë paralele, patjetër që mund ta thoni këtë, po një njeri i cili jep 4 miliard lekë brenda ditës një kompanie që bën aktivitet privat për të kërcyer e kënduar dikush, mendoj që ka pushtet më shumë se ç'duhet.
3: Ju keni thënë në një intervistë që keni dhënë shërbime si avokat për Soros apo jo?
4: Po, është vërtet.
3: Kjo është vetja lidhje që keni me Soros?
4: Absolutisht, kam dhënë shërbime për qytetar të cilët kanë marë mbështetje financiare për gjyqet që kam bërë nga i fundacion. Për shumë, edhe për këte jam shumë krenar për punën që kam bërë, sepse kam bërë gjera cilat jam bërë për herë të parë në Shqipëri. Për shumë, kam qenë pjesë e grupit avokatve cili ka çuar për herë të parë një padinë ndaj shtetit shqiptar për mungesën e trajtimit në kohë dhe sasinë e durë me ilaçe Herceptinën për gratë të smurë me kancer. Sot gjitha gratë që janë smurë me kancer, që nuk marrin shërbime në kohë dhe sasinë e durë, mund t'i referohen atyre vendimeve gjyqësore për të kërkuar dëmet që u vinë. Kemi bërë gjyqin e parë në historinë e shtetit shqiptar për implanti koklear, fëmijët që lindin me probleme të dëgjimit, që deri në moshën 3 vjeç duhet bëjnë një implantim koklear.
3: Të komplimentoj.
4: Pra,
3: shëndetësia është gjithmonë plagë.
4: Janë kategoritë çështjes të cilat, jo, po të ta sqaroj. E për këta qytetarë në nevojë që do duhet përbaheshin me padrejtësitë e sistemit, që nuk kishin as mundësi ekonomike për t'i paguar. Pagesën e ekspertit mjekoligjor, pagesën e ekspertit vlerësues, pagesën e ekspertit psikolog, pagesën e taksës padis, pagesën e avokatit, të gjitha këto pagesa nuk kanë pas mundësi t'i bëjnë vetë, atëherë janë mbuluar nga fundacionin.
3: Pra, ju keni bërë shumë gjëra për shqiptarët.
4: Jo,
3: unë kam... keni bërë, më lejo ta them unë këtë, mosu... Po,
4: jam munduar të bëj atë që duhet bëj çdo i ri i këtij vendi.
3: Po pra, që ndoshta shumë të tjerë mbase ato që janë në pushtet nuk e bëjnë, ti vjen kaq shumë ndihmë shqiptarëve. Pse shqiptarët ju lanë vetëm juve tek protesta që bënin gjatë dimrit për ballë kryeministrisë në shtëpinë mbrëmje?
4: Kjo nuk është e vërtetë.
3: Po 10 veta ishin aty.
4: Ja, po ta shpjegoj. Më lër të ta shpjegoj.
3: Okay.
4: Në datën 8 dhjetor un personalisht nisa një protestë kundër korrupsionit pa ndeshkueshmërisë të Belinda Baukut dhe Edi Ramës.
3: Okay.
4: U bashkuan 10-3, pastaj qindra. Derisa në datën 4 janar dhe në 17 janar dhe në 30 janar janë bërë disa mijëra. Kanë pas protesta me 4-5 mijë. Po, po.
3: Po, është... kumësa unë kaloj atë gjdo natë, jo, se ka qënë dhe sezoni pingu dhe herë dhe kisha shumë punë, djetë veta ishin.
4: Gjdo, ja lënë protesta gjdo 2 javë. Ndërko, gjdo ditë, aty që ndroj pandalim. Tani unë po të them një fakt. Gjdo farë ku mbiuet, kërkon kohën e vetë që të qeli. Regu? Dhe unë po të them, ne atëherë ishim aq dhe qëndronim nga 30, 40, 50 veta, flinim në shesh në mes të dimrit deri në minus 10
3: veta ishi to
4: deri në 10 veta. Deri në minus 7 gradë.
3: Bomba gazi.
4: Të lutem, deri në minus 7 gradë, kur policia e Tiranës me tabor të tëra, me qindra policë vinin kur ne vendosnim një tënd, kur vendosim një çadër apo plasmas dhe na e hiqte me dhunë, na merrte zvarr, janë 31, janë ju thoni 10, un po të them janë 31 aktivistë të arrestuar dhe proceduar dhe kanë dalë të gjitha arrestimet të paligjshme për mbi 150 vepra penale për ca njerëz që thjesht protestonin dhe nuk u lije as plasmas në mes të dimrit. Dhe un po të them, meqense të duket aq e lehtë, protesta tani kanë nga 100 nga 200 mijë njerëz, po kur vjen puna për të ndënj natën aty në mes të verës,
3: nuk
4: ka ta ndisen as 10 veta,
3: po apo s'u
4: tani. Të lutem, a se... që ka më vështirë tani në mes të vapës se sa atëherë që minus 7 gradë.
3: Po jo, ka një,
4: të lutem,
3: më dëgjoj, ka një
4: gjë. Mos e relativizoni sakrificën e njerëzve.
3: Jo, është gabim. Në dimër është më e lehtë të qëndrosh sepse merr nga këto ngropset e gazit.
4: Po pse serdhe ti të qëndroje? Meqense që
3: jam i aktivizuar në lëvizjen tuaj.
4: Po pse
3: punoj në Top Channel, më rrogon çdo muaj këtë punë ti të bëj.
4: Pse
3: ndërsa tani ku ti gjen freskuset?
4: Kur vete ti apo të afërm të tu në spital atje, larg qoftë o Zot mos shkof shikoj. Keni imunitet ju nga mungesa ilaçeve?
3: Unë protestën time, dëgjoj, zoti Lape, protestën time kam mbi 10 vite që e bëj.
4: Si?
3: Këtu, në mikrofon.
4: Edhe unë e bëjnë gjukat duke përfaqësuar, më fal,
3: duke dhënë mundësi në ty, madje duke marrë për sipër dhe negativin në këtë emision.
4: Nuk është për ty, është për parimin.
3: E kuptoj pra.
4: Është në tërsi,
3: si e bëjnë protestën, të ta seroj.
4: Këtë është dhe për arkitektin.
3: Unë protestën e bëj duke marrë për sipër dhe roli negativ në një herë që t'i japë mundësin njerëzve si ty, Arlind Qorit, e të gjithë më radhë të tjerë që nuk i jepet ajo mundësia shumë e madhe siç i jepet Ramës të gjithëve, që të dalim te kjo, që publiku ta kuptojë se nëse themi të njëjtën gjë, nuk ka diskutim pastaj. Kjo është mënyra ime si protestoj.
4: Po dhe relativizimi nuk është i mirë.
3: Dije,
4: unë dhe mund të ta
3: ja përgjigjem,
4: po lejo
3: vetëm
4: po të bëj debat për të nxjerrë të vërtetën.
3: Është gjitha për dal aty. 2 minuta marketing dhe rikthehemi shpejt në program.

0: E doktorëve, prapo vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: From Tirana. Mirë, vazhdojmë timin sërish në Live from Tirana nga kryeqyteti i shqiptarëve, qyteti juaj i preferuar që i ka të gjitha brenda. Disa muaj më parë zoti Lapa jon kanë pasur në studio Arlind Qorin.
9: Shumë mirë.
8: I Lëvizjes Bashk. Çfarë marrëdhënie

0: përdëm të rezë, gjithsesi.
1: Se çfarë thotë ai për ty?
0: S'ka problem.
1: Me Zeza?
0: Mund t'i dëgjosh.
1: Unë kam parë një debat shumë interesant tuaj me Agron Sheaj, ku fliste për para, aty për pasurimin, po këto debatet me Arlind Shorin si pas më pasan shpëtuar. Po doja të thoja këtë që kur ka qenë Arlindi ulur në atë karrike, i kam thënë asaj kohë që një mashkull shumë i bukur, edhe vazhdoj të mendoj këtë, madje mendoj që është më i bukur se ju.
0: Po kjo është gjë shumë e mirë.
1: Jo, thjesht
0: shihet janë subjektive.
1: Po, unë nuk e ndryshoj.
0: Sa mirë që të pëlqejnë kaq shumë.
1: Atë njerëz si Arlindi.
0: Po flisje për estetikën.
1: Arlindi tash. Ti nuk mërzitesh.
0: Absolutisht.
1: Unë vazhdoj të pëlqej Arlindin.
0: Absolutisht jo.
1: E kuptoj.
0: E po pëlqen estetikisht apo politikisht?
1: Në të gjitha, jo, politikisht jo, nuk kam preferenca politike.
0: Po pëlqen estetikisht.
1: O, unë jam apolitik komplet, për mua të gjithë politikanët
0: e pëlqen estetikisht.
1: Estetikisht pra.
0: Është
1: mashkull i bukur.
0: Më pëlqen që ka një mendim pozitiv. Nuk ka gjë të keqe për mendimin pozitiv asnjëherë.
1: E kuptoj. I vura re edhe në Duke, i vura në Duke asaj kohe edhe që i ndërronte atletë shumë real, ditën çdo emisë më ndjeja të pal atletë. Ju e përdorni këtë strategjinë?
0: Cilën strategji?
1: Për të bërë populizma që kam një pal atletë, kam pak rroba.
0: Jo, un vesh dy ngjyra, është e njohur publikisht, po për të pas kam nga njëset që ndroj her pas here.
1: Pra të keni më shumë veshje se jo, Arlind Shorin.
0: Se krahasoj dot, ajo që thash është që për efekt thjeshtësie në kuptimin e mëngjesit, që të mos rrit mendoj çfarë do vesh. Vesh dy ngjyra, të bardhë dhe të zezë, kaq. Domethënë, nëse kam këmishë të bardhë, kam disa këmisha që i ndroj her pas here dhe kaq.
1: E kuptoj. Ju ve ku gjeni paratë për të mbajtur një parti politike?
0: Ne
1: duan shumë
0: jemi, ne jemi relativisht ka kosto të veta, cilat ne i deklarojmë në KQZ që të gjitha. Ne jemi një ekip themelues të vetë punësuarish, profesionist të lirë, avokat, pedagog, të cilët kryen punë tjera si inxhinier, arkitekt, e me radhë, gazetar, dhe secili nga ne kontribon për pjesën e angazhimit, secili nga ne kontribon për pjesën e angazhimit të vet në lëvizje. Nga ana tjetër, lëvizja tashmë merr dhe një buxhet nga shteti, i cili është një buxhet jo shumë i madh.
1: Edhe këtë janë shit, shteti.
0: Po e përcakton ligji.
1: Sa është beshaka apo beshaka?
0: E përcakton
1: ligji. Disa shaka të
0: jo, absolutisht, e përcakton ligji. Dhe mundohemi që me atë buxhet i
1: cili merrni ta menaxhoni,
0: i cili është relativisht i vogël, të bëjmë gjithë aktivitetin ton politik. I cilin kostot më të mëdha ndër të cilat ka kostot e infrastrukturës logistike.
1: Dhe gjom, kene pasur ju...
0: PR-in e bëjmë me telefonin ton, nuk ka ndonjë kostot të mëdha.
1: E bën më të mirë Agroni, ke pa, dënamin e rriti. Ti shkon në protest aty të përzon,
0: cili...
1: kurse Agroni me video celular
0: e ka
1: algoritme shumë të lartë, Agroni. Ju pse s'jeni aktivizuar kaq shumë me këtë protest?
0: Po un kam hyrë në politik për të punuar me idet, varet si e shikon.
1: Nuk... Po aty është gjithë lufta sot në internet.
0: Mund të jetë, po bëjmë më të mirën që mundemi.
1: Ke pasur ti qëllime për ta rrëmbyer këtë protest?
0: Asnjëherë. E kam mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme në dukje dhe në prapasken. Me aq sa kam mundur. Gjithmonë në mënyrë të ligjshme. Në çdo rast në mënyrë të ligjshme.
1: Po dëgjoj se ju keni dalë çdo ditë në protest? Besoj?
0: Jo, ka pas ditë që nuk kam dalë.
1: Në pjesë më të madhe ke dalë.
0: Në pjesën ndërmuese po, por ka pas ditë që nuk kam dalë.
1: Besoj që kur keni qenë aty keni parë dhe Arlind Shorin dhe Agron Sheaj. I përshëndeteni?
0: Mund të më pyesësh për ndonjë ide, për ndonjë vizion, për
1: po simi në fushat politike tani.
0: Po ç'të të them?
1: Është ora shitë 11:43.
0: Nuk i kam parë.
1: Njerëzit duan çik.
0: Ka shumë popull në shesh, ka shumë qytetar dhe secili nga ne ka mbajtur një pozicion që mësh duket ka qenë larg nga njëri tjetri, nuk i kam parë.
1: Deduksion logjik tëndin për këtë protest. Në ditën e 41 sot në Mosgaboj.
0: Është nga ngjarjet më të mira që ka ndodhur në 35 vite në Shqipëri. Janë 41 ditë të bukura për demokracinë tonë dhe të lumtura për mua. Tek shoh që qytetarët dita ditës po e vrasin frikën edhe po kuptojnë rëndësinë e të reaguarit. Kështu që mendoj që vetëm mirë ka si kjo protest. Edhe me gabimet vogla tek tu.
1: Nga Rezoj Ramën?
0: Unë mendoj që demokratizimi i vendit është protest, është proces dhe mendoj që vullneti popullor tashmë praktikisht në gjykimin tim Edi Rama nuk i ka më numrat për ta qeverisë Shqipërinë sa i takon vullneti.

0: popullor.
1: Në 10 vjet më thua.
2: Unë mendoj që Shqipëria duhet të shkojë në zgjedhje një orë më parë,
1: të parakoshme,
2: me një qeveri tranzitore e cila të përgatisë zgjedhjet para
1: tyre demokratike. Kush mendon ti që duhet ta qeverisë Shqipërinë nëse shkojmë në zgjedhje të parakoshme?
2: Unë mendoj që Shqipëria duhet të kalojë në një qeveri tranzitore, kujdestare, 12 mujore për t'i dhënë.
1: Ndodhi edhe kjo, ndodhi ky procesi. Nisin zgjedhjet, pastaj për qeverinë e re. Kush?
2: Pastaj ajo që forcë që do të apo grupim forcash që do të votojnë qytetarët e këtij vendi. Unë mendoj që Shqipërisë duhet një reformë zgjedhore për të shkuar në zgjedhje demokratike.
1: Mendon ti që mund të jesh kryeministër më i mirë se Rama?
2: Unë mendoj.
1: Shpërgjigje shpytje shumë do të ngeli në.
2: Unë mendoj dhe besoj që në fakt më shumë se mendoj ky është fakt. Në rrugtimin e deri tani shëm tjetës ton, unë nuk i kam asnjë cent, pra asnjë qindark detyrim në një shtet asnjë shqiptar, përkundrazi kësaj republike sa kam mundur, jam munduar t'i jap.
1: Ky është gjithë problemi, që para se të marrin pushtetin, të gjithë janë idealist, të pastër, të papërfshirë me krimin, me skandalet e këto. Problemi është kur shkon aty sipër pastaj edhe ju si do të rezistoni tundimit nëse bëni kryeministër.
2: Për këtë duhet të më vini në provë dhe nëse
1: a, nuk. Po tash provojmë ty, provojmë njërin, provojmë tjetrin.
2: Po ja po ta shpjegoj.
1: Me provë që mua bëj çdo.
2: Ja po ta shpjegoj. Po nuk keni provuar kaq shumë burr. Keni qenë 91-shi, 92-shi me tre njerëz.
1: Me matësin e ditëve të sotme.
2: Po dhe me lekë ti kishit bler do i kishit ndruar më shpesh. Mhm. I blini me lekë makina
1: pra,
2: dhe i ndruani më shpesh.
1: Nuk kemi ndruar kaq shumë, me që s'kemi ndruar shumë. Ju duhet provoni, shumë, të provojmë edhe një herë ty.
2: Jo, duhet të provoni derisa të arrijet në standardin që drejtuesit politik përbauen me llogaridhënien, që do të thotë, nëse një ditë Adriatiku ne votoni për ta drejtuar këtë vend, pra mua më votoni për ta drejtuar këtë vend, duhet më kërkoni llogari 100 herë më shumë se sa i kërkoni këtyre sot, e nëse nuk bëj shumë se sa është bërë deri tani, duhet më një herë të më nxirni jashtë nga funksioni, kaq.
1: Ose mos del ti si Rama, pastaj e thua se jap dorëheqjen.
2: Një gjë është e sigurt.
1: Qeveria gjithmonë ka një narrativ gati.
2: Një gjë është e sigurt që të më heqësh mua nga pushteti është shumë e lehtë sesa të heqësh Edi Ramën, sepse nëse Rama ka 30 vjet në pushtet.
1: Të më zitohen nga kryeministria, ndaj të 3 muaj aty të heqen nga pushteti.
2: Sepse kisha
1: kaos. Të 3 muaj aty të heqen nga pushteti.
2: Sepse kisha kauzën e drejtë me vete dhe koha më dha të drejtë. Atë që nisëm ne në 10 orë, shiko, të luftosh për drejtën duhet bësh sakrifica kur tjerët nuk kanë guximin orë. Po mor po, dalin sot 100.000 njerëz aty. Po guximi është të dalësh kur gjithë mbajnë kokën ulur. Po mor po, dalin sot dhe njerëz cilët nuk kanë dalë kurrë në protest dhe kërkojnë llogari te un apo te tjetri. Po guximi është të luftosh çdo ditë për atë që ti del vetëm një javë apo 40 ditë. Po mor po, të luftosh për atë që duket e pamundur në një ças ku shoqëria është e pezmatuar, është aftësia më e madhe e një njeriu për të kontribuar për jetën publike. Sigurisht mua që mezi do më shkulnin që andej. Dhe nuk do më shkullin do deri ditën që të shkullet Edi Rama, sepse e drejta qëndron anën ton, sepse Edi Rama drejton një qeveri e cila është dëshmuar si me korruptuara në Europë. Një qeveri që është bërë barierë për drejtsin, një qeveri që me një vendim të posaçëm jep 4 miliard lek për një koncert privat, ndërkohë e brenda ditës. Ndërkohë që për ish pronarët ka 35 vite që kthen pronën dhe për ish të dënuarit politikë ata që kanë bërë bugje në kohën e diktaturës ka 35 vite që nuk u jep lekët dhe i lëtë të enden rrugëve të Shqipërisë. Kjo është çështja.
1: Burimet të mia të më thonë që po na ndjek Rama në makinë, po dëgjon lefër në Tirana.
2: I burimet i paske shumë afër Ramës, po na ndjek nga makina.
1: Burime kudo, po na ndjek, e kam të sigur,
2: po,
1: të do po, dëshiron të thuash diçka Ramës?
2: Po na ndjek nga makina,
1: në po na ndjek po.
2: Nga makina, i them, bol në vodhe.
1: Është bol në vodhe.
2: Bol në vodhe, është bol. Bol në vodhe. Është tmerr si shumë. Bo.
1: Pra, të vjedhësh pak është jo, por kaq shumë thua ti është.
2: Bo, është okay. Është lere atë mohabet më, sepse nuk shkon më kjo punë, është tepër shumë. Bo. Do të thënë të kthehet dhe të ridëgjoj veten e para kohës se të bëj kryeministër. Këshillat më të mira do t'i marr nëse Edi Rama dëgjon Edi Ramën e para ditës
1: së po bëj kryeministër. Po na dëgjon në radio.
2: Të futet në YouTube dhe dëgjoj veten çfarë ka thënë para 2013-s dhe do marr vendimin e dur. Kaq di unë të them.
1: Dëgjoj se po më shkruajnë prapë se kam disa burime.
2: Po.
1: Nga Burgu po na dëgjon Veliaj. Ke diçka për të thënë te kti?
2: I ke bërë dëmin më të madh rinis shqiptare duke krijuar modelin e keq të njerëzit që e përdor aktivizmin për të kaluar në politikë për të vjedhur vendin.
1: Të gjithë që kanë duke në ndjekur se edhe

0: doktor Berisha në zyrë që ngërka tek Selia PD-s po dëgjoj kale from Tiranën. Berisha po na dëgjon gjithashtu siç po na dëgjonte Rama dhe Velia.
1: Edhe mjaltin kur ha me shumic bën dëm. Çdo gjë me shumic është inflacion.
0: Që do të thotë kjo për ato që se kuptojnë?
1: Që do të thotë që
0: se Berisha është në mosh tani, duhet sa gjëra dhe si kap.
1: Duhet t'i lër radhën një brezi të ri për ta çuar vendin Matej.
0: Kaq. Nuk e di nëse po na dëgjon në Gron Shire me Ardin Qorin. Po me ata
1: s'ke për të thënë.
0: Si konsideron fare? Apo?
1: Jo, unë çdo qenie njerëzore e konsideroj. Absolutisht. U kam shtyrë dorën e bashkëpunimit unë atyre, por në momentin që kupton që mirësjellja dhe sinqeriteti merret për dobësi, atëherë fillon dhe kalon në reciprocitet. Dhe unë po të them që jemi në fazën e reciprocitetit. Heshtja do të trajtohet me heshtje, sulmi do të trajtohet me sulm.
0: Qartë, të falenderoj shumë që ishe në program, edhe që je kaq likuid në të dëbërit të zonit përgjigje. Të falenderoj për komoditetin edhe për përgjigje të armisore.
1: Ti nuk mund të jesh kurse si armiku im.
0: Në këtë
1: sa ko nuk më rezulton që ke vjedhë në një lek nga taksa tona.
0: Po të zera, po të zera, për kundra si. Ej, të falenderoj shumë që ishë në program, shumë fatë e suksese. Ne kemi bërritur në fund të programit për ditën e sotme, për ju që na humbët mund të në rigjeni pas pak qasësh në platformat tona sociale e në YouTube. Pa ashtu juroj të gjithve një fundjavë të mbarë, i takimi joni e radhës do tjetë të hënën, deri atëherë, bëfshit qefë.

0: ambientin. Kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Shastisur.
5: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
9: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lekë. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

0: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Nëse jeti pradioje,

0: Albanian. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Leshës shpalli në kërkim fqinjin e 40 vjeçarit Ilir Gjini që u ekzekutua mbrëmë me 7 plumba në Laç. Autori dyshuar i ngjarjes është Artur Suti për të zbardhur shkakun, po hetohet e kaluara e viktimës. Ekzekutimi i dieshëm në Shkodër, 55 vjeçari Abar dhe Ziçi u vra për xhelozi nga bashkëshorti Stefan Ziçi. Në Durrës, një 32 vjeçar u plagos me thik nga bashkëshorti i saj pas një sherri në banesë, gruaja në spital, burri 40 vjeçar u arratis. Albin Kurti nisi konsultimet për krijimin e qeverisë së re, Bedri Hamza i PDK-s e ka refuzuar aleancën me vetvendosjen. Prite negociata dhe me Lumir Abdixhikun e Lidhjes Demokratike, ndërsa më herët refuzoi Haradinaj. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, Trump i bindur se iranianët duan ta vrasin, referuar të dhënave të inteligjencës izraelite. Gjermania për llogarit mbi 5400 vdekje shtesë nga vala e të nxehtit ekstrem që kalon vendi prej fundit të qershorit. Spanja në emergjencë nga zjarri, 12 persona humbën jetën, 4 prej tyre britanik, të bllokuar në makinë. Në 145 vjetorin e Pinokut, Biblioteka Kombëtare ka çelur një ekspozitë me botime të ralla të veprës mes tyre dhe përkthimin e parë në Shqip. Franca, gjysmë finalistja e parë e Kupës së Botës 2026, gjelat mposhtën 2-0 Marokun, ndeshja u transmetua në Digitalp. Dinamo e nisi me humbje rrugëtimin në turin e parë kualifikues të Ligës së Konferencës pasi u mund të 1-0 nga Astana në Elbasan Arena. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Doriana Lato.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi, qëfar të veri?
5: Iu, qëfar pisliku?
4: Vë, wow, dajë rikishë!
5: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ja jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
0: Top Albania Radio at the movies.
2: This is Sparta! Say hello to my little friend!
0: Filmat

0: personazhet e preferuar. Filmat që bën historinë.
1: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
2: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që dëgjoni At The Movies dhe thoni për çfarë flet ky emision, uroj, shpresoj, ndërroj që nga vetëmri ta kuptoni se përgjatë këtij një orësh do dëgjoni gjithçka që ka të bëjë mbi filmat, mbi kinematografin, mbi premierat më të fundit. Do shoqëroheni me kolonat më të bukura zanore të përdorura nëpër filma, si dhe do dëgjoni sugjerimet e mia dhe edit.
3: Ka qenë një periudhë kjo e ditëve të fundit që kanë ardhur disa filma të rinj. Unë isha para rreth 3 ose 4 ditësh në Cineplex dhe pash Minions and Monsters.
2: Okay.
3: Dhe ishte fantastik. Ju a sugjeroj pa fund, sidomos në këto ditë të nxehta ku keni nevojë për një limonadë dhe forma e limonadës është pikërisht ai film. Po të them vetëm diçka, pra është Minions filmi. Dhe në film po xhirohet një film dhe më pas del se i gjithë filmi ishte një film.
2: Oh, pra pas ka dhe plot twist e Minions sa duke prisja këtë.
3: Është një plot twist shumë ndërlikuar dhe duhet të parë deri në fund për ta kuptuar. E kanë bërë si këto filmat madhështor ku zbulojnë tak me një lëvizje gishti në fund se gjithçka ishte thjesht një iluzion. Megjithatë, të qeshurat nuk mungojnë në çdo gjë tjetër.
2: Episodin e kaluar në The Movies faktikisht fola për Obsession pa e parë ende. Është një film që e pash mbrëm dhe më duhet ta them që u impresionova. Jo më kot, e vetmja gjë që më shtyu ta shikoja është fakti se me një buxhet aq të vogël prodhimi i tar toi 404 milion duke u shndërruar në një nga filmat që ka arkëtuar më shumë para në krahasim me buxhetin e investuar parimisht. Më bëri ta shikoja thjesht nga ky aspekti, okay, çfarë ka ky filmi që është vërtet kaq interesant? Ishte i jashtëzakonshëm. Shumë njerëz thonë që njerëzit e shenjës së akrepit nuk kanë shkuar ta shohin se janë vetë, kështu si shenja obsesive, ndoshta edhe mua kjo më kishte
3: mbajtur.
2: Se thashë i kanë parë këto gjëra në realitet, nuk është se diçka që s'e kanë parë, nuk e kisha parë ato gjëra.
3: Kështu
2: që përgatituni për diçka të jashtëzakonshme me muzikë fantastike dhe më kujtua nga kjo rikthimi i kolonave zanore, isha pak më parë poshtë dhe dëgjova Go nga Chemical Brothers që u rikthye nga filmi Charlize Theron Apex.
3: Po Apex. Dhe që ishte mbietes.
2: Bravo, dhe mbyllja e filmit Obsession është gjithashtu me një këngë të vjetër që do ta dëgjojmë pak më vonë, fantastike, më duket sikur po ringjallin artistët e vjetër, nuk e di kush po i shërben kujt. Pra, a është kënga ajo që po i jep më shumë zhush dhe magji filmit, a është filmi ai që po i jep zhush dhe po ringjall këngën? Rëndësia që është marrëdhënie jo parazitare, po simbiotike e shëndetshme.
3: Simbiotike, atë do thoja. Dhe është gjë shumë e bukur kur filmi te i kalon pritshmëritë tua. Ndonjëherë kjo gjë ndodh me librat kur filmi na i përjetson ato imazhet që kemi pasur në imagjinatën tonë, kështu që kjo është gjëja më e mirë që mund të ndodhe, sidomos për film dashësit. Bëjmë një shkputje të vogël tani për një këngë dhe rikthehemi me programin e Cineplex, por edhe të tjera sugjerime nga unë dhe Edea.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Top Albania Radio at the movies.
4: Rikthehemi në The Movies. Ka ardhur momenti që të gjithë dëgjuesit tan që janë kurioz çfarë po shfaqet në Cineplex. A ja vlen të shkojmë në Cineplex? Dhe kush është filmi i javës? Se sado që Cineplexi ka një larmishmëri premierash, është gjithmonë një film i cili është brand new, është i sapo dal nga furra dhe patjetër që tendenca është të shkojmë dhe të shohim atë. Ky është një nga ato filma që mund ta shikoni me gjithë familjen tuaj. Më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë këto se janë gjithë përfshirës edhe nuk ke nevojë të bësh plane specifike me një person. Por mund të mbledhësh gjithë familjen, ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë bën fjalë.
5: Bayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
6: Një oqean plot mistere.
7: Maui.
6: Një heroine guximshme.
7: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
6: Dhe një gjysmë zot legjendar.
8: We got to go through a whole ocean of bad.
6: Catherine Legaia.
7: We can do this.
6: The Dwayne Johnson.
5: Let's go save the world.
6: Na Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
4: Disney sjell adaptimin e shumë pritur me aktorë të vërtet të hitit të dashur të animuar Vajana. U konfuzova pa kur pash Vajanën, është Moana. Thjesht për shkak të drejtash, ky emri në disa vende është Vajana, në disa vende është Moana. Catherine Lagaia interpreton rolin e detares së guximshme Vajana dhe Dwayne Johnson rikthehet si gjysmë perëndia karizmatik dhe qerrata Maui. Publiku ka për të përfshirë në një aventurë spektakolare që sjell në jetë ishullin magjik të Tunuit, nëse e lexova mirë,
9: po, nëse
4: e
9: thash. Ai ishte Hawaii, po themi.
4: Do rikthehen banorët e tij të veçantë me personazhe të paharrueshëm si kakamorët luftarak dhe plot të tjerë. Kur Vajana i përgjigjet thirrjes së oqeanit, ajo lundron për herë të parë përtej shtëpisë së saj dhe nis një udhtim epik për të rikthyer mirëqenien sërish në shtëpi. Vajana në versionin live action sjell pamje madhështore, emocione të fuqishme dhe këngë të paharrueshme në një përvojë të re kinematografike. Është kaq bukur kur filmat e Disney që ne kemi parë me versionet animuara cartoon, vi në jetë me aktor. Jo gjithmonë jemi të lumtur me përzgjedhjet.
9: Dëgjoj, Dwayne Johnson është absolutisht përzgjedhja më e mirë. Unë po shikoja trailerin teksa isha për të parë Minions, edhe sikur ka lindur ai njeri për këtë gjë. Dhe shpesh herë edhe përpara se ta bënte zyrtar këtë rol, nuk e di nëse ke parë, por në TikTok edhe në shumë vende të tjera kishte një thirrje ndaj tij që pikërisht bënte këtë rol, sepse ai është edhe një person që e do shumë këtë pjesën e fiseve Maui, Hawaii, ka bërë dokumentare, gjëra edhe për të drejtat, se atje kanë çështje mjedisore dhe shumë gjëra të tjera. Dhe i shkon shumë fiziku i tij, pamja me flokë të gjata, edhe pse ne jemi mësuar ta shikojmë pa flokë, po në fakt në rininë e tij Dwayne Johnson ka pasur flokë të gjata, kështu që DC është rikthyer në origjinë. Më pëlqeu shumë traileri, duhet thënë se është historia e Moanës, pra po thjesht është versioni live action i Moanës, po siç e the edhe ti për të drejtat e autorit. Siç duket njihet edhe me emrin Vajana. shumë familjar, do më thënë është një zgjedhje perfekte për ta parë këtë film të gjithë së bashku, aq më tepër tani në verë dhe aty ke vetëm dalë gishujt e Hawaii, duket sigur teletransportohesh aty.
4: Më fute këtu, sepse në pjesën e dytë për ju që të vazhdoni të qëndroni në valet e Top Albania Radio, ne do t'ju zbulojmë disa filma që janë perfekt për t'u parë gjatë verës. U inspirova për të përzgjedhur filma vere, për të vetëm arsye sepse kudo në rrjetet e mia sociale, sa herë që un hap WhatsApp, Instagram, TikTok, shoh vetëm background e blu, story blu, pra gjithçka është ka një ngjyrë të bluit nga mbrapa.
9: Po.
4: Dhe ne që jemi momentalisht në punë shohim nga ekrani jon, kështu që mendova derisa të marrim pushime dhe të na vijë ajo faza që uroi dash Zoti secili prej jush që po na dëgjon, e ka vendosur dhe e ka një kohë ku të kaloj një fazë pushimi, reflektimi dhe qetësimi me veten e vet. Ndoshta derisa të vi ky momenti, meqense shumica i merr pushimet në gusht, rehatoni në atë freskllëkun e shtëpisë tuaj dhe shikoni sugjerimet që unë dhe Edi do t'ju zbulojmë pas pak.
9: Edhe një gjë fundit kisha unë, se doja të përmëndja këtë, është filmi The Death of Robin Hood, që gjithashtu po shfaqet në Cineplex, është një rikthim i Hugh Jackman, që unë e kam aktor të preferuar, bashkë me Bill Skarsgård, dhe është historia, si që kemi folur para ca javësh, e Robin Hoodit, po trajtuar në një mënyrë ndryshe, jo mos jej superheroi.
4: Ishte e errët nga trailerim.
9: Pra është komplet ana tjetër e Robin Hoodit, ana njerëzore, dhe çfarë ndodhi realisht me të, kështu që është një histori shumë e bukur, filmi gjithashtu ka skena të jashtë zakonshme epike, betet edhe ky një zgjedhje e mirë krahas të gjithë titujve të tjerë që i gjeni në Cineplex.
4: Si Obsession, gjithë bota po e sheh, nxitoni dhe u ta shikoni.

0: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Afshim, shihemi.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: This is the day. This is the day. Rehab, The Last Dance. Disc of the Day on Top Albania.

0: the day.
1: All the films in one radio show.
2: Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti që unë dhe Edi të bëjmë sugjerimet tona të filmave për gjithë ju që ju ha shumë kohë ky procesi kërkimor, çfarë të shohim, a ja vlen ky filmi, jo po shohimi më DB-n, jo po mua ky aktori më pëlqen, s'më pëlqen. E has këtë problematik me këdo që njoh, kështu që them, edhe gjithmonë ju them, futuni në YouTube dhe shikoni The Movies, se i kemi bër, i kam bër unë sugjerimet e kësaj jave, mos më lodhni më me këtë procesin. Po mendoja, u inspirova duke parë storitë e njerëzve kudo nëpër rrjetet sociale që thuaj se gjithë janë të pak të në fundjavave duke pushuar pranë detit dhe thashë di çfarë dua të shoh disa filma veror që më fusin atë vibin e verës, ka plazh, ka det,
3: që
2: sikur të përgatisin një çik për ato. I glamorizon më shumë pushimet pasi ke parë një film të tillë.
3: Patjetër.
2: Dhe i pari që më shkoi ndër mend, nuk e di pse është gjithmonë ai, është Mamma Mia me Meryl Streep. Është një ishull shumë piktoresk grek, i gjithë çdo shot atje është jashtëzakonshëm, përpos faktit që i gjithë filmi është i shoqëruar me këngët e grupit legjendar ABBA. Tregon historinë e Sophie, e cila është një vajzë që po martohet dhe gjithë jetën e saj ka dashur të njohë tatin. Kurioze për këtë gjë, hulum ton dhe gjen se oma e saj në të njëjtën kohë ka patur 3 partnerë. Oma e saj, bear in mind, thonë amerikanën, bajeni këtë si pikë në mendje, është Meryl Streep, e cila në këtë film këndon, performon, Sophie luhet nga Amanda Seyfried, kështu që është një cast fantastik aktoresh. Pasi Sophie gjen që mamaja në të njëjtën periudhë ka pasur 3 të dashur, vendos t'i ftojë të 3 këta burra në dasmën e saj për të zbuluar se kush është i ati i saj biologjik. Shumë i bukur, këngët janë të lidhura sikur janë të shkruara për filmin, jo sikur janë këngët e ABBA.
3: Dhe Mamma Mia ka qenë një ndër promotorët kryesor të turizmit grek në periudhat që filmi ka qenë premier.
2: Pa
3: fund destinacionet dhe ishujt grek ku janë bërë xhirimet patën një rritje shumë të lartë të turistëve pas publikimit të këtyre.
2: Kinematografia faktikisht luan një rol të jashtëzakonshëm në turizëm. Unë e shoh të gjithë amerikanët njohin Italinë, njohin Greqinë, pra janë të limituar në njohjen e vendeve europiane. Nëse ke të bësh me një film me grabitje, zakonisht është gjithmonë në Francë, në Paris, në Versailles, thënë janë shumë specifik dhe gjithmonë kur e shih një film thua, "Okay, prap në këtë në të njëjtin lokacion." Nuk e di pse amerikanët e kanë pak të limituar këtë range-in e vendeve. Neve kur na portretizojnë, nuk na portretizojnë atë, na të hien më të mirë që na e ka ënda dhe meritojmë, mendojon të portretizohemi, po it's okay.
3: Sado mundohen amerikanët për filmat romantik, dashuri, një poem kinematografike bëhet vetëm në Itali.
2: Ndonë vërtet para, këtë?
3: Po, Europa.
2: Së jam një fan se Italisë më vjen keqe.
3: Jo, Europa, unë mendoj në tërsi, po që Italia është kryeve pra e filmave romantik, po Europa në tërsi për romans nuk ka të krahasuar me Amerikën. Sa do që janë ato historitë e New Yorkut e tjere tjere, po kur ti dëgjon që është vendosur historia në Amalfi, në Positano, në diku tjetër.
2: Është e parashikush me Edi, është e parashikush me...
3: Nuk e di, unë vetëm për imazhet më qetësoj, nuk dua t'ja di fare për New York. Kur mjafton të shoh një bregdet, një rrugë, një shkëmb, një lagje me shtëpime ngjyra, diçka të tillë dhe më qetëson.
2: Dua një romans në Londër në shi.
3: Oh, jo.
2: Nuk e
3: jo.
2: Di pse aty jam, aty kam ngjetur.
3: Dhe që ti ndërthurim pak, si kam edhe vetëm një sugjerim, nuk e di nëse e ke parë Vicky Cristina Barcelona.
2: Madhështor, fantastik.
3: Është një film që do humor, nuk e di nëse je dakord me mua, do mood dhe nuk mund ta shikosh në të gjitha periudhat e jetës. Kur e kam parë un para disa vitesh jam i bindur që nuk më shijon më njësoj, po kur e kam parë për herë të parë, jam dehur, pra është
2: tamam, një film
3: është
2: shumë i saktë,
3: është jam dehur nga gjithë gjëja që ndodh aty, është një histori dashurie. Është Barcelona, ka verë, ka dashuri, ka pasion,
2: është Penelope Cruz,
3: Scarlett Johansson. I ka të gjithë.

0: e para ose 50 First Dates. Është po. Adam Sandler, është Drew Barrymore. Adam Sandler takon një vajzë, i pëlqen jashtëzakonisht shumë. Fatkeqësisht kjo vajzë avuan nga një çrregullim i humbjes së kujtesës. Çdo darkë ajo harron se kush është dhe çfarë ka ndodhur ditën më përpara, kështu që ai mundohet çdo ditë që ta bëjë të bjerë në dashuri me të.
1: Po, shumë e bukur ideja. Unë e kam parë me qindra herë këtë film. Edhe është për ju që sapo keni nisur një lidhje ose nuk e di doni të shikoni diçka me partnerin që nuk keni futur thellë, se kur je në fillim me partnerin ose partneren është pak, nëse e ke vënë re, pak delikate kjo zgjedhje e filmave, se deri ndonjëherë një gjë që s'pëlqen fillon vihesh në vendin e atij.
0: Shikoj, po ka dhe një gjë.
1: Kurse këtu s'ka s'ka holes, nuk është safe. Ke, si
0: ke, ke shikoj, po ke përfitimin që nuk keni parë shumë filma bashkë. Kur keni vite që jeni me njëri tjetrin, nuk ke çat shohësh më.
1: Po, kupton
0: se keni parë vajse të gjitha dhe mbeteni tek këto filma me vlerësim 4.2.
1: Po në fillim kur do ti bësh përshtypje dikujt, edhe ti del një sken pak sa e çuditshme edhe fillon e ndihesh awkward, pra çuditshëm, edhe thua mos, mos ishte zgjedhje e gabuar kjo.
0: Po, mos e te prova, do i pëlqej. Për shembull, Vicky Cristina Barcelona nuk pra, është një film i sigurt për të parë nëse sa bëni në lidhje. Do
1: ja shiheni kur jeni beqar, troçuar.
0: Shiheni vetëm në dark.
1: Shiheni vetëm atë. Kurse
0: 50 takimet e para vlen.
1: Është absolutisht zgjedhje e sigurt, fani, edhe kështu që zgjidheni këtë për ta parë.
0: Po është me hile se ai ka mundsinë në çdo gabim që bën, kur bën një sjellje që e shikon që vajzës nuk i pëlqen.
1: E
0: rregullon të nesërmen.
1: Si
0: ju që jeni në takime të para nuk e keni këtë mundësi. Mos e harroni këtë, kështu që tregoni të kujdesshëm me përzgjedhjen e filmave.
1: Po shumë e bukur kjo, se tani edhe un po e marr me mend që kjo është një lloj mësimi, pra duke qenë se ai e kishte këtë shansin, por të tjerët kanë vetëm një herë dhe imagjino sa shumë duhet të bësh që ti bësh ti kur përshtypje.
0: Pip it up.
1: Kështu që vera është përpara, është koha e romancave, flirteve dhe shikoni dhe filma se e kompletoni të gjithë.

0: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Top Albania Radio at the movies.
9: Pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për sot. Për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, plot premiera po shfaqen në Cineplex, ama Vajana është më e reja e sapo dalë nga furra, mblidhni gjithë familjen, vraponi për në Cineplex. Në rast se edhe ju, si mua, po ju rëndon dhe po ju trishton fakti se të gjithë po postojnë video nga pushimet e tyre, foto nga pushimet e tyre janë në plazh, afër detit, afër mbretit, kjo nuk do të thotë se ju nuk mund të hapni një film në shtëpinë tuaj, që është veror i freskët, ju fut natë energjin dhe vibin e verës. Sugjerimet tona janë Mamma Mia, 50 First Dates dhe
10: Vicky Cristina Barcelona. Këto janë sugjerimet tona, ndërkohë Cineplex është plot, e vërtet është kjo që ndoshta duke pritur pushimet tuaja, të cilat mund të jenë pak javë më tutje, merrni një energji shumë të mirë, atë ngjyrën blu që na shfaqet kudo apo të verdhë. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me filma të tjerë, sugjerime të tjera. Deri atëherë, kalofshi bukur edhe qëndroni freskët se është goxha vap.

0: re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

Destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean, inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Gjykata e posaçme shpalli vendimin për një fraksion të dosjes revanshi, duke dënuar me burg pesë anëtarë të grupit kriminal, mes të cilëve dy të afërm të ish deputetit socialist Eduard Ndreca. Ata janë shpallur fajtor për kultivim të bimëve narkotike, armbajtje paleje dhe sigurim kushtesh për vrasje. Për Adrian Piklin, ish efektivi forcave speciale Renea dhe Davis Bajramaj, 6.8 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Elvis Ndreca dhe Edison Maçeku do të vuajnë 5.4 vite burg. Armando Ndreca, vëlla i deputetit Ndreca, u dënua me 11 vite burg që me gjykim të shkurtuar shkon në 7.4 vite. Policia ka finalizuar në Durrës operacionin ndërkombëtar të koduar Fjuri, në kuadër të cilit janë arrestuar dy persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të shpallur në kërkim nga autoritetet në Maqedoninë e Veriut për një sër veprash të rënda penale. Për të dy, Interpoli kishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për akuzat e vrasjes, plagosjes, armbajtjes paleje dhe kryerjes së veprave penale në kuadër të një organizate kriminale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
2: Top Albania Radio.
3: Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një njoftim për qytetarët shqiptarë që përdorin viza turistike për të udhëtuar në SBA me qëllim lindjen e fëmijëve. Në njoftim, ambasada thekson se përdorimi i programeve publike amerikane për mbulimin e shpenzimeve mjekësore mund të sjellë mos rinovimin e vizës në të ardhmen. Këto shpenzime, sipas njoftimit, përfundojnë duke u mbuluar nga taksa paguesit amerikan.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi që farë të veri.
5: Iu, që farë pisliku.
4: Va, dajër e keqe.
6: Mosu shqetëso, por barda. Kemi sjell Euromega, produktet më të mjera në të gjithë mbretërinë.
7: Me Euromega, pastron dyshemen, banaqet, çdo cep të shtëpis.
8: Edhe tullën time.
9: Me këtë lloj higjene, as valla ime nuk bën dot gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, cëngela pa punu të tokën, kam i qindë punë, pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
7: Red Bull të bën me krah.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: Ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fedime. Për 25 minuta porositur Fedime. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fedime.
0: Porosit tani në Fedini. Gjithçka që do, një klik larg. Fedini. Kick your hunger.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasion.

0: kujdesit, sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmim me më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Desa Gogdima.
5: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
4: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22:00

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama në eventin Rilindja 2.0 bëri të ditur se qeveria synon të investojë 1.5 miliardë euro për projekte të reja zhvillimi. Ndër të tjera, kryeministri Rama tha se ky program nuk është vetëm ndërtim infrastrukture, por kanë si qëllim të ndërtojnë cilësi sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Rama u ndal edhe tek rasti një proteste komunitare për problematikat e tyre, teksa theksoi se sa më shumë përmirësohen kushtet, aq më shumë bie në sy si e papranueshme ajo që mungon. Sot mbahet protesta e 41 qytetarë kundër qeverisë Kumira. Qytetarë pritet të mbledhen sërish në Tiranë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës së vjetër politike. Ashtu si në ditët e mëparshme, pjesëmarrësit do të grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt godinës së kryeministrisë ku do të zhvillohet tubimi kryesor. Pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se biseda ishte konstruktive, por nuk prodhoi një rezultat konkret për formimin e institucioneve të reja. Hamza nga ana tjetër konfirmoi se partia e tij do të mbetet në opozit, duke shtuar se LVV-ja e ka përgjegjësinë për formimin e institucioneve. Një operacion i antimafias italiane ka çuar në arrestimin e 23 personave të dyshuar për trafik ndërkombëtar droge mes Shqipërisë dhe Italisë. Operacioni Whisper, i zhvilluar nga Drejtoria Hetimore e Antimafias së Leshës, zbuloi dy grupe të dyshuara kriminale që merreshin me trafikun e kokainës, heroinës dhe marijuanës.
0: Parashikimi i motit.
1: Sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa gjatë orëve të mesditës pritet të ketë vranësira të pakta kalimtare. Era do të fryjë me drejtimin kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: aia de tulântime.
1: Nektoloji genes volaime nuk bëndo gjatë.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Albania Radio, the best, the best, the best.

0: Paso mondial në Top Albania Radio.
1: Franca është gjysmë finaliste e parë e botrorit që po zhvillohet në Amerikë, Meksikë dhe Kanada, pasi mundi mbrëmjen e djeshme Maroku me rezultatin 2-0. Sot do të jetë ndeshja e dytë, ajo me Spanjës dhe Belgjikës. Kundështari do të luajë përballë Francës pasaj të martën në gjysmë finale. Ne jemi sot në studio me Livian.
2: Përshëndetje të gjithëve.
1: Profesor Afizi.
3: Përshëndetje.
1: Dhe Ervin Nikolla nga Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, Mr. Gjej.
1: Një skuadra e parë favorite që pritej të ishte kështu, po një dominim shumë i madh i Francës në ndeshjen e parë me Marokun. Profesor, tani me ty, pastaj mund të futen edhe Livia dhe edhe Ervin.
3: Edhe unë mendoj që më i zgjënjëm që isha dje nga Marokus, domthonë ajo që na zgjënjoi më tepër sepse e pashu e pritsha me sy të madh. Aq më tepër jep
1: prisje pak rezistencë.
3: Rezistencë edhe për ta parë për ta llogarit pak edhe Francën me pas se ku është me kundërshtar të nivelit pak të deri këtu mbi mesataren, po e themi ne. Edhe ajo e Marokut mund zhgënjej shumë. Është një pyetje që nga herë edhe pjesa e trajnerit po edhe publikut e bën nga herë, ku ke disa disnivele me disë dy skuadra. Për shembull, Franca është kampionja e Europës e botës e me radhë, kur lund me një skuadër siç është për shembull Maroku që ka maksimumi i saj ka vend tretë. Mos gabon para disa
1: herën e fundit.
3: Kohë. Dhe këtë kohë të fundit ka dalë pak si pedestal. Apo kur ishte edhe Egjypti me Argentinën. Pa janë dihet se kush është
1: diferencat e mëdha, po.
3: Pra, unë e di kush është Franca, unë e di kush është Argentina. Tash po bëj pyetje. A më mirë tumish duke luajtur në sulm, a më mirë tumish duke luajtur mbrojtje?
1: Këtë pyetje duhet të ke bërë ata vetë.
3: Kesh pra.
1: Jo, po ta shtrojë në një moment tjetër, në mënyrë tjetër, për shembull, ti e pe që Maroku nuk luan dhe dot se ishte i fortë, shumë e fortë Franca, pra nuk e lejuan ata, apo dhe vetë kishte zgjedhur një strategji jo të duhur.
3: Maroku nuk guxoi të shkonte as mori dhe as begenisi me shkon drejt portës atyre. Imagjinoj nuk ka gjetur asnjëherë portë. Asnjëherë po Maroku. Po Maroku atë presingun e madh që i bën ndeshjen e parë Brazili, që ajo tash mund të them që mos ka qenë rasti se të lush me Brazilin atë formë, edhe të vishte Franca mos gjysh një herë në port. Atëherë un ka zhgënjur komplet. Edhe sot notën më të mirë unë e Egjiptit, që të paktën e ditë kush është Argentina, lujti edhe lujti me gjithë ato mënyra që ne jemi dëshmitar. Bëni dy gola, ja anulloni gol. Ta do elimino se ka një Argentinë për balë që ka një mes. Edhe pas e vinë tjerët. Kurse ti nuk more për si për absolutisht asnjë gjë. Këm ka shgëni mu. Në më dhënë që ti dole, mund të them që ki dare rastisht aty.
1: Po,
3: që gjithë të oshim
1: bjerë. Këtë përshtypi
3: dhe atje. Kjo, unë për vedin e zbërthave këtë lojë. Që ma mirë të humishtu ti, pjesën e parë që farboni nuk do shkohë e zhjerë në sulë, e thejtë 0-0. A jam mirë, si jam mirë. Ti mendoj me qume shtes, me qume penalti.
1: Kur filloj pjesa 2, pati një loj reagimi pozitiv, po të letë, jo, në një gjë ndryshe.
3: Absolutisht nuk na meti gjërë
1: në në neqe.
3: Absolutisht. Unë të Franca ma i mendë shumë gjërë, pa Franca është Francë. Kurse të Egjypti, unë thashtë, të Argentinë unë kam pa mrekullin të Egjypti, me Argentinë, mrekullin e saj. Aqë është nivelli saj, do eliminohet nga Argentina. Për këtë arsye që unë dhe
4: Tani Maroku ishte shumë koshient për kë kishte përballë. Nuk kemi një Francë të zakonshme, kemi një Francë të jashtëzakonshme. Argentina kishte Messin, Franca ka një 10 Messi aty brenda. Domthonë është një Francë që nuk besoj se do përsëritet në histori. Mjafton të shikoj e dje Olizen, hapin, vrapimin, sigurinë në çdo lloj pozicioni, në çdo lloj manovre për të kuptuar që ata të Marokut e dinin shumë mirë me kë kishin të bënin. Për më tepër që me një pjesë të madhe të lojtarëve janë shok skuadre apo ish shok skuadre. Pra, ata e din mjaft mirë nivelin, prandaj kishin shumë arsye, kishin paktën 10 arsye, por nuk marr gjithë lojtarët e Francës tu kur them 10 arsye, për të qenë të friksuar. Padyshim që jam me ty, që kur ti e di shumë mirë që për të humbur ke përballë një skuadre këtij niveli, më mirë provo të sulmosh, jam absolutisht për këtë, gjithmonë për këtë.
1: Vdisën këmbë.
4: Po pra, por në anën tjetër
3: Renar,
4: po,
3: si thoj dinitos,
2: imagjinoj. Ne kemi luftuar më shumë se një Maroku dje kundër Francës për shkak.
4: Po pra, Maroku e dinte shumë mirë kë kishte përballë. Ata me një pjesë të mirë të lojtarëve hasen edhe në stërvitje përveç lojës që bëjnë çdo ditë. Tani mund të ketë edhe nga ata që thon pse Mbappé dhe Hakimi po buzqeshni në fund të sfidës. Po do buzqeshin ata se kanë luajtur bashkë.
1: Edhe fjalin në fund.
4: Po pra, po.
1: Pse po buzqeshin?
4: Po pse po buzqeshin? Po buzqeshin sepse në fund të ditës kjo tregoi mirë që nëse e di Hakimi që nuk ka shans të kalojë përballë Francës, e di të gjithë pjesa tjetër e skuadrës. Në mos 2-0, 3-0 do kishte përfunduar në një tjetër mënyrë. Tani strategjia. Normalisht kur je inferior do provosh ta mbyllësh pjesën e parë 0-0 dhe këtë kemi parë rëndom gjatë këtij botërori. Profesorja me ty, pse në pjesën e dytë nuk bën namin, në logjikën pse nuk sulmuan, por ju lutem mos haroni çfarë muri ka mbrojtja franceze, edhe pse ndonjëherë duket e thyeshme, pra ti mund ta kapësh në tranzicion pozitiv lehtësisht, por në krahun tjetër mbrojtja franceze është e frikshme, sepse për te atyre që janë aty të rreshtuar, ke edhe Olizen që të vjen nga porta kundërshtare me një hap.
1: Tani ti nuk mund të thosh që Franca s'ka pika dobta. Besoj që ka diçka që.
3: Jo, ti mundohesh me gjet, po un jam duke mendu me gjet, po un nuk i gjej deri për momentin.
1: Nuk gjej dot,
3: nuk i gjej, me të thënë drejtën.
1: Do të duhet një ndihmë ndoshta nga Spanja për
3: normalisht për ta bërë paktën me patë atë mendimin e Wenger që thotë vetëm një skuadër që mund ta ndali Francën është Spanja. Sa ti kuptohet, është një diçka që ai bazohet diku.
1: Tani u bëm kurioz.
3: Jo, dhunë edhe po mendoj gjithmonë të paparasysh. Që nuk është Spanja më mirë,
1: ha? Po, s'është.
3: Kurse Franca është më mirë.
1: Franca është më mirë, po.
3: Do ta pranojmë normalisht, kështu e kuptoj.
1: Dhe ka një Mbappé dhe kjo më bëri përshtypje ti mund ta kesh vënë edhe vet profesor, që po lexoja disa statistika Mbappé të Realit Madridi me Mbappé në Francës. Dhe faza mbrojtëse, vetëm faza mbrojtëse pa u marrë me sulmin, ishte gati 100% më efektiv Mbappéja me kontarën, për vraponte, bënte presion dhe kundërshtarëve.
3: Se
1: sa me Realin, ku këto shifra i kishte 50%, 60%, në njerë që ndëryre merje topin nga presionit ti, kurse me kontarën ishin gjitha mbi 100% impenjimi ti në fazën mbrojtëse. Le fazën sulmuese, okay.
3: Pra.
1: Po dhe në fazën mbrojtëse ai është shumë i rëndësishëm këtu.
3: Ne të paktën kemi thënë për
1: këtë parte... tregon që ai ka një lloj motivimi tjetër kur është këtë vit me kombëtarë.
3: Vedi, ai duke qenë se merr pjesë edhe në fazë mbrojtje, atë sa merr, sa do të them se ky vjen te 16-ja e vet. I vetmi njerëz që vjen te 16-ja e vet, një Haaland vjen vetëm ku ka kornën në portën e tij, se ai nuk kthehet, normale, se është diçka, por te Real ai si ka televizje.
1: Jo.
3: Si ka televizje, gjithmonë mendon që skuadra e Realit duke pas parasysh ka ata lojtarë të jashtëzakonshëm që ka. Edhe pavarësisht se këtë vit nuk ka qenë ashtu ku duhet.
1: Duke sigurojë secili për veten në Real.
3: Kurse këtu ka një diçka të cilën ky lojtar, domthonë, do të tregoj pak edhe gjenetik fizike të mirë, që vjen jo nga i parësitë e mirë me Realin. Edhe mos ia vënë pasaj ata që këtu nuk kanë formë, ka një gjenetik jo të mirë. Ky si duket e mori këtë spunta që e themi ne, domthonë një nxitje që ky duhet të jetë të marrë Francën për mishpatlla. Pra si merr Messi Argentinën, ky do ta marrë. Ronaldo s'mund ta marrë Portugalin, këta e marrin. Edhe Haaland deri diku apo Kane deri diku. Pra janë disa gjëra të cilat edhe ky do të dalin në pedestal, s'e zban. Kuptohet, cilësitë e tija janë të veçanta krahasim me tjerat, tash duhet të flasim realitet.
1: Dje ai humbi dhe një penalti. Dhe shumë ia vënë fajin Vonesës. Më vënua shumë për të godit penalti, gati 5 minuta për të godit penaltia.
3: Ai u çuntu pa kanë mendur
1: për zit pak, se da arbitri po vonoi, nuk po jep ta të konfirmimin.
3: Ai kishte nevojë. Ai normalisht ke i pas pjesën lojtarëve, ke pas që pjesën më mëdhe shkon. Ai jo ai që ka më gjuajt penaltin, po ai që nuk e gjuajn penaltin shkon e merr topin.
1: Po.
3: Ha? Edhe ne them,
1: "Ti largoj pa presion."
3: Do e gjuaj Dembele. Dembele thehet por ta hek këtë anën e presionit psikologjik. Ky s'kishte nevojë, mund ta merrte topin, nuk thete këtë ikte, mos ta vete topin aty ku e vuni ti.
1: E vuri dhe po priste.
3: Edhe pritë dhe bote kështu dhe me atë nisëm, asë mos nisëm. Pra janë shumë gjanë që i influencojnë të lojtarë edhe nga ana psikologjike. Po ekzekutimi ishte i gabuar, ishte shumë i dobët.
2: Po më do sigurisht rashkiti ka mamali, sepse kam shumë mas pesë
3: me penaltive që kishte gjuajt rresh.
1: Edhe portieri është kishte shënuar për penalti.
3: Kishte shënuar, kishte penaltia parë që humbte, mas 15 rresh kishte bë.
1: Po dhe Bono dje shënoi rekord se është portieri që ka pritur më shumë penalti në botëror. Është portier specialist për penaltit. Livia, ç'a kishte?
2: Meqense me përmendet Haaland e keni bën një lloj krahasimi, më ka dalë një statistikë që në 54, domethënë Haaland ka luajtur 54 ndeshje,
1: ndërsa
2: po. Mbappé ka luajtur 103 dhe Haaland ka shënuar 62 gola, ndërsa Mbappé 63. Është një diferencë shumë e vogël në, domethënë,
3: mirë.
2: Golat janë po aty me gjysmën e ndeshjeve.
3: Shikoj, në sulmin francez, domethënë përveç
1: Mbappes, shënojnë edhe të tjerë, po.
3: Janë edhe të tjerë. Është shpërndarë pas
1: luajtjes. Shpërndahet goli, po.
3: Te Norvegjia që i kanë me pikatorë lojtarët e sulmit, i vetmi njeri që është, është një person i tillë i cili
1: ku shkon topi aty të shkon.
3: Ne themi cross, por nuk janë crosse. Ne i themi që hidhe topin në zonë, domethënë sa topa janë në zonë, sepse topi në zonë nuk është krosim kur ti nga mezi fush krosson.
2: Okej.
3: Okay. Edhe siç ishte për shemb goli që i bani Brazili, golin e dytë duket mos gabohem që i bani ai Casemiro kur e krosoi ky Gabriel. Po Gabriel ishte këndej mrapa nga mesi fushit të tij dhe holli top këtu. Ky nuk ka krosim, ky është hedhje topit në zonë. Krosimet janë kur shkon vi fundore,
1: si
3: futesh thellë.
1: Po, dhe futet krosi shpejt.
3: Bën ata krosimet pam pam shpejt e goditë. Haaland është i kudonolli që gjet. Intuit aty se si meritë mos ja heqim.
1: Ma shosh po.
3: Godet shumë mirë, si me kokë edhe me këmbë. Është një gjë. Ka shtat lartësinë e madhe. Pra, i diçka të cilën në krasim me Mbappé, Mbappé ka edhe disa të tjerë që i vinë mbrapa. Loja shpërdame që ishte edhe Glenti, pra e hapun, sidomos kësaj periudhe që ata kanë lojtar.
1: Niko,
4: Haaland është lojtari që edhe asistin ja jep vetes. Domethënë është një lojtar që dita fitoi topin në çdo lloj rrethane, e pam çfarë bëri me Brazilin. Madje plasën dhe memet për katër lojtarë që tentonin ta ndalnin dhe nuk e ndalën dot. Pra, Haaland është e ardhmja e një futbolli që po sheh sulmues shtat lart, shumë të fuqishëm dhe në një kohësisë shumë teknik. Në, siç e tha edhe profesori dhe siç kuptohet, Haaland është pika kryesore, është kyçi i Norvegjis. Mbappé është një ndër te Franca, pavarësisht se në këtë botror po e shohim
1: që po bën ndër, po është kryesori.
4: Po pra, tani është kryesori, por nëse marrim totalin e ndeshjeve të cilat ju referuam, nuk është më e njëjta histori. Pra më përpara Mbappé nuk ka qenë në këtë ritëm, në këtë tempo, me këto konkretizime. Haalandi për mua bën diferencë të madhe me një pjesë të madhe të sulmuesve, sepse ka potencialin më të madhë se këta tjerë për të realizuar me kokë dhe po në habit me goditjet e ti me këmbë, edhe pse kemi parë të Manchester City që ditë realizojnë në çdo lloj mënyre, në çfarë do lloj rrethane. Unë i trembem shumë Haalandit edhe për ndeshjen e radhës.
1: Dhe shohim. Ndërkohë Mbappéja ka thënë që kam psuar një goditje në kavilet, por është vetëm një goditje, jam okay, kështu që nuk rrezikon asgjë për ndeshjen e ditës martë. Mbas ndeshjes ka ndodhur një takim për cilin do flasim pak.
3: Mbas nesër
1: Francës me Marokun. Do doja nëpërmjet regjisë edhe një foto këtu në LED. Një takim ndërmjet Kylian Mbappé dhe Jurgen Klopp. Siç po shohim në foto, ta shohim në ekran. Një takim shumë i përzemërt mes të dyve.
3: Kjo është me vërtetë i diçka që unë do marr shkas nga kjo pamje se cilin
1: ka një histori mbrapa kësaj fotoje.
3: Ka një histori
1: i takimit të ngrohtë midis tyre të dyve.
3: Ka edhe disa thëna, pa thëna,
1: që nuk
3: nga goja e Klopit.
1: Që po i marrin vesh tani.
3: Tale.
1: Po.
3: Para 90-ve, ja kjo është një diçka që cilin do thoni kë puth ky atje. Do ta tham fund.
1: Kë ka përshëndetur domethënë, po.
3: Atëherë para 90-ve, kur Mbappéja ishte 18 vjeç, që lutet te Monaco.
1: Po.
3: Sa Klopi ishte te Liverpooli, u nisi delegacion me kry. Unë sa Klopi, na Liverpooli, me avion charter. Me 5 dhoma, një restorant, avion i madh.
1: Brenda në avion?
3: U nisme direkt për Nice. Nice ku jeton familja e Mbappes, nana, vëllezër, mota siç janë kallablekana ato.
1: Nice Monaco era aty afër.
3: Edhe Mbappen e marrin me veti, e hypim në avion. 5 orë jena sjell mbi mesdhe. Duke bë diskutime
1: Giro.
3: Për ta marrë te Liverpooli. Pra, ushqim fjetje, 5 orë kena bë, mi
1: nuk atë këtë kaluar edhe mbi Shqipërinë.
3: Po ku dojë në sjeta, dhe më thanë, asë panë, paparacit nuk panë, nuk panë strypi, nuk panë, asë njësi nuk e mori veshtë. E fillë u këthime, ai nuk e ardi të nethet.
1: Nuk pranoj Liverpooli.
3: Shkojte Paris e Gjermani.
1: Shkojte Paris, pa.
3: Edhe Klopi thët, është dështimi më i modhe imi që i kam bënë karierë si trajnjerë, për mos më marrë një lojtar.
1: Kjo është më i modhe. Sakrifice ka bërë, avion privat.
3: Dhe, kur ta shimë fund, takoj Mbappén, e përgëzoj, dhe më thët, përbathët është nana imi me gjithë familje
1: këtë tribunë. Edhe i ka dashur ti
3: përshëndesi, pa. Shkova edhe përqafova i putha me dorë. E njëta gjothet, më ka nëllë, edhe me Dembelen. Pra i referovi ty që janë protagonist. Dembele 16 vjeçtet, ne unisme po të njëjtën formulset, pa marrë vesh një rithet, pra, po të njëjtë kushte, bile pyet te gazetari, po kushtet, kosto ja sa ishte? Mos e thuj se sa të marra mendsa. E shfrytzove dhe kë nuk erdhi te ne as Dembele thet dhe iku te Dortmundi.
1: Po.
3: Dhe kur e takove pas disa kohëve që ky u rrit si lojtar, i kërkova falje. Dhe i thash unë falë, thot, se unë nuk e disha se kush do bësh ti, kush je ti, si kush do vishti. Pra janë disa gjarat e cilat me të vërtet janë të pa thanët, kjo si ka thanë e herë, se janë nga goja e klopit, janë ajo. Pra ja që është ajo ideja, ku e zbulon ti këtë 16 vjeçar, ku e shef ti, ku e din që i kjo nesë do bëhet, që shkon ti e kërkon dhe bën 5 orë ultim, apo Mbappéa, se Mbappéa 18 vjeç, nuk doli më mirë.
4: Mbappéa te Monaco ka qenë jashtëzakonisht.
3: Po, doli se kishte zona, po ishte pra. Ti e pe me një lojtar
1: të strategjisë ndjekin domun për ta bindur.
3: Jo, e pa një lojtar që ishte edhe i Marokut ai Diop.
1: Po.
3: Ato kishin luajt bashkë me Mbappéa. Kishin qenë me ekipin e 18 vjeçarit francez, edhe kishte lidhje pak me Francën.
1: Shumë lojtar të Marokut
3: kishin lidhje. Dhe kjo është ajo, edhe kjo fotografia që cilën Klopp e
1: se u duk fakt një takim shumë i përzemërt. Do të duket sikur që ata njiheshin me njëri tjetrin
3: sepse
1: nuk kishte vetëm ai respekti në
3: vjetë. Imagjino pra, po ka 18 vjeç që po shkohet te Liverpooli. Tash si dihet se si shkohet atë që edhe te Parisi shkoi pas aty ai erdhi te Reali, po un po them që janë disa momente të cilat një trajner e shef se ku duhet të shku, ku duhet të marr, ku duhet të kërku kur janë tre. Se kur janë tash Mbappé, kush do të kërkon sot Mbappé?
1: Po, patjetër.
3: Apo Dembélé. Apo Haaland, kush është problemi është ku i kapti 16 vjeçar, 17 vjeçar, 18 vjeçar.
1: Shumë histori,
3: shumë e bukur historia. Do bardhë më shumë, por shumë e bukur ishte.
4: Dhe Haaland i ka dalë mbrojtje Mbappés për pesën e penaltisë, se nuk e përmendëm më parë, ai 5 minutë që vonesë si arzakonshme, Haaland ka thënë ishte një përjetësi. Në logjikën që kushdo që do të priste gjatë për të ekzekutuar një penalti, shanset më të mëdha ai kishte për të gabuar.
1: Edhe një gjë do të diskutojmë me ju në lidhje me këtë vendimin e dyfisht ose standardin e dyfisht që po ndjek FIFA. Për shkakun në rastin aty lojtarit të Amerikës, Balogun që e falë. Tani Anglia është ngritur me drejtë, thotë, një lojtar i joni mori karton të kuq. Dhe është dënuar dy ndeshje Kuensa, që është një mbrojtës krahu që është shumë e rëndësishme për ta.
3: Glend. Unë mendoj të faulli.
1: Te
3: mënyra e faullit, nuk janë dy të faullat i saj.
1: Nuk janë.
3: Jo, do të pranoj. Ky anglezit ishte më i rëndë.
1: Ishte më i rëndë
3: për mua. Ishte shumë më i rëndë. Tashi ai sudem tu, ai nuk doli jashtë me barel për shembull kundërshtari, se ka edhe nga ato që thyrë dhe kamen. Apo te kavilja që janë gjërat më të mërshme.
2: Po.
3: Fallet nuk ishen i saj. Kështu që edhe dënimet nuk mund bëhet e dy i saj. Që të që e fale këte, ta fali dhe këty. Gabim ishte me edhe marë Amerikanin që ja këthën, për mu. Nuk ka kështu, me karton të kështë që thush, ka disa kushtezime.
1: Pa.
3: Dhe me thonë kushtezime dhe me thonë që e pame që lujtari nuk pësoja si gjë, është normal, u që për moment, edhe janë letësu se dhe mek për këte kundërshtarin. Kurse këti hynë me qëllim të amon dëmtimit.
1: A i anglezi për këpër topin fillim, po hyrja ishte ashpër.
3: Ishte ashpër, se kur vjen nga mrapa me dy e kamë, dhe me shtrin kamën e parë, përse shtrin dhe kamën e. Kjo e dyta të penalizën më tepër, kama dytë, se se e para janë spërkata që i thëmë ne, spërkat. Paf. Shtrihesh edhe janë gjana të bukura.
1: Për një ndryshim të dënim me dy ndeshje, mendoni që është okay apo është pak i egzageruar?
3: Ja, në kampionat botror ku je vetëm 7 ndeshje, 5 ndeshje, 6 ndeshje. Po çfarë dy ndeshje, dy ndeshje.
1: Mbaroj
4: botror. Të çove në shtëpi.
3: Po te
4: tani kjo është dhe diferenca është dhe kjo mendoj unë tani ta nxitim pak.
1: Cile?
4: Trump i bie telefonit, mbreti Charles nuk i bie telefonit.
1: Po mi ti themi ta marrë dhe i
4: po pra nuk e përdor shpesh.
1: Ai hap telefonit.
4: Jo, për ta hapë i problemi është si vjen telefonata.
1: Kishte një rregull që nuk është i shkruar, por që brenda 10 minutave para të çdo ndeshje, kamerat duhet të fokusojnë patjetër Infantino. Shihni me kujdes në ndeshjet që janë që kanë mbetur, se ndoshta nuk e keni ju e keni parë, besoj që ai del kudo.
2: Po.
1: Por që është brenda 10 minutave duhet dali patjetër një moment Infantino, që është stadium aty. Domthonë kamerat e kanë si program që duhet të shoh
2: me sytë mia jam aty prezant.
1: Është aty prezant, domthonë është edhe ai pjesë.
4: Unë mendoj që për të ndryshuar skaletën e transmetimit dhe kanë ngelur ajo shablon aty. Edhe ata që bën transmetimin e ndeshjes e kanë gjithmonë të shkruar,
1: nuk i dihet.
2: Po
1: informacioni ditës.
2: Informacioni ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt dhe në kategorinë bli online zgjidh siguracionin që ti do, pronë, shëndet ose makinë. Plotësat bënat dhe qëndroj sigur vetëm më një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Sa po të kthehemi në pjesën e dytë, do flasim për Spanjë, Belgjikë, do shohim dhe formacionet e mundshme të dy ekipeve se si mund të luajë sot Belgjika dhe Spanja në ndeshjen e dytë të çarekfinaleve.

0: want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
1: Një ocean plot mistere.
2: Maui.
1: Një heroine guximshme.
3: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
1: Dhe një gjysmë zot legendar.
4: We gotta go through a whole ocean of bad.
1: Catherine Legaia.
3: We can do this.
1: Dhe Dwayne Johnson.
0: Let's go save the world.
1: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.
5: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Shastisur, shastisur.
11: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
10: Jo, së në mes, shastisur.
11: Meri
10: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
12: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
0: Vajana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
1: Një ocean plot mistere.
2: Maui.
1: Një heroine guximshme.
3: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
1: Dhe një gjysmë zot legendar.
4: We gotta go through a whole ocean of bad.
1: Catherine Legaia.
3: We can do this.
1: Dhe Dwayne Johnson.
0: Let's go save the world.
1: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe qëtu.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja.
8: Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial.
2: Rikthehemi në pjesën e dytë. Livia na jep informacionin e radhës dhe pastaj diskutojmë për Spanjë-Belgjik.
3: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur, por edhe me ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Sot në orën 21, Spanja pritet luaj me të njëjtin informacion që ka luajtur në ndeshjet e fundit me Unai Simon në port, në mbrojtje me Cucurella, Laporte, Cubarsí dhe Pedro Porro, në mesfush Baena, Pedri, Rodri, Lamine Yamal dhe pastaj Dani Olmo, Oyarzabal. Pra nuk parashikohen ndryshime nga Spanja në këtë përballje. Po është një skuadër që s'ka psuar gol.
4: Nuk ka se si të ketë ndryshime, po vetëm gjë që mund të shqetësonte Spanja është gjendja jo e mirë fizike e Pedrit.
2: Dhe më thënë ata dhe pa Pedrin edhe pa fitojnë.
4: Imagina pra, e vini pra, e. Pedri që është ka një...
2: Së është Pedri i Barcelona, ja, se jenë parë shumë topa ja, humbet.
4: Kush i ka pandeshe, normale. Duket i pa fuqishim, i lodhur. A e është për dretegjë nga mes fëshore të mirë që ka

0: prapë tu bazute ky lojtar, më shkon mendet të lojtarët e famshëm të Spanjës, kush kanë qenë pykat?
1: Fernando Torres, David Villa,
0: shumë
1: tjerë. Rauli, më përpara.
0: Unë më imen Budrageni me radhë, gjithë ta që kanë qenë asat. Ky nuk hynte këta.
1: Po si ka mundësi që i përshtatet shumë skemës që luajnë ta?
0: Pikërisht, pra i përshtatet sepse edhe i ka mbetë edhe këtij tash në kuptimin e saj, sepse sot
1: është lojtar dhe inteligjent në zonë.
0: Jo, nëse do themi ne sot, mirë, nuk u fut këtu. Kush do futet? Torres.
1: Ai mund të luajë Ferran Torres ose ka një lojtar shtat lart, Borja Iglesias që luan me Betis.
0: E kuptoj. Po si janë të spikatën në kuptimin e saj. Bile Torres më tepër ka një lojtar edhe në krah, sa dhe në krah u vjen ky lojtar.
1: Po.
0: Pak të në komentarin tonë që luajt me ne në Europianin e 2024, luajt me Spanjën. Torres i bëni golin, anë e erdi nga krahu djath, dole të me shpecin.
1: Është lojtar që lundhe nga krahu, edhe ke Barcelona ka 3.
0: Kjo janë dy pikë pyetje që thëmë mund në zisi do përbalojnë sot, duke pas parasyshi, ke një skuadër që ke mundësin që të bësh disa veprime të cilat, nuk e di, janë...
1: U Belgjika, qa përshtypjet ka lënë pakën që nga fillimi botërorit dheri kur ka arritur tani në 18.000 euro si, e bonus?
0: Fillimi jo i mirë, menoj unë. Pasaj filli duke rrit, paka shumë, duke rrit lojnë e saj, dhe edhe jo ka qenë noqë në ato pozita që ishka qenë Portugalia me Ronaldon apo
1: me Lukaku dhe me, me De Bruyne.
0: Pra, duke i paprasysh noqë ato janë më të kuptushem dhe më të një gjushem, thojza për temë ne. Lukaku dhe rrishë startim duhesh për 20 minuta i 25 minuta.
1: E duhesh ja vën shpirtin paqet, a i thot
0: okay, bo, ka bo 4 gola,
1: 20 minuta thot i shfrytëzoj po bëj gola.
0: A ka bo 3 po 4 gola, nuk e di sa ka bo. 3 gola i ka bo.
1: Pa.
0: De Bruyne në neshit e fundit e larë dhe i tha një gjallë, tim duhesh se 3 neshit e pare ti lujte komplet loj unë rove pak në fund, pra janë më të kuptushën këtë nësi edhe lojës, sepse në fjedhimi që lutja të dëneshe, si në mos nuk e di me cilin barazoje që lutja nuk e jelë, a unë mendoj që nuk është Belgjika, asë që kemi panë, është apë
2: unë mendoj që mori shumë zemër në momentin që arriti me rikthy në ndeshjen me Senegalin, atë e kuptoj që e ke imi Belgjika, mund të ecim për para dhe si kur me
1: vëtej, shumë
2: Belgjika
1: si ngritje, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, shumë i fort, flasin me superlative për Kubersin, të mbrojtësin e ri që ka Barcelona që në kombëtare po shfaqet shumë mirë në këtë periudhë. Spanja s'ka sipson as gol.
0: Sikur të ishte edhe një lojtar tjetër i moshës ti, pak aq ose pak më i pjekur në vend të Laporte. Do të thosha unë, do të ishte më mirë ndoshta duke pas parasysh ky lojtar i ngathët pak Laporte tash. Imagjinoni tash ishte te City e lëkun
1: pak njëri tjetrin.
0: Po, është lojtar që sot tash ka përball kundërshtar tjerë, ka lojtar tjerë. Do ta shohim se kuptohet, nuk ndoshta mos flasim para kohët, po ndeshje që kanë pa ku ka dy luftime. Pavarësisht ato s'kan pësua si gole,
1: po
0: kanë pësua, pra dhe qua si kur është mërëtja më mirë. Pa në fakt nuk është mërëtja më mirë.
1: Mendoj që nuk është mërëtja më mirë.
0: Për muja.
1: Po Spanja në krahasim me Barcelona, si mendoni, ka një nivel më të mirë mbrojtjen? Se përshumë Barcelona të vit fundit kapelade ka pësuar gjithmonë një gol. E spanjollët luajnë pak a shumë në mënyrë të ngjashme me
0: Shigogi, në qo se i referojnë pak Champions League-t ku Barcelona u eliminu nga Paris Saint-Germain.
1: Barcelona këtë vit tani më këtë një
0: komendimon. Duke se u eliminu me Paris e një kush
1: Paris
0: eliminu.
1: Paris e mundi për ta mundur.
0: Eliminoj, pra
1: eliminoj. E mundi në fazën e grupeve njerë.
0: Eliminoj dhe gjithë mund ishte ajo që veprimit e mërojtës të Barcelonës ishin të tila që ishin pak naive. Dhe më thonë, delëshin nga zona pa logaritë mrapa se si mund vishim në sëshort nga mrapa shpine si që i erdhen. Edhe dëmtune, që i bëne një gole 3-1, zisa dolin një neshe dhe i thane, fliksi që një gjo në Champions League nuk lutë shtu Champions League adon që të fitosh marrësh rezultatin
1: Atletico Madrid dhe eliminoj Barçin
0: Atletico Madrid. Pa, ato që ishin pra edhe një moment veçant thash mërëtit e këtyre paka shumë reflektojt edhe të komtarja po ta shikosh
1: po në komtarja për shumë Portugalia se, nuk e nga smoj dot pas, në moment pikesh, zimeta, nuk derta, finin dot
0: dhe këta momente dhe këta momente nuk i ka nga smoj njeri
1: pa.
0: Se dhe shorti ka jetë bje për balë të
1: shi
0: Argentina i heru për plasë me Egyptin dhe bërë një kubon nami. Kurse këto
1: ne, dhe dhe Spanjës forcën e vetë do t'ja masim me Francën që ose do luaj njësë pasnes
0: që ose do t'ja me Francën të dherë po
2: shikoni një Spanjë në nivelin të Francës? Se nuk më jep, po, nuk e di.
1: Në nivelin jo, po u them që mund t'i bëj ball.
2: Kjo Spanja nuk më jep asnjë siguri. Në qoftë se un për shembull, për arsikimet e ndeshjes së djeshme, më thu Francë Marok fiton Franca, ndërsa kur flitet për Spanjën nuk e kam atë lloj sigur do të fitojë Spanja.
1: Ja, ju them mos hajm përqindjet. Derisa profesorët
0: të thënë. Atë është problemi këtu në skuadra për të konkurruar njëra tjetrën është problemi është në zotrimin e topit, sa më pak mundësi të japësh mundësi Francës që ta ketë topin ajo, se

0: Sa më tepër ta ketë Franca, ti do kesh probleme gjithmonë mbrapa. E vetmja gjë që mund t'ia heqin këtë mundësi është Spanja, se Spanja man për veti topin.
1: Pa.
0: Okay. Pra, të dyja do të jenë kështu tash. Kush e man më tepër që të kem mundësi që të shfrytëzojnë ai gabim, ne pasim gabim, se kështu ishin edhe golet e djeshëm të Spanjë të Francës. Gaboi ai 18 vjeçari i herë, po që ishte më ata flokët e mëdha që gati u bë goli, pjesën e parë që ja priti portieri Kono me një hedhje të jashtëzakonshme. Filloi pjesa dy, prap pasim gabim ata se morin topin, ato çfarthejn ato pse. Kështu që duke pat parasysh atë deklaratën e Wenger që thotë që e vetmja skuadër që mund ta ndaloj Francën
2: është Spanja.
0: Spanja është nga kjo pik pamje thotë ai, se nuk thotë ai ti merr kok për kok lojtarë, do bën analizat tillaj.
1: 68 me 32 janë për Spanjë.
2: Sa ulët përqindja në krahasim me Francën dje?
1: Po, po 70 ishte Franca më thonë. 70 duket me 30.
0: Bile në pjesën e parë.
3: Për Belgjikën po flet.
1: Po pra, Spanjë Belgjikë është 68 me 32% e fitores.
0: Në pjesën e parë, po të shohim pak, po i kthehemi te Francës me Marokun, përqindja kur mbaroi pjesa e parë kishte Maroku më tepër se sa Franca. Tash ska logjik,
3: sepse e la Franca të luajë.
0: Po pikë kështu, normal. Edhe raset ishin më tepër te Franca se sa këta.
1: Anglezët kanë një rrezik të madh për temperaturat e larta në Miami. Flitet se do jetë një vap e tmerrshme në orarin e ndeshjes anglisë me Norvegjin. Në Miami temperatura 40 gradë, 42 gradë, që do ishte diçka pa se ditë me Francën me Paraguay.
3: Për te i vapës, deklarajsë me virus.
1: Po.
3: Mark Guehi dihet në dyshim për Angli-Norvegji, kështu që nuk e di si do çfarë manovra do bëj. Tani Anglia është Angli, kjo nuk diskutohet, po dhe mundi marr masa treneri pa.
1: Mirë, ka kontingjent futbollistësh, se ka.
3: Po këto virozat nuk po i kuptojnë në Amerikë, sepse ishte Norvegjia me të lashe pak ditë më parë.
2: Po ekipi kishte disa lojtarë me viroz, mos gabofsha.
1: Po s'është çështje edhe ushqimi, ndoshta uji.
2: Madje janë detyruar
1: uji me vete.
2: Ekipi norvegjisë është detyruar të ndryshonte
1: hotelin
2: se për shkak të mufa lakshtines, për nuk ishte air kondicionum, kishte shumë probleme ishte i pisë.
1: Kishte papasërti,
2: dhe ishte
1: kërkuar leje FIFA-s për ta ndryruar.
2: Po, por me shpenzimet e tyre, domethënë, norvegjisë ka shtuar lek për të shpushtuar edhe në brenda 2 orësh janë zhvërdhur.
1: Alan tha që do jetë ndeshja më e rëndësishme jetës time, tha. Por jashtë edhe gjithë finalet çfarë mund të ketë luajtur në Angli dhe në Champions League, finalen që fitoi me Cityn para 2 vjetësh. Domethënë në gjitha këto kjo është ndeshje më e rëndësishme tha, që kam
0: përballë. Ka vetë nga gjë, vini fal. Edhe nga gjë keq që thotë edhe Glendi. Mund të jetë Alanci, si mund të jetë diçka që themi ne ja njohim lojën, për shembull. Janë dy shokët e tij skuadrës.
1: Po.
0: Oreli atje
1: dhe Oreli dhe Guehi. Është dhe Stones
0: që Guehi.
1: Guehia po tani kod e fundit.
0: Stones po qemi që mund të jetë rezervë, apo foto Stones bën 3.
1: Po.
0: Tret mbrojtës. Ato e dinë se kanë përdit stërvitje, e kanë gjithjarë, pavarësisht se...
3: Mu të ndalim, po.
0: Në jo, stërvitja me neshe nërshojnë, ako të se stërvitje të leja dhe të mërë shtopin edhe levis. Kjo mund tjetë alat që ja i mund të këto ma njofin lojen, pa dhe kjo janë një fatyre.
2: Gara tjetër dhe Bellingham, apo jo, janë një kanë lujtur bashka dhe...
1: Me kanë lujt këtë dërtë mundi, po.
2: Në që nësot skuadre
1: bashkë, kanë misi shumë fort bashkë.
2: Kanë misi dhe përse se njofin njërë tjetër edhe në lojë.
0: Ato mund të neshen pak njëni me tjetër, unë flasë për këtë që du përballohet dar gjithë kohës me ta, në goditet standarte, goditet pra, sot, kjo mund tjetë.
1: Si trajner, këtë do zhidi, mes Harry Kane dhe Haaland. Kë Sulmues do preferoje në ekipin tënd të ëndrave për shumë?
0: Unë do luaj me të Sulmues.
3: Jo, do të luaj në pjesë dytë. Hajde në pjesë dytë me Lilia.
0: Unë do luaj me të Sulmues.
2: Unë jam.
0: Ne kam drejt me
1: Lilia. Mund të luani dot të dyta?
0: Po si.
1: E plotësoj njëri tjetrin, ha? Se
0: pjesën më të madhe do të ipo Kane.
1: Kane po Kane vjen brapa po.
0: Sillet. Sillet. Kjo është një gjë e zakonshme që bëj lojtar në 32 vjeç. Unë nuk e di. Ku e mërat fort, ku e mërat siguri e gjitha gjonet, ku e mërat përpjese pjesa ma madhe lojtarit sumi, thënë, nuk pargjë shumë forca për tarë mrapa se të kemë për para. A i për gjitha për para.
1: Edhe një pyetje bëhe, se më bëthe para emisioni që ke parë që në 70 botëror, 15 botëror që nga vitin 1970. Edhe 66
0: me... Edhe
1: 66 me film, pra po bëhen 16.
0: Në Angli 4 me 200...
1: Kishe parë në njërë botëror që ketë kaj shumë yë dhe kaj shumë gola?
0: Ja.
1: Që të ketë Haaland, Mbappe, Harry Kane, Messi.
0: Unë para djem duket mos gabon, kam pa ndeshen kujtime,
1: ndeshen kontarë,
0: pa kam pa Hollandën, e Krojfën,
1: 74,
0: me Brazilin. Ta që bosha Brazilin e logarin e kësaj, kur të i pat atë dit që kishte me të ka Brazili 70-es, që ishte Pele, Zagallo,
1: Tostao,
0: ishim këto, gjithë kompanija të në Gjerginio, këto, kishte me të vetëm Rivelino. ishte e më mend që ai kishte mesi duket mosha 35 vjeçare kishte ardhur në fund. Pa kaq me shqiel ma ka lutur në Hollandë sa të krojë. Unë nuk e
1: thash ishte Paraguay apo ishte Brazili.
0: Këtë më do hash.
3: Mos e paragjykoni Paraguayn.
0: Au duke pa këto i kam thënë me mend thash këtë nuk ka mundësi që fitoj Hollanda 2-0 dhe doli finale me Gjermaninë.
1: Parashikimi për sot momenti fundit Livia, Spanjë Belgjik, kush kalon?
2: Do jetë një ndeshje shumë e vështirë mendoj unë, por në fund do ja dalë Spanja.
1: Spanja brenda 90 minutave.
2: Jo.
1: Mështes, me penalti.
2: Shof penalti këtu.
1: Penalti. Profesor Spanja, Spanja. Brenda 90 minuta besa.
3: Tani të kapemi pak të historia.
1: Jo, skemi
3: kohë. Përsëritet 86 sa kalon Belgjika.
1: Kalon Belgjika. Ja, doli kundër.
2: Nëse nuk do të pëlqen të them të drejtën, po.
1: Kaq ishte për sot. Falenderojm Livian, profesor Afizin dhe Ervin Nikollën. Me pason do shihemi nesër në mëngjes në orën 9 për të bërë një rezume për ndeshjet dhe për sfidën që na pret nesër në darkë ajo mes Norvegjisë dhe Anglisë. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe miru pafshim.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio.
5: Ayana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
6: Një oqean plot mistere.
7: Maui.
6: Një heroine guximshme.
7: You stole the heart of Tefiti and cursed the whole world.
6: Dhe një gjysmë zot legendar.
8: We got to go through a whole ocean of bad.
6: Catherine Legaia.
7: We can do this.
6: The Dwayne Johnson.
5: Let's go save the world.
6: Në Vajana. Në Cineplex Tech dhe QTU.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Spot

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Qeveria ka miratuar një vendim që përmirëson trajtimin financiar të zjarfikësve duke garantuar një sistem kompensimi dhe mbështetje për punën e tyre. Vendimi i miratuar në mbledhjen e 9 korrikut parashikon një trajtim më të favorshëm financiar për orët shtesë, punën gjatë natës, në ditët e pushimit javor dhe festa zyrtare, si dhe e vendos standarde të qarta për mbrojtjen efektive nga mbingarkesa në punë. Zjarfiksi që shërben natën në ditët e pushimit javor dhe të festave zyrtare brenda kohëzgjatjes normale të punës përfiton një shtesë mbi pag 20% për çdo orë pune e shërbimit të kryer nga ora 19 deri në orën 22, 50% për çdo orë pune e shërbimit të kryer nga ora 22 deri në orën 6 dhe 25% për çdo orë pune të kryer në ditët e festave zyrtare dhe në ditët e pushimit javor. Fix 3 javë pas daljes nga bordi i transparencës, çmimi i karburantit në vendin tonë ka pësuar një rritje të shpejtë. 1 litër nafte aktualisht po shitet deri në 188 lek litri nga 176 lek që ishte kur u vendos më 19 qershor që të shpërndahet bordi, ndërsa çmimi i benzinës ka rritur deri në 184 lek për litër nga 166 lek që u vendos në mbledhjen e fundit të bordit të transparencës në muajin e kaluar. Në Sofi Stadium të Kalifornisë do të luhet sonte në orën 21 çerekfinalja e botërorit mes Spanjës dhe Belgjikës. Trajneri i Berigve De La Fuente thotë se belgët janë përfaqësuesja më e vështirë që do të përballen deri në këtë pikë të botërorit. Sipas De La Fuente, Belgjika ka lojtar me shumë potencial, të cilët janë mësuar me fitore.
1: Parashikimi i motit.
2: Ditën e sotme vendyn do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa gjatorve të mesditës pritet të ketë vranësira të pakta kalimtare. Era do të frymë drejtim kryesor nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Disc of the day. Disc of the day. Becky Hill.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj që ka të mos vitën. Po, faleminderit.

0: po bëhet vjetër kjo sigla një këngë për ty. Si me atë, si me atë, o zërat e bukur në botë, ku jeni o çfarë bën jo? Si me atë gocën seksi që duket sigurisht Sofi. Hajt të vëlbeni radio.
1: Dua të përshëndes të gjithëve. Shumë emocione, fare shumë lumtur se na lësh sot bashkohesh këtu në këtë super super episod të ditës premte. Realisht, e premtja nuk kishte se si të bëhej më e bukur.
0: Jo, jo, nuk kishte, në fakt nuk kishte marrë malli shumë për të qenë Top Albania Radio dhe për të bërë një këngë për ty si në kohët e vjetra. Un jam këngë për ty si në kohët e vjetra. Un jam Stenaldo, me mua është Sofi që është e zonja punës tani, po si do qoftë. Jemi bashkë të dy sot për t'ju përgatitur për një fundjavë të bukur, të mbushur plot me momente të gëzuara që un jam i sigurt do t'i përjetoni si gjatë programit, si për te programit, si gjatë programit nesër, pas nesër, mbi pas nesër e tjerë, tjerë, tjerë. Dhe mos harrojmë atë çunin që kena nesë, kena këtë.
1: DJ XXL, e përshëndesim që na shoqëron fundi transmetimit.
0: XXL, super super large. Kështu është XXL apo jo?
1: Ja. Unë mendoj që po bëhet medium small apo jo?
0: Po zgjohet. Më ka futur uji.
1: Po është bërë slim fit mendoj.
0: Në këtë rast. Jo, është XXL large në talentin që ka me radhë. Do jemi për 3 orë në një këngë për ty si gjithmonë deri në orën 18 me Sofin dhe Stenaldon, sigurisht me XXL për të pritur kërkesat tuaja muzikore që ju apo jo Sofi.
1: Po, më sipër presim.
0: Po, kemi ndryshim që se diu.
1: Jo, një lloj, është një lloj.
0: Okej, dakor, gjodi, kemi mendën aty.
1: Absolutisht. Je shumë e saktë, je shumë e saktë. Sigurisht që duhet muzika që njerëzit tanë domethënë përzihen, duhet të jenë lajmet, mesazhet e bukura që i marrim çdo ditë, më sipër presim fakt.
0: Po, më telefonat kanë ndryshuar apo jo?
1: Pak a shumë të njëjta janë, nuk e di se si kanë qenë.
0: Po, një herë ti din këtë se.
1: Po, ja,
0: se. Të marrin ta ndryshën, nuk dërgojnë tak për kështu, për ku do të çojnë ta preferencat e tyre muzikore, po se thamë në numrat.
1: Më konkretisht është nëpërmjet numrit të telefonit tek 0-69-20-27-299 ose thjesht mund të dërgoni një mesazh me audio në WhatsApp tek numri 0-69-44-28-873.
0: Ashtu, bravo. Që e para është të se më se, që tjetra është ku mesazh me zë o nasë, po iku nasë,
1: o nasë, putëm dhe
0: një. Se në që kjeti, unë kam të drejtën time, do rrinë në program, sot do bej gjarat e mija, i gërë të tje. Lese, në merë në telefon gjithashtu dhe në dërgoni preferencat tuaja muzikore, ju presim në 3 orët në vim. Ecën tani me zgjedhjen e parë që është shtëpisë apo jo?
1: Po, është pikërisht zgjedhja e DJ XXL, është Hugel David Guetta Frenchman.

0: totul în time.
1: Nektuloi gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Una canzone per te. Një këngë për ty.

0: Nashum, Nashum, kemi këtë vibe-in afro që unë them e kam mbytur muzikën tani, po Ardian Bujupi, DJ Dax në këtë material muzikor besoj që shkëlqejnë. Është preferenca e parë muzikore që ka ardhur për një djalë, ndoshta emrin nuk më lë ta quaj, po djalë ndihesh, siç është shpreha e famshme në Kosovë, robi plaket kur don vet. Kështu që emri Genci Nuk e di, domethënë se çfarë do të quaj, po çrën si ka kjo. Ti e di vet se si koha jote, bravo, se si koha jote të përcakton ty.
1: Okej, të dashur miq, jemi ende në fillimin e rrugtimit ton. Sot më shoqëron se Nalom Hill, jam dhe unë Sofie dhe është DJ XXL, edhe si çdo ditë, domethënë kemi ato formulën ton të përditshme që ju sillni këngën dhe ne sigurisht do të sillni mesazhet tuaja që do t'i transmetojmë këtu në frekuencat e Top Albania Radios. Dhe gjithashtu dua të ndalem pak tek loja ose Naldo. Është ajo loja me një pyetje të vetme, në me të cilës mund fitoni një bilet po, për Sundance Festival.
0: I pari që hap ChatGPT-n për ta gjetë pyetjen e fiton biletën.
1: Dhe konkretisht janë si 4 net.
0: 4 net.
1: Po,
0: është nga data për të 4 netët?
1: Po, për biletën e 4 netët.
0: Çka vërtet gjet pyetjen unë?
1: Është nga data ndër me datën 12 korrik, ka nisur pikërisht dje në Zvernes Sundance Festival. Sjellën emrat e legjendarë të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Digweed dhe Nick Warren së bashku me shumë artistë të tjerë që do ta kthejnë breakdancin shqiptar në një skenë magjike.
0: Okej.
1: Pyetja për sot është, që dua vëmendje.
0: Të gjithë vëmendjen syt ke ty i kam, ha.
1: Cili artist? Gjithë
0: vëmendjen time ke tani, vazhdo thuaj pyetjen.
1: Cili artist? Njëhet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels.
0: Si ka labelit edhe njëherë?
1: Crosstown Rebels.
0: Ah, okay, Crosstown Labels, nice.
1: Yes.
0: O, kush e ka bërë këtë?
1: Po, është, ka lidhje. Do më thënë është një ndër artistët që do performojmë në Sundance. Ja, një ndimes.
0: Nice.
1: Ja, ndimua.
0: E paskeni aty. Ti thoni aty që, hej, gjeta, kam gjetë pyetjen. Kam gjetë pyetjen për ty që ti artist që ke themeluar Crosstown Label dhe kemi ardhë në festival që t'ju marrë shumë të mira.
1: Kështu që nxitoni, kontaktoni për informacionet tona të kontakte 69 20 47 299 për të qenë ju fituesit e radhës pikërisht kësaj bilete.
0: Okej, okay, në këtë numër që pra 20 47 299 mund të telefonosh apo?
1: Po, këtu duhet okay, të telefonosh.
0: Këtu mund të telefonojnë. Okej, okay, ata që ndjekin programin. Mirë, ne do vazhdojmë me preferencën e radhës apo jo DJ XXL? Po.
1: Po, dhe është pikërisht si Low Green me Anyway, kjo është një përzierje që do të shkojë kësaj radhe për anjë.

0: Radio Hits.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Kulturën i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty. Top

0: Becky G che con la Sole ho messo in gol.
1: Fantastica.
0: Sì. Po si nuk u lodh kri njeri më dha, bëj gola e bëj gola e bëj gola e mos maro kur, i pa shtershëm që ka. A shë botror ti, Sofi?
2: Shumë pak, të them të drejtën.
0: Fakt, s'pëlqen futbolli, më raft fika.
2: Dhe më thënë, e di qëfar mund shikojmë, për shembull Holland, që kishe dalje dhe kishe marrë një çantë Birkin, e një për disa koleksione ti për shembull, që ishe shumë nice.
0: Po, nuk kam për ty, më thamë, ose e pita.
2: Çfarë fati ke?
0: Mund vetëm ti shohë tha nga televizori, mjafton ose nga këto. Televizorët shihni më ju, brizi juaj po nga këto, se aty aty jemi më mos.
2: Nga Instagrami,
0: nga, nga Instagrami. Nga...
2: Ska e kënaqemi më pak.
0: Ndërkohë, me që folëm për botrorin, kënaqemi më pak, kënaqemi duaj pa. Mirë, shumë.
2: Po, po, po.
0: Shkruajmë këta gjithë tu pa gjona. Nice.
2: Okej. Okay. Ndërkohë, do të përshëndesim Larin me prezantën e saj muzikore, sepse ishte Becky G në fakt në patronë, ishte super super këngë.
0: Nazë është e bukur është. Që po thosha se nuk do lagot ke Messi, do lagot Messi për të thënë që gara e të dyve, e ti dhe e Kylian Mbappé, që shëndojnë mbrëm fatkesisht humbi Maroku që un e kisha konsideruar si skuadrën më interesante të botrorit, jo nga që ka talent më shumë se sa Franca apo në një gigant tjetër i futbollit evropian apo amerikan apo latin, por se më pëlqen të mënyra se si koordinoheshin, se si respektonin njëri tjetrin në rolet e tyre në fush, por edhe ajo grinta që kishin ë që i mungonte si futbollit sot. Nëse Maroku doli mbrëm, Mbappé shënoi dhe është një garë interesante e dy figurave të cilët në botën e futbollit njëri është legend, tjetri është legend on the making, pra është një legend duke u bërë, është duke u rritur që është Mbappé dhe janë 21 me 20 në shifra historike të golave të shënuar deri tani në futboll dhe janë dy lojtarët që kryesojnë listën historike pra të botrorit me Lionel Messi që është vetëm një gol përpara, kështu që nga tani e tutje ne presim Argentinë me kryen Argentina tani
2: me kë?
0: Me kë luajnë?
2: Me kë luajnë?
0: Ta harruam.
2: Ska problem se mund ta konfirmojmë pas pak, domethënë.
0: E konfirmojmë, e konfirmojmë pas pak.
2: Në mënyrë që ta kemi shumë të saktë.
0: Po gjithsesi presim çarkfinalen e Argentinës, që ju që jeni në makinë dini gjithë tani do thonë, "Oh, ky molla dhe bozi tifoz, si të digo me kaluar Argentina tash." Nëse. Argentina që ka çarkfinalen e vet, ndërkohë që Franca do të presi fituesin e Spanjë në Belgjik, pastaj për gjysmë finale.
2: Është me Zvicrën.
0: Me Zvicrën, faleminderit. Me Zvicrën po drejt, drejt që ka lë Kolumbinë. Prandaj gara e të dyve

0: Vazhdon, po jo në një nivel kampionati botror aktual, po në nivel historik. Pra, këta të dy tani garojnë dhe në fund botrori do themi që njëri prej këtyre dy lojtarëve të kalibrit shumë të lartë do jetë kryesuesi i listës historike të gola shënuese të botrorit.
1: Fantastike. Këtë zgjidhje ti? Për shembull nga Mbappé dhe Messi?
0: Jo, patjetër. Me unë kështu për të zgjedhur, për zgjedhur e kam më kollaj nga futbolli i femrave, më thën drejtën, po.
1: Ja, ja, e kam në lidhje me rritjet profesionale,
0: po, për shkak të po, nga ana profesionale, ta po fal, fal, se më ndonë kesh në na çbërja i Big Brotherit, na shkatroi mendjen ai. Po. Na djallzoi. Ë? Jo, unë kisha zgjedh Messin se besoi për ti shakas, besoi që
1: okay.
0: Është një lojtar që ka një stil, një karizëm jo në sensin e personalitetit, pse nuk është aq, por në atë të lojtarit në fushë është një lojtar i jashtëzakonshëm që di të bëjë gjithçka, është kur e mendon dhe moshën e tij, është një nga më të mirë, unë kështu më i miri i gjitha kohërave nuk them asnjëherë, por është ndër më të mirët në mënyrë totale, ndër ata grupin më elitar të sportistëve që kemi parë, jo vetëm futboll, por kudo.
1: Mezi po presin fakt që shikojmë pikërisht performancën e tij.
0: Dhe Diana është po pret ajo është kënaqur.
1: Po, ke të drejtë në fakt, sepse është Diana që Stella ka përzgjedhur La Fazani me sa më larg, sa më larg. Mi po sa larg do shkojmë
0: tonë? Sa largo Diana, po i the kështu sa më larg të tërëve do iki gushti, do ngjeresh pa martuar, kujdes me këtë gjë.
1: Po pse duhet presim tani deri në gusht apo?
0: Po të paktën thuaj sa më larg një herë, sa më larg dy herë. Se kjo ka po La Fazani, sa më larg, sa më larg. A sa më larg?

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, la!
2: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merë televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merë për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean, inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që i jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Sia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Spot.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Policia Lezhës shpalli në kërkim fqinjën e 40 vjeçarit Ilir Gjini që u ekzekutua mbrëmë me 7 plumba në Laç. Autori i dyshuar i ngjarjes është Artur Suti, i cili njihej me disa mbiemra. Për të zbardhur shkakun, po hetohet e kaluara e viktimës, ndërkaq Blut po punojnë për kapjen e Sutit.
3: Në Durrës, një 32-vjeçare u plagos me thik nga bashorti i saj pas një sherri në banesë. Gruaja u dërgua në spital ku ndodhet nën kujdesin mjekësor, ndërsa burri 40-vjeçar u arratis. Një ditë më parë, një 55-vjeçare u vra në Shkodër nga bashorti për motive xhelozie.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Rilindja 2.0, kryeministri Edi Rama tha se synohet të shkohet më tej nga rilindja e parë urbane. Qeveria do të shpenzoj 1.5 miliard euro për të.
4: Duke vendosur në dispozicion të këtij kapërcimi një objektiv për 1.5 miliard eurosh. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimi dhe Bashkive për të furnizuar bashkitë, duke filluar me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve, me autobus të një gjenerate të re.
2: Rama u shpreh se ndryshimi rrit pritshmëritë e qytetarëve.
4: Sot kilometrat që ekzistojnë nuk janë fare hiç në vëmendje, janë kilometra që mungojnë. Nuk është në vëmendje thjesht infrastruktura dhe aty ku nuk mungojnë kilometrat, është siguria.
2: Për të adresuar shqetësimet e qytetarëve, kryeministri kërkoi vëmendje maksimale nga kryebashkiakët.
4: Ja një moment tjetër kur këta që ofrojnë recetat në publik janë fallxorë rë me ë. Ne s'duhet ta lejojmë këtë. Ne po duhet kuptojmë pse i lind nevoja për fallxorët njerëzve. Dhe shkaku jemi ne, që ta kemi shumë qartë. Po e kërkuam shkakun te të tjera gjëra, duhet ta lëmë këtë punë sepse do të thotë që eksperjenca na ka bërë cinik.
3: Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdori institucionet shtetërore për të monitoruar dhe kontrolluar aktivitetin e qytetarëve në rrjetet sociale në kulmin e protestave të fundit. Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi këtë si një sulm ndaj lirisë së shprehjes dhe paralajmëroi se opozita do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar.
2: Sipas Berishës, qeveria ka urdhëruar policinë e shtetit dhe shërbimet informative që të monitorojnë veprimtarinë digjitale të protestuesve dhe të qytetarëve, jo vetëm për komentet kundër qeverisë, por edhe për vlerësimet negative ndaj bizneseve që ai konsideron të afërta me pushtetin.
1: Top Albania Radio.
3: Raporti i avokaturës së shtetit për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut kushtetuesja kundërshton vlerësime se nuk ka reflektuar rekomandimet të dhëna pas vendimeve të Strasburgut. Sipas gjykatës, raporti krijon një pasqyrë të paplot për mënyrën si janë zbatuar vendimet e GED1-s dhe nuk merr parasysh ndryshimet e bëra në praktikën e saj vitet e fundit.
2: Në reagim, gjykata kushtetuese sqaron se nuk vepron mbi bazën e rekomandimeve të institucioneve të tjera, përfshirë avokaturën e shtetit, por zbaton drejt për drejt kushtetutën, Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se biseda ishte konstruktive, por nuk prodhoi një rezultat konkret për formimin e institucioneve të reja.
5: Jo vetëm që kemi 50 deputetë si lëvizjeve të vendosje, por njëkohësisht i kemi shumicën e deputetëve në Kuvendin e Republikës, madje kemi më shumë ose 6-1, që është minimumi i nevojshëm. Por edhe një herë po e theksoj, nëse unë si fituesi zgjedhjeve, kryetari vetëvendosjes, kam përgjegjësinë për formimin e qeverisë, zgjedhja e presidentit nuk është përgjegjësi vetëm e partisë fituese.
3: Hamza nga ana tjetër konfirmoi se partia e tij do të mbetet në opozitë, duke shtuar se lëvizja vetëvendosje ka përgjegjësinë për formimin e institucioneve.
6: Qendrimi i jon është që Partia Demokratike e Kosovës për këtë mandat është parti në opozitë dhe ne i dëshirojmë sukses Zotit Kurti dhe gjithë atyne që takohen, biseduin, të japin vendit institucione, të i përfshi gjitha institucionet, se përveç Partisë Demokratike Kosovës, ku vendin e Republikës Kosovës janë edhe 98 deputet tjerë.
1: Lajme nga bota.
2: Gjermania për llogaritë mbi 5400 vdekje shtesë nga vala e të nxehtit ekstrem që kaloi vendi që prej fundit të qershorit, ndërka Spanja është në emergjencë nga zjarret, 12 persona kanë humbur jetën, 4 prej tyre britanik që u bllokuan në makinë.
3: Komanda e qendrore ushtrisë amerikane përsëriti qëndrimin amerikan se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare të cilën Irani nuk ka të drejtë që ta kontrollojë. Teherani ka thënë se do të vendosë tarifa për anijet që kalojnë përmes ngushticës, një sugjerim i kundërshtuar nga shumica e vendeve të botës.
1: Sport.
2: Kupa e botës luhet sonte në orën 21 të rekfinalja e dytë Spanjë-Belgjike që do të transmetohet live në digital bashkë si të gjitha ndeshjet e këtij kampionati. Franca është gjysmëfinalistja e parë, mbrëm gjelat në poshtën 2-0 Marokun, duke konfirmuar edhe një herë statusin e tyre si një nga favoritët kryesor për trofeun.
1: Parashikimi i motit.
3: Sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti mbetet kryesisht i kthjellët në të gjithë territorin, por nuk mungojnë vranësira të pakta kalimtare. Era fryn me drejtim kryesor nga veri, perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metër për sekond.
2: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikola.
3: Unë jam Ersila Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Shia që s'ka ko.
7: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishën.
8: Mos u shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi genes volaime nuk bënda gjat. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Efektivare prapovi të këty.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Kasko kontrollon financat tuaja. Merr Mini Kasko nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 000 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja.
5: Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Your taste, our taste. A song for you.
2: Song for you, a song for you. Jemi në një këngë për ty në pjesën e dytë të programit tani më, sepse është bërë sa më shumë se një orë që kemi filluar. Unë jam Stenale, me mua është Sofi, përveç nesh diku përballë njërit ose mbrapa tjetrit, se jemi ulur edhe dy përballë njëri tjetrit në fakt. Kemi DJ XXL dhe jemi për t'ju mbajtur në shoqëri të muzikës mirë që e zgjidhni vetë ju, të paktën edhe për 2 orë të tjera.
3: Ndërkohë më duhet ju them të dashur miq, një mesazh shumë të rëndësishëm për sa i përket Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Together we can.
3: yes
2: we can. Kush më sende thoshë këto? Obama më duket? Yes we can.
3: Nuk e di.
2: Yes we can.
3: Po, yes we can.
2: Yes we can.
3: Po, ne mundemi.
2: Ne mundemi, ne mundemi. Në fakt, nëse të dëshiron, unë të besoj që të pamundurat të bëhen thjesht të parëndësishme, sepse në jetë ka kaq shumë gjëra që secili prej nesh mund t'i bëj, saqë ajo që nuk mund ta bësh krejt e parëndësishme. Prandaj është gjithmonë zgjedhje. Unë besoj që është çështje zgjedhje se sa të mundura do ti të arrish. Nganjëherë njerëzit mundohen të justifikojnë, duhet ta them kështu, kaq ashpër, dembelizmin e tyre duke thënë që është e pamundur. Por në fakt shpeshherë të pamundurat për secilin prej nesh janë thjesht të parëndësishme, sepse si që thash, ka kaq shumë mundësi bota jonë që të mos të të bëj kur të mendosh për të pamundur.
3: Duke sikur herë pas herë, dhe më thënë e vetë mja gjë që mund tjetë e vështirë është thjesht të hedhësh atë hapin e parë. Në momenti që ti merrat guximin për të hedhur hapin e parë, çdo gjë shkon pastaj
2: në
3: një mënyrë që ti as vetë nuk e kishe imagjinuar më përpara, kështu që keni guxim, hedhë përpara dhe gjithmonë shikoni pjesën pozitive. Do ju a them gjithmonë dhe
2: gjithmonë optimiste e radios. Ksenia, ti mos dëgjoj programin këtë sekond, se kush rrimerret me ty pastaj se fillon.
3: Edhe kse është optimiste.
2: Fillon
3: bashkë me mua.
2: Si guxon ti të më bësh? Ja, se mi tokam dot Ksenia, një sekond. Është bërë ca kohë që nga herë. Është bërë ca kohë që nga hera e fundit që e kam provuar ta imitoj. Takte.
3: Bam.
2: Disc of the day në Top Albania.
3: Hey.
2: E paska më kësejnë si personaj. Do duhet ta punoj pak. Okej, në
3: 069 20 47 299.
2: Atë 069 20 47 299.
3: Kështë me në telefonin.
2: Për zotën më shkruajti në Instagram, më duket. Se do të do të shoh. Për të marrë telefon, pra 069 20 47 299. Mund dërgoni njëkohësisht preferencat tuaja muzikore, siç ka bërë një djalë që quhet Valentino. Tjetë ky vallë Valentino Rossi, ndoshta po, ndoshta jo. Ai ç'a mendon ti për si është për shembull raporti jot me shpejtësinë?
3: Me shpejtësinë? Po nuk e di, varet. Varet nga momenti, Por gjithashtu ne vetë do dëgjojmë pikërisht të preferencë muzikore të Valentinës, është Mike dhe Lore që vinë në bashkëpunim në tyre më të fundit, që mban titullin Dashni 2.
2: Një këngë dashni 2, dashni 3, 4, 5, siç
3: ka qenë
2: haj 1, haj 2, haj 3.
3: Sa mendon se që ka dashnia në jetë, Stanaldo?
2: Varet nga momenti.
3: Okej. Ne ndjekim pikërisht këngën, votoni se preferuar
2: të një listë Top Awards.

0: Chili Peppers is the
1: Scar Tissues.
0: Scar Tissues is the gjuhën tani preferenca që më sa një sekond të konfirmojmë. Është e Florit apo? E Florit.
1: Po, e Florit.
0: Preferenca e Florit. Okej, okay, super.
1: Faleminderit Florit. Ishte këngë fantastike në fakt.
0: E dini se kam Sofinë kam kështu si kronometër, metronom apo çfarë thon? Kronometër, kronometër.
1: Kronometër.
0: E kam kështu është. Domethënë, jemi ne gati për të futur transmetimin e Sofisë. Edhe 31 sekonda.
1: Tani, po mundem.
0: Është 23 sekund.
1: E, unë jam precize. Duhet të thamë kjo gjë, ja,
0: pëm. Komplet, komplet, precise.
1: Pëm.
0: Aus Deutsch.
1: Si jeta në funditës, apo jo?
0: Jeta është precize?
1: Mendoj, herbas herë.
0: Në komshi e palatet, se jeta... Jeta nuk më duket sigurisht, pse vetëm precize nuk është jeta. Pse pse thua që jeta është precize?
1: Her pas herë, shikon, ne duam që të jetë precize, mirë po në fund ditës.
0: Më thuaj ti dy situata në të cilën jeta jote ka qenë precize në raport me ç'ke pritur ti dhe një herë tjetër kur nuk ka qenë fare precize.
1: Më zura ngushtë tani me këtë pyetje.
0: Si po jesh dot këtë pyetje vetë shumë publike.
1: Një pyetje shumë.
0: Ska gjë se a bën mes tip, pastaj pyetjet kur ti je në publicitet, dua të them mua çfarë më ka thënë.
1: Do ja tregosh të gjitha?
0: Po varet.
1: Varet, okay, në rregull. Po jo, jo. Jeta është bukur, ke shumë të drejtë. Po, po. Ke shumë të drejtë, fakt jeta nuk është precize, po është shumë e bukur domethënë që ne gjithmonë ti marrim më të mirën edhe dhe ato momentet që nuk janë edhe aq pozitive, që kemi atë moment atë gjën që është drita në fund të tunelit, nëse mund ta cilësojmë se të tillë.
0: Ti ke ca experience me të qenit modele apo jo?
1: Po, po.
0: Je ti nga këto modelet që dëshiron vetëm të kesh, të sjellësh paqen në botë dhe ta bësh jetën më të mirë dhe
1: unë mundohem që të jem e drejtë për drejtë, edhe e drejtë gjithashtu në gjykimin tim për sa i përket tematikave të caktuara, por është reale, domethënë që jo çdo gjë është bardhëzi, jeta është me ngjyra, kështu që thjesht mundohem që të merrni më të mirë.
0: Pra nuk je nga ato modele që
1: të
0: bësh.
1: Nuk kam mendoj, nuk kam mendoj. Mendon ti kështu? Për kaj sa bëjmë emisionin.
0: Shiko, domethënë do të doje, por je edhe shumë racionale përveç asaj, kështu që besoj që nuk lë, nuk harron ti shohësh gjërat për ato që janë.
1: Po. Është mësim e mirë. Faleminderit shumë Sonaldo për këtë pikpamje tënde, ishte shumë e bukur të them të drejtën. E di që shumë rrallë herë njerëzit flasin për mua, por është shumë faleminderit, faleminderit pafund. Qëshu faleminderit shumë për prezencën tënde sot, sepse realisht po kënaqem shumë.
0: Është qef, është qef. Okej, do të kalojmë te lajmi tjetër, po ndërkohë dua të flas edhe më shkurtimisht nëse e kemi kohë nga XXL për nuk e kemi. Okej, okay, nuk e kemi.
1: Pas pak.
0: Sa kemi, sa kemi?
1: Do shkojmë me këngë.
0: Do shkojmë me këngë.
1: Është pikërisht. Ne
0: kaluam që do të thotë tani shkojmë te Ardiana, Ardiana.
1: Sweet July thot Ardiana, take July. That. I ëmbël është apo
0: July? July. Ti do se ka Ardiana tani. Ardiana.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: A kullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kullore, edhe çokolat.
7: Këtë verë, special

automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
7: A song for you. Një këngë për ty.

0: The Last Dance, apo ndoshim Rehab, ishte përzja muzikore që i takon dhe pikërish
1: gjarë. Rehab.
0: Sa bukur.
1: Rehab. Ta na na na na na rehab. Ta na na na na na na na. Është Rehab, preferencë muzikore që ishte e?
0: Laurës.
1: Bravo, Laura. Është era 2 që na shkruan Laura, më duket?
0: Jo.
1: Jo, kemi dy Laura, po. Kemi edhe një Laura tjetër më lart.
0: A është Laura?
1: Po, shumë lart.
0: Okej, unë jam as precizë se çes Ronaldo.
1: Po, është një tjetër numër.
0: Okej, super.
1: Edini po mendoj të bëj një kështu nga këto pranket e dikurshme në Top Albania Radio dhe ti bëj një telefon miku tim shumë të dashur të është bërë i përjetshëm tani, ë?
0: Pyes veten se cili është.
1: Është bërë i përjetshëm tani, se dikur unë jam në Big, po ka ardhur koha që jo ka ardhur koha, po logjikisht ne dytë nuk mund të bënim ndryshe përveç se tishim
0: më pëlqen shumë këto surprizat, në fakt janë fantastike.
1: Tishim miqtë të përjetshëm.
0: Ja, presim.
1: Na thonë një gjë ti, ndërkohë që ne jemi këtu kemi.
0: Duke qenë se çfarë po flisim për sport, atëherë unë të sportë po ndalem sepse është pikërisht Holland i cili ka folur në lidhje
1: se çfarë pasë me këto Holland ti.
0: E përmendë atë çfarë. Lojtari im i preferuar.
1: Është vetëm lojtari i preferuar. Ja, një sekondë, këtu dallohen gjërat. Thotë kjo është lojtari im i preferuar, ndërkohë para 3 minuta është thënë, "Jo, futboll nuk shoh fare."
0: Shumë pak.
1: Djali im i preferuar në botën e futbollit.
0: Është edhe një person që ka shumë qejf modën, mund ta themi këtë gjë konkretisht.
1: Po bien.
0: Jemi.
1: Oh.
0: Hape.
1: Ama hape tani kotë. Ore. Nuk do ta hap.
0: Nuk ka problem.
1: Nuk e hap. Megjithatë,
0: pas
1: të
0: bien
1: prapë, nuk është problem, si më mësuar. Nuk do vënë posuret telefonave nga 35 herë mbaron punë.
0: Mbas mund t'i zëm, për shkak ku i diet. Ku mund të jetë?
1: Po telefononi Maliu.
0: Si.
1: Mari po telefononi se ka bërë një super këngë tani shumë artistike. Më duket se është inspiruar nga ca gjëra që i kemi kënduar aty brenda në shtëpi Big Brotherit, se ka ca elemente polifonik kënga, po tash është me kujdes. Edhe miku im shumë i dashur ka ardhur me materiale të bukura këtë verë. E para ishte më për gjithë, kjo e dyta është për një audiencë, më duket më veçantë. Do t'i bëja ca pyetje, po ta hap telefonin tani, po në këtë orë ai. Opa, jo, tjetër është tjetër.
0: Okej. Nuk ka problem. Gjithsesi Valeri Mali do shumë suksese në lidhje me këngën.
1: Suksese në jetë thua.
0: Suksese në jetë.
1: Që Mali nuk di as mirë me imituese, me pas ditë e kisha bë dhe kisha bë sikur Mali është me ne, po nuk mundem dalloj njerëzit, nuk e marr për sipër, nuk e kemi si personazh Malin. Okej, ne do të kalojmë tani te preferenca muzikore e vinit. Vini ka zgjedhur
0: Kida, Inati dhe Taka. Nuk e di çfarë lidhje ka Inati me Takat, të them me të drejtën,
1: ndoshta ka Inati ato që veshin Taka.
0: Po pse?
1: Po se, do të thon, ti nën vlerëson kështu, duken të vogla të shkurtra, pastaj të vjen me tak 1.74 m.
0: Po pse tani, të them me të drejtën, Takat nuk janë fare kërcënuese, janë shumë të bukura.
1: Varet.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë,

0: stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bante se ku po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vitej!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo, ha, të prish prape?
12: Leo, bur ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
12: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
13: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
14: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

edhe këtë verë, prapë po vite këtë. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Shko atje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Aty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi ka thro.
2: Jo, oval.
1: I rubineti si.
2: Jo, krom, po jo. Më falja, të ti dhe që të genjo këto.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
3: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Euro po humbet gjithmonë dhe më shumë teren përballë lekut. Këtë të premte valuta europiane preku nivelin më të ulët historik, duke u këmbyer me 93.7 lekë ose 5% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Më 8 korrik në Komisionin e Nismave Qytetare, guvernatori Gent Seiko u shpreh se ky vlerësim ka ardhur për shkak të turizmit, remitancave dhe investimeve që kanë sjellë fluks valute në tregun ton, dhe se ndërhyrjet e tyre në treg bëhen vetëm për të garantuar stabilitetin financiar. Raporti kredive me probleme u rit lehtë në muajin maj, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, 3.77% e totalit të kredisë së dhënë për ekonominë konsiderohet me probleme, nga 3.75% që ishte në muajin prill, kurse në raport me majin e vitit të kaluar, kreditë me probleme rezultojnë në rënje me 0.35%, por edhe pse në përqindje janë në rënje, në vlerë huaja e keqe është rritur me 3.8 miliard lek në krahasim me majin e 2025-s. Në total portofoli kredisë së keqe vlerësohet me 36.8 miliard lek.
10: Top Albania Radio.
11: Duke filluar nga kjo fundjavë, tragetet që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe Anasjeltas do të operojnë me lundrime të dyfishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vimësi normale të shërbimeve portuale. Sipas autoritetit portual, të gjitha strukturat operacionale janë angazhuar në koordinim të plot për të siguruar një proces sa më të organizuar dhe më efikas, duke lësuar lëvizjen e mirë udhëtarëve dhe automjeteve që zgjedhin portin e Durrësit gjatë muajve të verës. Federata Shqiptare e Futbollit do të organizojë të hënën e 13 korikut hedhjen e shortit për kalendarin e sezonit të ri të kategorisë superiore. Ceremonia e hedhjes së shortit për edicionin e 88 të kampionatit do të zhvillohet në shtëpinë e futbollit duke nisur nga ora 11.
10: Kjo është Top Albania Radio.
9: Çfarë bisliku? Wow, diarë keqe.
12: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Me kartë ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
12: Por ai tha,
11: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
14: Po thoje që duhet blije diçka?
13: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
14: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq,
13: kremra,
14: set pjatash,
13: plastër flokësh.
14: Se gjë vetëm një parfum?
13: Okej, ato e di ti.
14: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
15: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
16: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Becky Hill, what do I have to do?

0: kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581, American Academy of Technology Tirana, Diplomë Amerikane, Karrierë Globale.
5: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Ruaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Jutri di merë në rikëthen sërish në studio një kur super përgjene muzikore. Kur është
1: e fundit, Sofi, që të kanë dedikuar një këngë tash një?
0: No, s'ma kanë dedikuar është një herë.
1: Fare.
0: E sigurt.
1: Kur janë, qanë të qunë në kështë kopë, qanë të njërës kopë.
0: Nuk ka problem. I më ratojme edhe kësa radhe.
1: Ti mos dërhyti, rri urti.
0: Ishte përgjene muzikore e kebet, duhet ta falenderojmë shumë për këtë ritme. Bravo.
1: Okej, do të kalojmë për pak në një preferencë tjetër muzikore, ndërkohë që do ta kemi edhe Malin pak më vonë në radio nga telefoni për t'i bërë një aty nga synimet vogla. Keni një gjë interesante për të thënë, më duket apo jo?
0: Sepse më duhet të ndalem pak tek Kanye West, është një koncert fakt që do vi pikërisht mbrëmjen e nesërme. Tirana po vetë destinacioni i koncerteve më të mëdha të verës, me datën 11 korrik të këtij viti. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të tregojnë të tjerë se si ishte, jetojeni vetë.
1: E drejt shumë. Interesant është qasja e Kanye West. Ndërkohë, ne do bëjmë një përjashtim të vogël kësaj radhe në një këngë për ty, sepse janë disa preference që kanë ardhur në Instagramin tim. Ndoshta nga njerëz që kanë ndjekur fort në Big Brother, goca të vogla, të mëdha etj. Kjo është për Alean, T-Bench, Oliver Twist. Hajde, zgjedhje që ka bërë Alean. Përshëndes shumë me dashur. Faleminderit për mbështetjen tënde dhe dëgjoje zgjedhjen tënde muzikore tani në një këngë për ty. Oliver Twist, T-Bench.

0: Радио чи диджохет?
1: Топ радио.
2: На ФМ.
1: Digital
2: Radio
1: Store. The Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
13: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
14: A song for you.
15: A song for you.

0: Për mike e time të shkëlqyer, për një nga njerëzit më suportues që un kam patur gjatë qëndrimit tim brenda Big Brother, dhe them këtu gjithmonë për ata që i përkasin botës të panjohësime, sepse nuk e njeha derisa kam dalë nga shtëpia, për të Uta Dupin, ju dëgjuat Toni Braxton, Unbreak My Heart. Fjala për Sofin. Teja, I love you.
1: Dhe më duhet të them sepse sezoni veror, fenomenal në digital, vje me kupën e botës së këti viti, garën në Formula 1, MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjithë dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Falënderit shumë digital për vështirësinë tënde, sidomos këto ditët që janë shumë të nxehta, sikur tash jam më shumë që të qëndrojmë në shtëpi. Edhe...
2: Ore, Mali, do e havi telefonin, se s'kam okay. Përshkon, no, do e havi Mali telefonin, sot do.
0: Kur azil jam zuri frika, profesori hyrin sim.
3: Hello, hello!
0: Po, më në fund, më në fund! E, Mali!
3: Po, shëndetit e nalë.
0: E, vlasi e ti.
3: O bugur, ore, po si jeti?
0: Po mirë, ore, mirë, more, mirë, more, mirë, more, si ka me këtë ndryshë. E, jemi live duke të bani radio.
3: Jemi live?
1: Yes.
0: Jemi live duke të bani radio. Me mua, Senale dhe me Sofin, një nga gocat më të buga që mund të qovësh në herë. Oh,
1: të falë në rrë.
3: Përshëndes, Sofia.
1: Përshëndes, Mali, falë në rrë shumë për këtë telefonat.
0: Mal në një shkurt me kohën. Edhe po se ne të morëm telefon fakt, kështu që ne duhet na falenderosh, çfarë si di.
3: Falenderoj, falenderoj të telefonon.
0: Ej vla, dëgjoj. Ti ke publikuar këngën tënde më të re, edhe duhet më thuash vetëm dy fjalë për të. Unë kam çmuar shumë, e vlerësoj çdo gjë që bën, nuk ka gjë që ti bën artistikisht dhe jo vetëm që s'është e bukur, po edhe besoj që kështu mendojnë plot shqiptar nga kudo. Po më thuaj dy gjëra për këngën që i di vetëm ti.
3: E, shumë njërë të nalë, për si orë të miro. Po, e këna publiku kongë në re, dalje. Është me frimën e një që më karakterizon mu, gjithmonë. I kumë nejtë gjithmonë pës një ekstilit tam. Edhe menoj që autenticiteti është gjoja më rëndësishme të një artist. Edhe gjithto gjithmonë këmë doshtë me erujtë.
0: A ke të regu këtë dhe? A ke të regu këtë dhe? Tre muaj në Big Brother, më shumë se sa aqë. Këshu i që nuk ka rukë tjetë me
3: të. Edhe s'jogon prap është stili jam, prap e kam pritë shumë mirë njerës.
0: E di.
3: Edhe jo pështu shumë i lumë të rëpër kësën.
0: E di vla. Dëgjo mal, kur e krasoj pak me Podu me këcy, mendoj që kjo kënga ka një audiencë pagës më selektive. Do më thënë, i bën disa njerëz me u zhyt më thellë me logjiku artistikisht sa me këcy. Nuk e di apo e mendon si unë këtë pjesë.
3: Po ai komor si komente para se me publiku, edhe prej familjarëve, sidomos prej vllait, e krahasojmë me këtë edhe një tas fjalë besoj më ka pasur që thëgë më shumë lëramani po kosh që kong, më shumë domethënë kthimën këndeme këto se janë atyra.
0: Ndoshta i them edhe unë këto fjalë se jemi vëllezër edhe bashkë tani, kështu që.
3: E po ka shumë një ditë mendim edhe ti e bote, kështu që ki shumë drejt.
0: Kënga duhet shpejt edhe në top list, me që jemi në Top Albania Radio edhe do rëndiret e para se s'ka rrug tjetër.
3: Shpesoj.
0: Vlam, ka marrë malli për ty edhe përqafoj fort, do shihemi shpejt.
3: Pa tjetër, kur të vinë Tiranë, gjithë kështë këna më po.
0: Hare, vla, kujtese për veten.
3: Thank you bro, faleminderit shumë. Përshëndetje Sofia, të ndum,
0: ciao.
1: Gjithë mirat. Fantastike kjo telefonat, falëndeshëm për emocion e Mali dhe gjithashtu shumë suksese me projektin tënë të ardhshëm. Tani do të shkojmë te një tjetër përzgjedhje muzikore, në fakt është Another Day in Paradise, Phil Collins
0: për miken time Vion, vajzën që ne e patëm për ca kohë instruktore palestrën në Big Brother. Vio të du fort, je gocë fantastike dhe Just Another Day in Paradise është çdo ditë që duhet kesh ti, po jo në paradise në botën tonë, jo në paradise pra në botën tonë, sa e meriton. Për Vion!

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenja. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin

0: mendoj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Një këngë a song for you.
4: Top.
3: Një këngë për ty.
4: Top, top, Albania Radio.
3: Një këngë për ty.
5: Ja ku jemi në fund të programit Një këngë për ty dhe për ditën e sotme, por është vetëm një ditë kjo. Është Friday, të shtunën e prandër, pra të shtunën ndër programin rikthehet prap pa mua, por Sofi do vazhdoj të jetë këtu apo jo?
6: Po, do të dëgjojmë sërish nesër në orën 15 për të dëgjuar në fakt një playlist të rënd muzikore që ju e krijoni çdo ditë mëzi, po presim sepse janë emocione shumë të bukura që ju i ndani këtu
5: në
6: frekuencat të Top Albania Radio.
5: Të bukur aty do të ndriçohet së
6: fundi. Të falenderoj.
5: Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit në preferencave tuaja.
6: Unë dua të ndalem pak tek Vodafone sepse pas do kampion oni shndron përkushtimin për të qenë më i miri, i njëjtë përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikoi sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
5: Together we can. Dërkohë që ne përgatitemi për ta mbyllur programin, se un duhet të takoj në anën tjetër një nga gocat më cool të Top Albania Radios, që është DJ Chloe. Duhet të përshëndes tani një tjetër vajzë, më ka shkruar në Instagramin tim për të dëgjuar një preferencë muzikore, që quhet Maria me këngën Maria Maria. Maria shijoj zemër. Let's go.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion. 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Komodita Home, përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lekë. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2500 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
6: Hape pak dritaren, hape.
7: Ue, plasa.
8: Sa gradë është sot?
5: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 49.900 lek në 26.900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29.900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
11: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yll.
13: Luis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito autobank.al.
6: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se më 14 korrik do të zhvillohet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se në mbledhjen që do të bëhet në Bruksel në Këshillin e BE-s, do të mbyllen tre kapitujt e parë të negociatave të antarësimit të Shqipërisë. Nuk i ka kursyer ironit për deklaratat e opozitës për bllokim të negociatave, duke shkruar: "Puna e tyre janë llafet, ndërsa fjala jonë është puna." Autoritetet serbe kanë konfirmuar një vatër të re të ethes afrikane të derave në një ferm të madhe në rajonin e Vojvodinës, duke nisur procesin e asgjësimit të rreth 11.000 krerve për të frenuar përhapjen e virusit. Ministri serb i bujqësisë, menaxhimit të ujrave dhe pylltarisë Dragan Glamočić deklaroi për televizionin publik RTS se virusi është konfirmuar edhe në një ferm në fshatin Hrtkovsi. Presidenti i Çekisë Peter Pavel ka paralajmëruar se Ukraina ka vetëm 2 muaj kohë për të rinisur bisedimet e paqes me Rusinë, duke argumentuar se në të kundërt presidenti rus Putin mund të ndërmarrë një përshkallëzim të madh të luftës pas zgjedhjeve parlamentare ruse të 20 shtatorit. Duke folur për Telegraf, në zhvillimet e samitit të NATO-s në Ankara, ish generali dhe ish kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s tha se Putin mund të urdhërojë një mobilizim të përgjithshëm sapo të përfundojë procesi zgjedhor në Rusi, pasi një vendim i tillë do të ishte politikisht i vështirë për tu marrë përpara votimeve.
8: Kjo është Top Albania Radio.
16: Shia që s'ka kohë.
17: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zblor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
18: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
19: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
18: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
19: I hapur.
18: Po mirë, tush i ka thërë.
19: Jo, oval.
18: I rubinet isi.
19: Jo, krom, po jo. Mo falë, të ti dhe që ka genjo këto.
18: Okej, si dhe qire.
19: Zgjidhet vetëm të karion.
20: Dakord.
21: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
20: Po,
21: Arion është zgjidhja jonë.
22: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
23: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
24: E zgjodhe universitetin?
25: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
24: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
25: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
24: Po, karrierë dhe punësim.
25: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
24: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
26: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
27: Qa thua mi? Ti qofsh.
26: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
27: Oh, po si ka emrin, që ta di?
26: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
27: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
0: Shkarko Speed Taxi Albania.
1: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 5

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim në She's on Top Club. Ne jemi këtu në 100 FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Ndër të tjera kjo javë në She's on Top sërish solli tensione, përplasje në studio, kritikat të cilat ndodhin në studio dhe në backstage, por po ashtu në photoshooting që ndodhi gjatë javës, kemi pasur një lëmnim dhe shumë e shumë debate të tjera. Për herë të parë Joria ka zbritur në teren aty ku ka pasur mundësinë që të të afër vajzave dhe të shofi çdo lloj gjëje me detaj. Sigurisht edhe ti komentoj edhe kritikoj aty ku duhet. Me mua si gjithmonë, është opinionistja jonë Ida Nurçe. Mirëseri dhe përsëri.
1: Si gjithmonë,
0: si për mua dhe patjetër për herën e tretë tashmë dhe Enxhi këtu me ne. Përshëndetje. Pa humbur kohën, do kalojmë në pjesën e parë aty ku në fakt lidhet pak edhe me episodin e kaluar ku kemi pasur përplasje mes vajzave në studio, po ashtu edhe në backstage, pas janë zgjedhur vajza vajzat aktive të jurist, cilat ishin 5, dhe duam të dim pak se nga buroi gjithë ky debat dhe këto mendimet ndryshme prej jush. Pa tjetër, kush të doj mund të nisi, po lem lirë dhe fjallës. Lirë.
2: Pas ka shumë komente
0: sot. Sot jo?
3: Atëherë po e nisë sonë.
0: Jepini, momenti juaj.
3: Se zgjedhura nga 5 vajzat që isha.
0: Ti ishe një dhe
3: tyra. Po, shumica vajzave nuk ishin dakord. Në backstage kemi parë që ishin marrë një intervistë dhe nuk ishin dakord për zgjedhjen. Ju duket sikur kisha bërë një zgjedhje shumë të lehtë dhe e konsideruan, e shumëcuan me zero. Kjo ishte një ndërto ishte Deni. Pa. E cila nuk ishte dakord me.
0: Të shtrojmë një pyetje lidhur me veshjen tënde. Për shembull, nëse vajzat të kishin pasur të njëjtat materiale dhe të njëjtat veshje, çfarë do kishin bërë ndryshe? Pra do kishin shkuar ndoshta me detaje të tjera apo çfarë do kishin bërë veshjes tënde specifikisht ndryshe?
4: Të kisha qenë unë vetëm një copë nuk do ta kisha veshur, këtë e kam të sigurt. Po nuk isha jo se nuk isha dakord për stilimin që bëri, jo pse nuk
0: çfarë do të bëj ti pra ndryshe nga Negisa,
4: do kisha siluar më shumë, do kisha zgjedhur disa copa rrobash, do t'i kisha ndërthurë në një mënyrë të bukur, të veçantë që edhe sfilatën do ta bëja më bukur. Jo se po krahasoj me Negisën. Po që e di se po
0: flasim për Negisën, por tani është se ka qenë patjetër një nga vajzat e zgjedhura.
1: Në momentin që thot do ta bëja më bukur, automatikisht ti po krahasohesh me Negisën.
4: Jo, do ta bëja më bukur se vajzat që ishin aty. Jo, specifikisht
0: me Negisën, në qënëse është një nga vajzat cilat ka shën aty edhe patjetur mori dhe fjallën dhe shpreu dhe ndau mendimin për veshjen e saj, për zgjedhjen e saj atë sfilat.
2: Kështu që?
0: Pra, deri një formë,
1: me që jemi të Denisa dhe të Negisa, me Negisën, në krahasim me Negisën, do të bëje ti më bukur se Negisa me që Negisa mori vetëm një pelush?
4: Jo vetëm më bukur se Negisa, më bukur se të gjitha.
1: Qa vetë besim më përqenë, vetë besim
0: në gjitha në Negisa.
5: Unë kam një pyetje për Deni, në fakt, sepse Deni ishte ajo goca që kur dolim backstage, më tha ti e bërë shumë bukur, meritoj e tisha aty, ndërkohë, kur u dha klipi se çka kishit komentuar ju në backstage, ishte gjitha gocat aty nuk e meritonin. Doja t'i bëja pyetjen pse më the ti e meritoj dhe tani del te klipi thotë të gjitha gocat nuk e meritonin të ishin aty.
4: Tani unë do dilja aty do theja përveç kësaj, përveç asaj, u futa të gjitha.
1: Po pse kur është për ta thënë pse mos ta thuash?
4: Se për shembull Nancy e tha që përveç suhit.
1: Po.
4: Kisha dëshirë ta thoja të drejtë, thjesht di thash gjitha.
1: Se i thoni ndryshe në backstage dhe ndryshe.
4: Jo, mos u impulqeu, më vërtet ja thash se
1: po pra, ndjeva e pse nga që më tham backstage dhe aty nuk e
4: thash. Si gjë ju e kishte për shumë bukur.
1: Po, po atëherë mund ta thuash, nuk ka asnjë gjë të keqe ta thuash. Përveç suhit për shembull.
4: Ki, po te klipi zgjodha ta them ashtu. Po jo se nuk se mbaj llafin që them apo ku ta djuni, shndroi asaj ti
1: që tani edhe kështu, edhe ashtu cilën të besojmë ne.
4: Këtë që po them.
1: Këtë që po thua ti, po po thua dy gjëra, cilën nga të dyja të
4: besoj? Po them që suhi e ka bërë shumë bukur dhe unë aty në klip zgjodha që mos ta them që përveç kësaj apo përveç asaj, ti i thash të gjitha, se normal doja të isha vetë.
1: Okej. Nuk e kuptueshme.
3: Po dhe diçka tjetër që kanë vënë tek vajzat është që në backstage e komplimentojnë shumë njëra tjetrën. Edhe mua personalisht më kanë komplimentuar, ndërsa në studio edhe pse ka një mendim pozitiv për X personin për shembull, nuk e shprehin kurr, por vendosin që të shprehin vetëm mendimet
4: jo negative, po pjesën që nuk i pëlqejnë. Po,
2: kurioze është Deni një ndër to që të komplimenton në backstage.
4: Po, po gjithashtu edhe Deni.
2: Deni, të them diçka.
4: Unë kur pëlqen
2: e duket shumë xheloze ti kundrejt Negisës personalisht.
4: Jo, beson, nuk kam
2: gjithkem xhelozi për.
4: Jo, jo.
2: Po më pëlqeu, jo, po do ta bëja më mirë se ajo, jo, po s'u
4: pëlqeu. Po se do ta bëja, është diçka më shumë ndime time që kam fakt të kryer. Po pikërisht nuk u zgjodha kjo ajo zëra që fila
1: të tjetër. Nuk
4: e ta mbaroj pak. Nuk u zgjodha te ajo zëra te sita tjetër që ishte vajza të cilat kanë shkëlqyer gjatë gjithë rrugtimit, që ishte për fotoshoot. Nuk u zgjodha te vajzat më aktive.
1: Jo, aty u zgjodhe, të zgjodhi Francesca me që kishte kërkuar sfidë.
0: Por ne do të duhet shkëputemi në një publicitet shumë të shkurtër dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Dashur miq, TV Top Radio.
6: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
1: Po kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: pasion i shenjt. Ty dekada më pas, në Mira Orë për Kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30.900 lekë. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmim më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online. She's on Top Club.
9: Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100 FM Top Albania Radio, në kanalin 10 Digital dhe patjetër këtu në She's on Top Club. Këtë javë Yuria ka qenë pranishme në photoshooting, aty ku për herë të parë vajzat kishin mundësinë që të ndiqeshin prej tyre dhe që ata të shihnin çdo lloj gjëje nga afër. Dhe patjetër duam të marrim edhe përshtypjet e vajzave nga kjo experience. A ka qenë kjo një avantazh apo një presion shtesë për ju në ato momente? Patjetër me radhë dhe
10: unë mendoj se ka qenë një avantazh, se kemi pasur Niko që është stilus, na ka ndihmuar. Mua personalisht më ndihmoi pak me ato copat që kisha marr. Francis ishte edhe pak si presion, por mua unë kam ndier edhe pak si presion, se duke ditur që ishin statut të analizojnë, bëjnë çdo lvizje çdo gjë. Ishte edhe pak si presion, por shoh e mora për mirë, mua më pëlqeu si gjë.
11: Është ide e mirë.
12: Un kam parë një anë komplet tjetër të Yuris, ishin shumë të afërt dhe na dhan shumë dime sepse kushtet ishin pak problematike, kishte shumë erë, jo fustanet, jo modeli flokëve na u prishën dhe Yuria na ndejti shumë afër dhe na ndihmoi nëse ne na duhej diçka. Na ka dhënë një mbështetje, domethënë, gjë që është e kundërta nga sfilatat që vetëm kritikojnë.
11: E vërtet, dhe kjo. Për ju?
13: Mua më erdhi shumë mirë që ishte Yuria, sepse zakonisht shef vetëm atë foton përfundimtare dhe nuk e shef gjithë procesin që gjykoj. Për shembull, në rastin e Ingridit, ndoshta Ingridit nga gjithë këtë episodi është ngritur mendja dhe thotë jam vetëm unë më e mira për photoshooting dhe Yuria e kuptoi që ndoshta kësaj radhe nuk ishte aty ku duhej.
14: Well, problemi nuk është se ishte tek unë, problemi ishte që unë kisha ardhur shumë e përgatitur, por janë sa gjëra që
13: janë faktamare.
14: Janë sa gjëra që janë për te kontrollin tim, siç ishte era që frynte.
13: Po ato nuk është se gjykuan erën. Gjykuan gjithë make-upin, vibe-in e fotos tënde, kështu që
14: faktikisht mua më gjykoi vetëm Niko dhe tha që në tërësi ishte ideja shumë e bukur, por ishte një disaster sepse ishte
13: ka më keq se fjala disaster.
14: Po, ishte shumë kaos, ajo është.
13: Domethënë të mbash më mirë për fotot çdo javë.
14: Po,
13: dhe dalësh disaster kur ato shohin background-in çfarë ndodh brapa.
14: Ndryshe nga ty unuroj profesionalizmin
13: ndryshe nga qetësinë
14: në photoshooting, po.
13: Pse ku e peti që unë suroj ta qetësinë photoshooting
14: që bëm në sfid?
13: Po,
9: po dhe preferoni të episodit.
13: E ke parë foton si ka dalë në fund apo?
14: Po, po nuk u zgjodhe. Ti nuk uroj të qetësinë.
13: Se ti ku u zgjodhe?
14: Photoshooting.
13: Që ta Mateo që na gjan si delivery apo?
14: Qetësinë. Dhe komplet.
13: Okej, okay, vazhdo ju ruaj edhe.
14: Po sigurisht.
13: Vazhdo bëj një disaster.
14: It's okay.
9: Ti se cila për jetin ka po?
13: Po cila ishte në disaster nga njëra tjetër.
9: Si gjendeni ju në këtë debat? Po
13: photoshooting ishte
12: Ingrid. Mendoj se Ingridi është div, po div me komplet fjalën. Është shumë e mirë në photoshooting, gjithashtu edhe pasarel më pëlqen zakonisht shumë, edhe mendoj që gjithë vlerësimet që ka marrë i meriton me kuptimin e plot fjalës. Kurse Emilia tani është arsyuar se është e ndjen presionin e konkurrencës edhe do të hyj pak kështu si pa lidhje, po
13: mos pa lidhje, pse se janë pjesë e konkursit?
9: Emilia, jo,
13: që po ju pa lidhje.
9: A qëndron kjo është në gjisë apo
13: po? Normal që jam zyrë vonë.
12: Shumë vonë, do të ishe zyrë më herët.
13: Je shumë zyrë.
9: Jo, ndoshta po, shpjegim jot.
13: Po normal që si ndron se
9: derisa versionin e ndjem, thjesht patjetër që duan të japin gjithë secilën
13: që janë në foto. Francesca më thotë kanë preferuar, kam qenë disa herë pjesë radios, duke mendoj se zimi im po vjen tani. Që që logikoj pak gjërat edhe pastaj
9: shpreu. Unë mendoj që ti jemi la i
13: po jo, më logaritë, se dërsa u futë ke debati jonë, më logaritë shumë.
12: Po,
13: futë
12: se më duket shumë me pa drejtë që të
13: thushim. Emila,
12: unë mendoj
13: që ti je aktive, po nëse do ishe në pozicionin e Ingridit, qa do kishe bërë ndryshe? Unë e bëra foton time. Në pozicionin e Ingridit, që ti të mos dukesh e një disaster, qar do bëje ndryshe?
14: Pikërisht, ne kishim temën e photoshooting,
13: dhe u kam bërë
14: diçka tjetër, kështu që...
13: Jo, po them, nëse do kishe zgjedhur të bëje atë që bëri Ingridi, çfarë do kishe ndryshuar?
9: Njëtin look, çfarë do kishe bërë për poshtë, mos dukej aq
13: disaster, që mos të dukesh e disaster. Çfarë do i sugjeroje nëse Ingridi do ishte motra jote dhe do bënte atë gjën që bëri? Çfarë do i sugjeroje ti që të ndryshonte që të dukej mirë?
14: Shalqir, nuk kishin lidhje fare me pjesën e detit edhe të asaj komandare që ka marrë aty.
13: Në gjisa,
14: pse? Je shumë e buzëqeshur sa.
12: Kështu jam gjithmonë.
13: Ashtu, je diellore.
12: Diellore.
13: A mos është një lloj xhelozie që ti ke ndaj Ingridit, me që Ingridi ka dalë në çdo pothuajse në çdo episod si më e preferuar.
14: Jo, unë kam dërsuar çdo episod, ja kam thënë dhe mbrapa skenë, kam thënë dhe gocave.
13: Dhe më duket sikur tani e ke gjetur në atë momentin e dogut dhe do ta sulmosh.
14: Në momentin që është vlerësuar kaq shumë, ndoshta asaj hipë një lloj kënaqësie me veten që jam
13: se do të dalë gjithmonë e mira. Kujt nuk do të hipte kënaqësi.
14: Dhe në momentin që Niko i thotë
12: ti dy kënaqësi që
13: si një e meriton atë kënaqësi
12: dhe nëse do të hipë Ingridi që është superstar.
13: Po ti më fal, po flet për Ingridin.
12: Kaloj
13: ti mikrofonin, s'ke pse flet vetëm ti.
12: Do
13: flas. Ne vazhdo fol me veten, se un po flas për atë, po flas me ty. Po ngjoj un ty, po bëj debat me ty, s'po ngjoj.
12: Asoj debati.
13: Asoj debati, po pse hyn pra?
12: Po s'është debat.
13: Po pse hyn mes të asaj që po thua për Ingridin?
9: Për sa kohë jemi gjithë këtu, kemi gjetur një opinion edhe nga mendimi i Ingridit për këtë situatë.
13: Po pikërisht.
9: Po. Përshëndetje
13: edhe për fjalë.
9: Përshëndetje. Pra, si ka qenë me ty? Ka qenë dhe fakti që të paktën dy sfidat e fundit nga juria ose të paktën se si është dukur, më thonë za ke çaluar në ato dy, pra, te sfida e Yamatos dhe te sfida që është kryer edhe me vajzat, pra në plazh. Nga perspektiva jote, çfarë nuk shkoi mirë aty? Pra, këto dy herë të një pasnjëshme.
14: Mendoj që tek sfida e Yamatos isha shumë okay.
9: Po.
14: Isha e parë që e bëra foton, e bëra në një kohë shumë të limituar, isha shumë e saktë në ato çfarë përcova në reklamimin e Yamatos.
9: A mendon që domethënë të erdhi diçka si disavantazh në atë sfidë, por referohemi të pak në sfida Yamatos dhe pastaj edhe te sfida me në plazh.
14: Jo, aspekt, te sfida Yamatos jo. Mm-hmm. Te sfida në plazh, pastaj mendoj që ka qenë pak faji im sepse duke parë situatën që kishte shumë erë, frynte shumë erë në det, mund ta kisha realizuar ndoshta në rër. Pra mund kisha zgjedhur
9: ta kisha ndryshuar.
14: Okej. Kështu që unë e kuptoj gabimet që kam. Thjesht nuk mendoj që është një ulje, domethënë kaq poshtë. Siç po
13: është ulje. Faleminderit. Nuk mendoj që është ulje, por duke qenë që ti ke qenë gjithmonë on top dhe në këtë episod ti për mendimin tim ke zbrit dy shkallë më poshtë. A undjeve pak keq nga kjo gjë? Për faktin që ju për herë të parë në dy photoshooting që bët kishit prezente dhe jurin, nuk do doje që ti të jepje maksimumin që ata ta shikonin gjithatë pjesën sfilitse që ti heq për të bërë një foto të bukur që fiton në çdo episod?
14: Mendoj që vetëm një herë nuk është e nevojshme që të jem on top. Unë kam qenë vazhdimisht, një herë nuk është e bëni
13: po. Kanë qenë dy herë në të dyja photoshooting që keni pas Jurin. Ishte te plazhi dhe në studio. Nuk është një herë.
14: Në studio unë kam marrë një vlerësim shumë të lartë nga Niko dhe mendoj që kam dalë dhe kam
13: por nuk e fitove.
14: Po unë nuk duhet, nuk është nevojshme të fitoj vazhdimisht në diçka. Ideja është edhe nëse humb, unë pak të mësoj diçka. Unë do ndjeja keq nëse nuk do ndjeja që të mësoja nga humbja.
15: A mësove diçka ti, çfarë mësove?
14: Që herën tjetër duhet ta rimendoj më mirë të kthehem pak më qetë, të marr pak më shumë kohë për të rimenduar një pozë akoma më efektive, akoma më të guximshme. Që të kem një rezultat më të mirë. Po, sigurisht.
13: Mua më pëlqen që Ingridi e pranon humbje, nuk është natyra që thotë që unë fitoj gjithmonë. Ka momente që edhe humbasim, duhet ta pranojmë dhe të mësojmë nga humbja jonë. Te photoshooting në studio, unë në fakt nuk është se jam plotësisht dakord me Jurin, unë do t'i kisha dhënë Ingridit, sepse kishte komplet atë stilin geisha, kishte atë pozicionin geisha. Do më thënë i përshtate komplet gjës edhe me brendin. Por në det nuk më pëlqeu, ishte okej, e pranon dhe ajo që ka bërë gabim dhe shpresoj që ta rregulloj erës tjetër sepse nuk i shkon një dive.
9: Po, duke qenë që edhe pa tjetër duke ngelur të kritikat me në përgjësi me ju, kush ka qenë ai më kritiku dhe pse mendoni që të paktën në ato photoshooting ku Juria nuk ka qenë prezente ka favorizuar disa persona më shumë dhe tashmë duke qenë e pranishme aty ka kuptuar dhe më shumë për personazhet dhe për karakteret që jeni dhe shfaqni në tërsi aty.
16: Shiko, Nikol, unë mendoj se Juria si aty, si në skena kanë kritikuar. Okej, okay, kanë dhe një motivim, po për shembull tek pjesa ime, kur e dha Shuli deri ishin gjithë, që të bësh? Në të ndiva një dhe impresioni, që si që ndije aty kur po komentojnë fotot, ose këshu në ndiva dhe aty, nuk e dija i ka ndohë gjithë e gocave, tek pjesa kur ishim në detë, sepse pak goca e kanë bërë në detë.
17: Fakti që e kishim Jurin në prezente, kishte të mirat edhe të kishjet e vetat, se në pak të në momentin që unë kam realizuar foton, edhe i kisha qik të vështirë realizimin, po
9: e pashë të dridheshin për ty? Okay.
13: E pashë të dridheshin duart.
17: Më rëshkise dora atë
13: e pashë të mbaja. Të rëshkisin duart nëse po e mbaja.
17: Ishte shumë vështirë, në fakt që ta mbaja, me gjitha të
13: po e kishte dhe nga emocionet, besoj që ishte prezente dhe Juria.
17: Po, ishte mbikëqyrja që kishim, sa do që prapë më pëlqen fakti që ishin prezent, për arsyen që të mund të shikonin edhe këto vështirësit që ne kalojmë në photoshooting, çfarë ndodh, jo vetëm se kur është vetëm ai konkluzioni në fund, jo gjithmonë arrin të kuptohet.
9: Po mirë me këto të lira dhe të këqijat, ne do të shkëputemi në një tjetër publicitet shumë të shkurtër, jo të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi dhe dëgjohemi.
18: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
19: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.

0: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje. Vetëm në 10, 11 dhe 12 korrik në Comodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerjen e dy shekëve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në comoditahome.com. Comodita Home, ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësin.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: She's on Top Club.
6: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu së bashku jemi patjetër me vajzat tona dhe na është bashkuar dhe Nancy gjithashtu dhe Zeina. Me vajzat, pa tjetër, ne do kalojmë edhe tek disa përplasje dhe kritika të tjera të forta nga juria dhe ka qenë një nga photoshooting që ka sjellë më shumë kritika në fakt në këtë She's on Top që ne kemi pasur deri më tani. Nancy është kritikuar nga tre antarët e jurisë, nga Mateo i cili ka thënë që ka pasur një zgjedhje shumë të egzageruar, nga Niko i cili është shprehur se është një Kim Kardashian from Temu. Dhe pa unë burko, pa tjetër, duam të marim direkt mendimet dhe opinionet e Nancy për këtë. Okay.
7: Dhe ashtu është gënjeva pa nga komentet e juristë, të mdrejton, sepse për idejnë që nuk e kuptuan vizionin e fotos, foto ime ishte inspiruar pa nga fotoshutet e vogë të viteve 80, për këtë arsye kisha zgjedhur edhe, dhe më thonë, bijuterit e tepërta, ato bikinin që ishte metalik, pra ato janë gjithë ato bëjnë pjesë modës viteve 80.
6: Po.
7: Unë mendova të rizikoja për arsye sepse përderisa ishte një beach photoshoot, të gjithë do të shkonte mendja pak a shumë tek plazhi ose tek frutet ose tek gjërat kështu. Kështu që unë mendova të rizikoja pak dhe të dilja nga normali ose nga kjo. Nëse pastaj do të limitohemi vetëm me këto gjërat bazike, dhe do të thotë që është too much, atëherë i bën që ne të bëjmë vetëm photoshoote bazike gjithkohë.
6: A të ka lënduar më shumë apo e ke marrë me sportivitet? Pra, mbasi e ke ripar.
7: Pozitivitet sepse kam edhe karakterin e tillë që nuk i lë shumë komentet, domethënë.
6: A ka qenë një koment specifik që të ka prekur ndoshta pak më shumë dhe cilin do doje që ta bëje më mirë?
7: Po, më shumë, sepse them që Niko edhe pak duhet ta kuptonte pjesën e veshjes. Sa është stilist për, dhe më thamë pjesën e konceptit fotos, kjo ishte. Edhe them që ai komenti Kim Kardashian from Temu është, dhe më thamë, mban me qesh, pa? Por edhe më duke pak i tepër, sepse për deri sa unë nuk shof, dhe më thamë, nuk është një koment konstruktiv që unë mund të marrë diçka për ati komenti, është jesh pak funny, kështu që e ka marrë edhe unë pak funny.
6: Po mirë,
8: jo, në fakt asmua, në fakt asmua nuk më pëlqeu ai lloj komenti që i bëri Niko Nancy, pavarësisht se Niko ne kam shumë xhan, po un jam shumë kundra krahasimeve të një personazhi me një personazh tjetër, secili ka arsyet e veta të qenit. Nuk mund të krahasohem un tani me Kim Kardashian pse ajo është një, ku di, unë se as modele nuk është, nuk e di se ç'a është. por nuk më pëlqejnë këto krahasimet. Më duket sikur është ajo tendenca që ti t'ia ulësh vetë besimin tjetrit, ta bësh të ndihet keq, ta bësh të sforcohet të.
6: Po që po, e kuptoj në mënyrën krahasuese.
8: Okay, ajo është Kim Kardashian, kjo është Nancy. Ajo ka pas idenë vetë, unë nuk mendoj që në kokën e Nancy në atë moment ka qenë Kim Kardashian, për veshjen dhe për
7: momentin që ka qenë sigurisht, por mendoj se vërtet që Kim K ka një fotoshoot me bikini me talje ose njife. Por që unë nuk jam inspiru aty, unë jam inspiru të krevistet e vogë të viteve 80.
8: Do me thënë, Niko, mund të ishte shumë mirë nëse do i thoshte Nancy nuk më pëlqeu kjo gjëja, sepse për këtë arsye pa pasur nevojën që të bëj krahasime.
6: Niko, njëhet për këto deklaratat?
8: I know, e di, e njoh shumë mirë Nikon, por në këtë rast nuk ishte krahasimi i duhur dhe më sakt nuk duhen krahasime fare.
6: Sa i krahasojnë vajzat për mirë, duke si ato gratë viteve 80 të bukur, apo duhet ta pranojmë që kur del si Kim Kardashian from Temu, ke dal si Kim Kardashian from Temu?
8: Nuk më duket okay. Mua nuk më duket okay. Unë nuk do doja që të më krahasonin me asnjë, unë jam Ida.
2: Duke qenë që u hodhe pikërisht te kjo koment, te ky koment.
6: Zakonisht me Nikon i kemi ato gjykime të njëjta dhe mendoj se ka pak të drejtë.
2: Pra nëse Niko nuk do ishte shprehur me ato opiniona, do kisha pasur ti përsëri të njëjtin nga kasyri jo
6: si Kendall Jenner from Temu.
8: Ja, po nuk është okay, kjo nuk është e bukur tani. Pse duhet të flasosh? Nuk është e bukur. Të vi un të them ty dukesh si e kudion.
6: Nuk e kam problem. Ai është.
8: Po nuk është e bukur. Secili ka personalitetin e vet, ka karakterin e vet.
6: Nuk mendoj se është ofendim as pak.
8: Nuk është punë ofendimi, po është një lloj zhvlerësimi i personit tënd. Un kam arsyet e mia të të qenit un. Un jam Ida. Nuk kam lidhje me asnjë personazh tjetër. Ajo ka arsyet e veta, ka mendimet e veta, ka ku diun, ka arsyet e veta të bërit asaj fotoje. Nuk ka pse të krahasohet
6: aty për t'i dhënë një deklaratë.
8: Patjetër, po thuaje në një mënyrë më të moderuar, thuaje në mënyrën e duhur, profesionale, jo me krahasime. Jam absolutisht kundra krahasimeve.
6: Nuk besoj se Niko do nxjerrë mend dhe do vazhdoj akoma më keq.
8: Dhe ne prandaj e kemi xhan, nga që nuk zë mend dhe është i till.
2: Një nga komentet e tij të radhës për Zeinën ka qenë nuk i përket me grupit vajzave që kanë mbetur te pritës brenda tetit. Përshëndetje fillimisht Zeina. Si ndihesh në fakt kur i dëgjon fjalët se nuk i përket me këtë grupit vajzave dhe me kë nuk je dakord? Me çfarë nuk je dakord?
9: Me komentin e Nikos nuk jam dakord për pjesën që unë nuk jam pjesë e grupit vajzave, pasi kam bërë shumë se disa vajza këtu, besoj, dhe nuk mund të kritikohem, nuk mund të kritikohem vetëm për një photoshooting që edhe unë e kuptoj që ishte e tepërt mënyra se si unë e kisha zgjedhur, por mund të jepte koment në lidhje me teprisën që unë kisha zgjedhur tek gjërat që kisha mbajtur në photoshooting ose në mënyrën se si unë e kisha zgjedhur, por nuk mund të thosh të është e tepër në këtë grup vetëm për një photoshooting që ka dalë keq.
2: A mendon që tashmë patjetër mbas sfidës dhe mbas opinionit në atë tërësinë e lukut tënd, nëse do kthehesh mbrapa, do i kishe hequr diçka veshjes për të mos e marrë atë koment apo e pranon plotësisht që është i tillë dhe vazhdon para?
9: Në fakt mënyra se si unë kisha menduar, trëndafilat nuk është se ishin pjesë e asaj që unë kisha menduar, thjesht ishin pjesë e fotos, pavarësisht se atë ditë kishte shumë erë dhe nuk mundoja që ti rregulloja
2: pra, mirë detrimin. Supozoj që pasi ishte diçka,
9: po, okay. Ishte diçka pak më ndryshe, por prapë të njëjta gjëra do kisha përdorur.
2: Lulet do kishin qëndruar.
9: Po, sepse ishte në imagjinatën time, isha sikur kisha dalë nga deti, mund të ketë qenë tepruar pjesa që kisha vendosur shumë guacka në pjesën që kisha veshur, të veshjes, por trëndafilat thjesht ishin një imagjinat që dilnin nga fotoja ime.
2: Ok, po, jo, faleminderit për opinionin patjetër.
6: Përveç
2: po, Eli, do, ngelesha dhe ti, po patjetër shumë bukur që e morë fjalën.
6: Përveç devajzave, kishte komentuar dhe Niko për mua që ishte shumë zhgënjur.
2: Shkënjimi më i madh,
6: po. Jam shumë dakord me Niko, sepse kisha menduar diçka shumë të bukur dhe vajzave u tregova në rër me çarçafin, por duke qenë se era mori kaje të ndryshme dhe çarçafi mori kaje të ndryshme, nuk doli fotoja ashtu siç duhet, por që jam dakord dhe shpresoj që rësi tjetër t'jap maksimumin tim.
2: Çfarë specifikisht të pengojnë gjithë të gjë? Pra, a mendon që ishte diçka që të stopoj të tregoje potencialin tënd të plot? ku ti patjetër do e merrje parasysh.
10: Jo, mua më duk diçka shumë e bukur dhe unë gjeva më mirë kur ishte pranë meje juria, do më në duke më parë, por për faktin e erës, nuk mund të do që të realizohi në perfekcion.
2: Qëpar do t'i provoje ti juris me këto javë që na kanë ngelur në Season Top?
10: Do dilja pak jashtë katrorit tim.
8: Po pse nuk delo Elis, edhe te sfida e parë që do më thënë ishe disaster, mund ta themi tani se mësova një fjalë të re sot. Se nuk kam qejf ti përdor fjalë të huaja në televizion. Edhe te sfida nuk ishte, domethënë nuk ishte fare aktive, ishte shumë e tërhequr.
10: Atë ditë

0: sfida ka ishte gabimi i saj, që nuk as nuk u përposh në fakt që ta bënte sfidën. Thjesht ka ndënjë dhe nuk ka preferuar që ta bëj sfidën.
1: Dhe prapë
0: po pra, dhe s'ka preferuar
2: dhe që duhet t'jesh, pak më shumë e përfshirë, ta bësh më shumë tënden këtë garën. Nuk e ke pjesë tënden garën. E ke kështu të kalon tangent si përfaqësore. Përvetsoje gjën.
3: Nuk i kam
2: në... Po pra, po duhet ta përvetësosh. I ke hyrë një gare dhe ke një arsye, një qëllim.
3: Po, pa diskutim.
4: Dhe me këtë të thënë dhe me element që patjetër duhem përmirësuar, ne do të shkëputemi përsëri të dashur miqë, do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin Mbjet. Top Radio. What's next?
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emri, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
9: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa.

0: Uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
1: Prap s'ka ujë ftohtë.
0: Pas kanë shkrirë këto.
2: Nuk pihet kjo birë aq.
0: Kush do ta shpëtojë këtë verë? Uljet më të mira për frigoriferët në Glob. Frigoriferi

0: 20.990 lekë. Delima 23 korik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne patjetër jemi me vajzat, me Idën, opinionistën tonë, me Engjin gjithashtu, dhe në studio na është bashkuar Gjonilda, Fabiola, Deris dhe Lediona. Përshëndetje vajzat.
3: Përshëndetje.
2: Përshëndetje dhe
4: Fedola.
2: Ndjes shumë të madhe Fedola. Ma tje kam bërë dhe notë, pëse e ke dhe e bërë shumë specifik, sorry. Duke kaluar pa tjetër të një nga përplasjet e Gjonildës dhe Mateos. Është një moment që pa tjetër është komentuar shumë dhe ka qenë replika e Mateos ndaj Gjonildës. Tregomë profesionale, jemi emision serios. Gjonilda, përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Si e ndjerë, a ke ndjerë ndoshta një para gjykim, një gjykim, si e ke marti kritikën e Mateos ndaj teje?
3: Fakt, unë i va pak keq adin kur ishte pjesë se sa është emision serios, unë nuk bëna asi lujgjohet, si ishte, isha me kostum banjot, ale isha në break date-it, duke pozu për një foto sa ma të mirë.
2: A ka qenë vërtet lutës atë ku ti e ke, le temi, zhytë kokën, e ke futur kokën në ujë dhe më pas e ke ngritur me flokët e lagura?
3: Atë nuk ka kanë lutës, po ka kanë se është bregu i detit, po, se përplaset me rënën. Fjallë
2: e përdojë ka qenë lutës, prandaj dhe ne përë rëfërën.
3: Edhe Mateo nuk e di ku e ka po lutësin atë, po ne isë të shëndet, ke mu bo me rënë, ke mu lagë, ke ma ashtu të shënë, nuk më ndalin petale për i detit.
5: Pse nuk shkove pak më thello, Gjonilda, po e bërë në brek të detit, foton? Pse nuk shkove pak më thello?
3: Sa e i pozicion, si do shë me bëhën, nuk më leju të më fut më fell.
5: Pse?
3: Po, i si nga që ishin shumë do.
2: Të cina ke dashur që të ishin në brek, pra që trupi mos ke qeni mbuluar nga uj dhe...
3: Po, fix.
2: Okej, okay. Pra ajo ka qenë poza jote, po, dhe në bas të situatës ke menduar që të zgjedhurit asaj poze ka qenë vendimi i drejt, apo mendoj që ndoshta të përshtateshe në situatë do të cilte ndoshta përshtypje
5: po, jo,
2: pozitive?
5: Po jo, unë mendoj që ajo lloj fotoje që deshte të bënte Gjonilda, edhe me atë lëvizjen e flokëve që i fuste në ujë dhe i nxirte nga uji, unë mendoj që do pak më shumë thellësi se sa në breg.
3: Po mirë, unë kisha një postkret, unë kisha një postkret tjetër, por ishte allë sugjerimi i tij, unë nuk e kuptoj pse dikush më
5: sugjerimi i kujt? I Mateos?
3: Po, më sugjeroi si Gjallë, nuk e kuptoj pse më shoh pozën e vet.
4: Ai nuk shoh po.
2: Konfirmohet në fakt nga produksioni që nuk është as pak e vërtetë që Mateo ka dhënë atë veprim ose atë post si sugjerim, pra vetëm për të qenë fair edhe relevant,
6: sepse asnjë nga juristët nuk ndërhynte në kohën.
2: Patjetër, kanë qenë aty për të dhënë kritikë apo jo për t'ju
3: dhënë. Si është mund të ishte një si opinion, a kupton si është më më bë më bukur gjaja.
2: Pra Mateo ty të ka thënë që të bësh atë pozicion, po thua?
3: Jo, jo, jo pozicion, e se është ka thënë me zgjellë vetëm sa masu fut në ranë, kur ki detin para. Ka që është gjoja, nuk është vetëm, si vetëm posa.
2: Vetëm,
3: se këtë
2: dhe lutësha që mos e përdonit emrin e juris në konotacion të tilë, pra mos futësim jo, fjalë jo. Të pathëna nga juria në...
3: Jo, nuk e kisha për punën e pozicionit ti, që ishte vetëm punën, si ishte ranë atë, edhe sa kur ki tona detë, se mos më përdor dating, po, ka çishte si gjëra.
6: Ka dashur që të thoj ty, ka dashur që të futesh pak më shumë në det, që pozicioni që doje ti të nxjerrë.
2: Ajo keni qenë prezente dhe keni.
6: Po, dhe jo në rër, sepse në rër aty ka pas të drejtë, se s'mund të futesh kokën në rër në bregun e detit dhe të ngresh.
3: Si mos ti e më zën ku ta futsha kryton atë moment.
6: Po, pra duhet ishte pak më e futur në det që të bëje pozicionin që ti doje, ai thjesht të
3: pozicioni ti shikoj pozicionet e tua si që hin det me lule.
6: Po. Po jam më mirë, unë të paktën kam marrë në kreative se ti dhe që
3: merë bikinit e gocave gjatë ti e një gjiluze, ti e një gjiluze, pa pome, po nejse.
6: Jo, unë si vëllë dhe fare, ajo thjesht po gjikonte një...
4: Po
6: e
4: krasë,
6: unë
4: në vjetën të lutem.
6: Jo, s'po krasë, thjesht për i them.
4: Nuk e di, unë do doja shumë të kisha të gjeja një gabit e ty, po nuk e gjej, do, ti e, nuk e di, ti e fix një meme.
3: Meme,
4: e vërtet. Po, çdo foto, çdo fjalë që ti thua, një meme ose merr për ofendim. Meme Meme për mirë, njerëzit që ishin okay. në shpërndarje aty vetë.
3: Si on Bogda meme me pos frikë me dol jashtë.
4: Ke frikë Gjonilda nga komentet nga gjëra?
3: Jo, jo, ju falenderoj shumë.
4: I falenderoj, okay.
5: Po mendoj që Gjonilda nuk e vret fare mendje për komentet dhe për memet lart të
2: vogël. Për të futur edhe një çik natë perspektivën më të thellë të asaj photoshooting dhe se si ti zgjodhet performoja aty. Nëse do jepe përsëri një ta tem, përsëri i njëjti vend, çdo lloj gjëje, ashtu siç ishte. Do kishe zgjedhur përsëri të bëhet një tjetër pozë dhe ta fusje kokën aty dhe ta nxjerrë përsëri apo do kishe shkuar dorsta pak më tej edhe ta kishe
3: mund kishe shkuar pak më najna.
2: Pra,
5: tani e pranoj që duhet kishe shkuar.
6: Dhe ku ishte gabimi që mu ku ndërvive mua gjatë kohës
3: së flet gjithmonë ti flet gjithmonë sa herë flasun.
6: Ne ty s'kam folur ndonjëherë. Po, si flas gjithmonë sa herë flet ti.
2: A ka ndikuar ndoshta diçka te ty që ky koment ka ardhur nga Mateo dhe jo nga Niko, duke qenë që të paktën midis jush jeni mësuar që keni pasur ju më shumë ato debatet le të themi aty dhe nga Mateo, jo?
3: Po, në fakt a din mbrovi më shumë pjesa kur tha emision serioz, a din thash çabon on diçka jashtë temës, sa din jashtë gjona.
5: Jashtë temës ta them un çka ke bërë, se mua më duke sikur e kishe marrë me shumë sportivitet të gjithë sfidën, nuk më duk sikur e kishe marrë seriozisht, sikur kishe shkuar se e thash edhe pak më parë, po ti nuk ishe këtu. Sikur kishe shkuar në plazh me shoqe dhe po e shijoje, jo që kishe një sfidë, kishe për të bërë një foto dhe ishe në garë. Për të par, për të pas foton më të bukur. Mua në fakt në këtë episod më kanë pëlqyer komentet e Mateos. Ka qenë shumë konkret, ka qenë shumë detajist dhe i ka parë gocat me shumë detaje. Edhe te Gjonilda të njëjtën gjë do thoja unë. Në për foton që donte të bënte, duhet shkonte pak më thellë në det që të kishte ujë pak më shumë rreth saj. Pavarësisht se fotoja në fund, okay, mua më pëlqeu.
2: Po, dole e bukur. Po, ti je bukur. Ska si kjo Gjonilda, pse specifikisht mendon që Zeina është xheloze ndaj teje?
3: Gjithmonë futet aty ku si ta kanë.
5: Gjonilda në fakt e prova ti e the në episod për gjithë gocat, jo vetëm për Zeinën.
3: Po, xheloza.
5: Ti e the edhe në emision që gocat janë xheloze për ty.
6: Zemrat kishe bërë më shumë.
2: Duam të dimë pse mendon ti xheloze për këtë gjë të tillë.
3: Zamra allati do të kisha lënë maksimumin date e mos kisha marr lulet.
2: Ne duke u kthyer përsëri te pyetja, të lutem Gjonilda, pse specifikisht mendon se kjo xhelozi qoftë e Zeinës apo e vajzave të tjera siç ti e shprehur nga buron, pse vjen? Në perceptimin
3: tënd. A din noshta mund të ja noshta, po i dukem konkurrente e fort.
2: Dhe me konkurrente në Forë Gjonilda ne duhet të shkojmë pa tjetër në publicitet dhe rikëtejme për së rikëtu një 100 FM dhe në kanalin

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një zjarr ka rënë në qendër të Durrësit në afërsi të kishës katolike Shën Lucia dhe pranë bashkisë. Paraprakisht bëhet me dije se zjarri ka rënë në një godinë banimi ku qëndrojnë priftërinj. Zjarrfiksit ndodhen në vend ngjarje dhe po punojnë për shuarjen e flakëve. Shqipëria hedh një tjetër hap me rëndësi në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Pas hapjes së të gjithë grup kapitujve, vendi ynë nis mbylljen e tyre, proces që më pas i hap rrugën integrimit të plotë të vendit në Union. Më 14 korrik në Bruksel do të zhvillohet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku do të mbyllen 3 grup kapitujt e parë. Sot mbahet protesta e 41 qytetare kundër qeverisë, ku qindra e qytetarë pritet të mblidhen sërish në Tiranë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës së vjetër politike. Ashtu si në ditët e mëparshme, pjesëmarrësit grumbullohen fillimisht në sheshin Skënderbej për të marshuar më pas drejt kryeministrisë, ku zhvillohet tubimi kryesor. Pas sulmeve të ditëve të fundit, armpushimi midis SBA-ve dhe Iranit tani duket si një kujtim i largët. Ndërkohë udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u varros në orët e para të së premtes në Mashhad, 4 muaj pas vrasjes së tij. Sipas Wall Street Journal, Irani ka një plan të ri për të vrarë Trumpin, por presidenti amerikan deklaroi se është në krye të listës së goditjeve. Shpresoi se do t'ia ndjejnë mungesën, nëse më vrasin kam lënë udhëzime specifike.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka...

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Roy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
12: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
14: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
15: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
16: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
17: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
2: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq, patjetër në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne do të kalojmë një pjesë tjetër aty te photoshooting dhe sfida që është krijuar në studio. Aty janë zgjedhur vajzat top, pra 5 vajzat top, të cilat kanë qenë Denisa, Emilia, Amelia, Ingridi dhe Nancy. Në fund ka qenë Nancy ajo që mori fitoren, që fitoi sfidën dhe ka pasur dhe avantazh e nominimit. Nancy, fillimisht, si e ke pritur fitoren dhe çfarë mendon që ka bërë diferencën tek fotoja jote?
3: Atëherë, fillimisht kam qenë shumë e lumtur, edhe ndoshta aty edhe nuk duket, e kam vënë në një transmetim, po, sepse kam pak qenë që jam pak kështu resting face, po kam qenë shumë e lumtur edhe kam falendëruar shumë edhe Jurin. Mendoj fakti që ka bërë diferencë.
4: Duhet falenderosh dhe Riolën më shumë, besoj.
3: Edhe Riolën, Riolën e kam falendëruar edhe në Instagram, po shumë faleminderit. Atëherë, mendoj që çka ka bërë diferencën është fakti që e kam zgjedhur pak vendin edhe më shpejt se vaj. Unë kam qenë e dyta, dhe më thënë Ingridi ka marrë hapin e parë, por ishte normalisht pak diçka më ndryshe edhe ishte direkt, dhe më thënë u bë gjëja shumë shpejt. Ishte me minutash, pra sfida ka qenë me minutash, edhe në momentin që unë e mora pozën, ishte shumë e venosën që e dukë shukë edhe ma bëri direkt, dhe më thënë. Besoj që kjo ka qenë edhe fakti që...
2: Pra bashkëpunimi...
3: Po, bashkëpunimi me disë fotografit edhe me e, po...
2: Denisa, duke u kthyer pastaj pak nga ti. Ai e mërzitur që fotoja jote nuk ka qenë zgjedhur nga juria?
5: U mërzita pak, të them të drejtën. Jo se ajo pjesa e pishinës thjesht guxim, nuk është mos më duk shumë guximi më se të futesh në pishinë, gjithë futen në pishinë.
2: Patjetër, por në atë moment a ke menduar që okay, e fitova. Me atë futje në pishinë e fitova. A ka qenë
5: atë që e kisha, isha në atë vetën tim isha shumë e sigurt që opa, u futa në pishinë e fitova, e kam të fituar. Mi po për surprizova në fakt kur po thoni Nancy e kishte të bukur me vërtet dhe ishte i kishte ide të qarta. Edhe mendoj ajo ishte një që i dha një bonus, një plus që e fitoi sfidën. Mi po unë kam hyrë, kam parë ato fotot në Instagram që janë postuar nga Ediela dhe She's on Topi dhe e pash që fotoja ime kishte marrë më shumë like nga publiku. Edhe mendoj mbase nuk kam qenë fituesja e jurisë, por kam qenë fituesja e publikut.
2: Te fituesja jote, a mendon që Nancy e ka merituar për të fituar foton e të preferuarës në krahasim me tënden tani duke qenë që duam të tregojmë të sinqerit gjithmonë.
5: Tani, dëshira ime normal që ishte ta fitoja unë. Por nuk, duke qenë se është një juri që vlerëson që e din cila është më mirë, janë profesionistë të kësaj fushë, besoj se Nancy i ka merituar për derisa e fitoja jo. Ata kanë parë diçka më shumë të Nancy, diçka që unë se kisha dhe prandaj. Ama unë nuk kam qenë dakord vetëm në pjesën kur thanë që mori shumë kohë, u vonua shumë, bëri shumë. Unë nuk u vonova, pjesë u vonova do të thënë se e bëra e fundit. Po.
4: Mfal,
5: po jo se të shkrepja.
2: Do kalojmë direkt.
4: Do të thënë
2: foto. Çfarë ndodhi me ty edhe tek patjetër opinioni? Mund tani të shohësh opinionin
4: për Denin, po. Foto Nancy ishte më vërtet më mira sepse kishte idenë vet. Ndërkohë që Deni kishte trorë po vinte vërdall me një karrige dhe ideja se nuk kishte fare pishina. Do thënë pishinën me ata mua Francesca para,
5: Ariola.
4: Po ideja ishte kreativiteti për idenën tënde.
5: Goca keni pishinën,
4: por dikur është presë se do të bësh idenë.
5: Nuk e përdorë ty, e përdora unë. Nuk ka lidhje ideja ime, ideja jote. Ti edhe ty të thaj, sa gjitha gocave nuk gjithë të
2: realizua dhe fatin në atë perceptim.
3: Unë them që ka pas edhe direktiva për juris, por unë besoj që një diçka që më ka ndihmuar, domethënë me vitu ka qenë edhe fakti.
2: Po,
3: ka qenë edhe fakti që unë nuk jam diku, se për shembull po më vure gjatë fotoshutit, unë kam ndëgjuar edhe komente për shembull që ishte Francesca ose Nikos që bëj diçka që s'e kemi pa më përpara, sepse ajo shkripja është prisi, por unë kam kam pas një shkrypje të ngjashme atë tek Delibroja. Por unë prapse prapë vazhdova atë që kishte, domethënë në mendje e kam vazhduar dhe kam kryer fotoshootin shumë shpejt.
2: Okay.
3: Që është
2: po si të vjen të krahasimi i Denit fotos të pra që në Instagram është vlerësuar më shumë dhe pëlqyer më shumë nga publiku? A mendon që është kjo një kështu si një kuin që vjen nga ana ndoshta për ty?
5: Jo, s'është një kuin, është thjesht një mënyrë që ta nxjerr veten, të ndjehemi me veten
2: tuaj të dashur, të shohim a ka marrë Nancy si kuin apo jo, sepse patjetër
5: e morën si kuin ti.
3: Jo, nuk e morën si kuin. Nuk e marrë si kujnë, okay. Edhe fakti që Deni ka dhe më shumë followers, ka qënë modele që ma përparë.
5: Po, aty nuk është tagu, nuk është tagu të fotoja, aty është
3: të njemi. Riposti, i vëri post.
5: Ok, përri,
3: i vëri post, Deni, ka shumë rëndësi.
2: Për Serina e rediko atë shkëputemi, shumë shpejt në publicitet dhe do të rikëthejemi për Seri në 100 FM dhe në kanalin 10 për Seri me ju miqë.

0: Jeta ka gjithmon të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmon gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Shastisur, shastisur.
4: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
5: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: She's on Top Club.
5: Rikthehemi të dashur miq, si gjithmonë në 100 FM në Top Albania Radio, kanalin dietë në digital dhe sigurisht në She's on Top Club. Ne pa humbur kohë do kalojmë tek një incident i vogël që ka ndodhur me Fedolën, cilës më fal dhe më parë për ndryshimin e emrit, dhe ka qenë një moment shqetësues ku ajo është pickuar nga Bleta, por patjetër nuk kanë munguar komentet pikante dhe një prej tyre ka qenë i Nancy-t, ku ka thënë se shoqyres jo i Bleta nga gjumi. Duke nisur fillimisht nga Fedola, si je tani?
10: Shëndetje.
5: Ndihesh patjetër mirë, kam marrë vesh që ke pasur një shenjë vogël left for.
10: Po, patjetër ndihem më mirë. Mm-hmm. E kam kaluar atë incident dhe doja të sqaroja që nuk ishte as pak një skenë nga ana ime, por ishte një ngjarje vërtet.
5: Kush nga vajzat të ka qëndruar më afër? Pra pranin e kujt ke ndjerë ti më të ngrohtë edhe më suportuese në ato momente e përditur që ti je në rregull edhe të paktën nuk ka as alergji bletësh.
10: Okej, okay, gocat që më qëndruan më pranë dhe që ishin më suportuese ishin Gjonilda, Ingridi, Giselda, Megi, pothuajse shumica e gocave.
5: Dhe kush nuk e vori fare ujin në zjar? Megjithse Megi ka qenë ajo që ta paska dhur deri diku me lëngun e dardhës.
11: U çuditë tani që ta më qëndroi Megi afër se e pash tek komentet kishte thënë që ishte faj Megit që mua u viskoi pleta.
10: Ajo ishte thjesht një shaka pasi unë e mora vetë përsipër që të bëhesha pjesë tek roli i Megit.
11: Dhe po, gjatë sfidës bëm një inskenim bashk edhe vërtet është në fakt që Fedora ishte vetë që shprehu dëshirën që ta inskenonin bashk si gjë. Pastaj lëngu kishte pak sheqer.
5: Patjetër.
10: Pak e ambëlum, pak lëngu. Po, erdhi bleta.
5: Erdhi.
12: Lëngun ja hodhi çik me inat apo
11: Jo, nuk ishte fare, domethënë nëse
12: nuk më duk.
11: Ishte pjesë e sfidës, domethënë thjesht
12: do të bëjë. Jo, e pash, e pash ishte pjesë e sfidës, po pse ashtu ja hedh një mashkull i lëngun kur s'të pëlqen?
11: Jo, e kam thënë, po ndoshta nuk ka dalë në transmetim, e kam thënë se do mi largoni çuna, do thonë kjo qenka e frikshme, mos afroni.
10: Na i gjeta edhe neve.
12: E po duhet të jesh pak më sjellshme, pak më e butë.
11: Ja, e kam cilësuar, po ndoshta nuk ka dalë komplet në transmetim, e kam thënë pas që jo, Cuna, nuk jam vërtet kaq, mund të them thjesht jo, faleminderit. Nëse nuk e dua porosit.
5: Pa veprime të tepërta.
11: Jo, nuk do bëja asnjëherë një veprim të tillë që pa merak.
10: Thjesht ai ishte një aktrim ku duhet të ishim sa më fani dhe prandaj.
5: Por patjetër pas publikimit videos online ka pasur dhe shumë komente nga publiku dhe a ka qenë ndonjëri që ka prekur ndoshta ose ndonjëri që ke specifikuar për mirë, që të kanë ndër pak më shumë.
10: E dia që do ndodhnin për pjesën e komenteve negative, ama nuk e prisja kaq shumë pasi ishte thjesht një moment fani, por gjithsesi nuk më shqetësojnë as pak.
12: Cili ka qenë komenti më negativ që ty të ka prekur disi, je ndjerë keq kur e ke lexuar?
10: Po thuaj se shumica negative janë, ama nuk janë prekur as pak.
12: Negative në që sens? Se ne si kemi lexuar komentet?
10: Negative, po thuaj se si shumica e showbizit që komentojnë.
12: Do me thonë, ishim për pickimin e bletës apo në lidhje me lëngun
10: jo,
12: e dardhës që të hodhi Megi?
10: Për pickimin e bletës.
12: Mole, okej, okay, më falni.
5: Mole, dardhë e dia dhe unë, po.
12: Dhe nuk si nuk jam ndjerë keq.
5: Si do të thënë Nancy mbas komentit të saj, duke u kthyer pak që ndoshta për ty s'ka qenë momenti për të po edhe se si e ke përjetuar ti?
10: Thjesht doja t'i thoja që nuk ishte as pak momenti Nancy-t dhe që ishte diçka që ndodhi me të vërtetë.
11: Po s'ta mora momentin. Ishte
10: skenarim.
11: Nëse në një moment të duket që të ka marrë momentin, atëherë është problemi ndoshta jo.
5: Pra duke e cituar pak më shumë, je shprehur se Nancy është në gjumë dhe ai pickim blete ka për ta.
11: Ajo ishte një shaka.
5: Po, ajo ishte një shaka. Në gjumë dhe ai pickimi i bletës ka për ta zhuar nga gjumë.
11: Ajo ishte një shaka. Po, nëse ajo ka marrë kaq seriozisht, normalisht shaka ajo është deri diku në gjysma e vërtetës, sepse Fedolës unë kam thënë edhe backstage, Fedolës që shumë herë ka më shumë potencial se sa e tregon veten në televizion, si më sanë sepse i ka gjitha. Kjo komenti ishte për faktin që prej ati momenti që ditërish Fedola ka marrë më shumë vëmendje, kështu që ishte një form shakaje, batuta, edhe nuk mduke që ja kam vjedhë momentin Fedola.
12: Në okay, fakt njës. Në fakt edhe unë mendoj njësoj si Nancy se piskimi i bletës ka qenë në thojnë za një moment që ty të ka zgjuar. Ti ke një trup shumë të bukur, po nuk je shumë aktive gjatë emisionit. Ja, edhe tani ti nuk flet fare.
10: Është e vërtetë deri diku.
5: Çfarë të mendon që të pengon? Pra është thjesht karakteri jot apo është diçka që ti të duhet akoma pak më shumë kohë për ta?
10: Ndoshta më duhet pak më shumë kohë, është edhe pjesë
11: më shumë ka
10: kaluar ose do ne.
11: Më shumë kohë për çfarë?
5: Patjetër në perspektivën e saj, po referohem.
10: Po, është tregon
5: çfarë të pengon ty si Nancy? Si më fal shumë si Fedola. Më falni.
10: Atëherë nuk është se më pengon gjë, thjesht dua pak më shumë kohë ta shfaq të gjithë pjesën e karakterit tim, ta tregoj vetvetes ashtu siç jam.
12: O Fedola edhe pak mbaron. Kur do ta tregosh veten?
13: Mos do pa
12: çfarë, si?
13: Nga transmetimi ti.
12: Çfarë të duhet më shumë?
14: Unë mendoj se Fedola është vet tipi, vet karakteri, se janë 7 episode, i thon 7 javë, nuk është pak. Edhe ose mbase thjesht nuk e përshtat, po mos mendoj që s'e përshtat.
12: Po edhe tipikimi i Bletës më shumë u fol për Bletën sesa u fol për Fedolën. Domethënë nuk fol më shumë fakti që të pickoj Bleta se ishte gjë fani, ishte gjë e bukur në ekran për t'u parë, por nuk u fol për ty.
13: Për batut në ato momente a mendon se ndoshta batuta e hoqi situatën nga Fedola apo mendon që thjesht mënyra se si ajo e ka shfaqur veten e saj deri më tani ka sjell situatën
12: këtu. Fedola në këtë moment mund ta kishte përdorur shumë bukur, mund ta kishte mund të kishte folur më shumë, mund të kishte reaguar me gocat e tjera, po vendosi të rrinë në heshtje dhe morën të gjithë skenën e morën gocat që shkuan ta ndihmonin. Edhe komenti i Nancy-t që thot që nuk shqyqyre pickoj Bleta që t'i dëgjonim zërin. Fedola ishte...
13: Po, nuk jam dakur me Nancy-n se Bleta mirë që nuk e zjoj, po si kur e vuri pak më shumë gjumë. Fedolën duke.
12: E zgjoj në atë moment.
13: E zgjoj trëmbi pak.
12: E trëmbi pak sa t'ja dëgjonim zërin.
13: E zgjoj gjumi prap. Ne i kushtuam një pjesë të tërë emisionit
12: dhe nuk po flet.
13: Fedola prap nuk po e shfrytëzon momentin.
12: Për çfarë ke mbaruar shkollën?
10: Profession designer.
12: Okej, e ke mbaruar?
10: Vitin e parë po.
12: Ça qëllimesh ke në jetë?
10: Qëllimi im është të jemi stiliste famshme, të hy pak në botën e modelingut.
12: E diti që komunikimi është shumë i rëndësishëm në këtë botën ku po mundohesh ti të integrohesh.
10: Po.
12: Duhet të jesh shumë sociale, duhet të jesh shumë edukuar, duhet të jesh shumë e përfshirë, ekstroverte, të flasësh, të qeshësh, duhet t'ju ambushësh mendjen të tjerëve që të blejnë tek ty, të vinë të presin diçka tek ty, të stilojnë diçka tek ty. Duhet ta rregullosh këtë.
10: Ke shumë të drejtë.
12: Nuk duhet të jesh kaq e urtë. Patjetër që është mirë të dëgjosh kur flasin të tjerët, por ndonjëherë duhet të japësh dhe mendimin tënd, të tregosh që ti ekziston.
14: Nëse ndonjëherë është ja flet edhe më shumë se fjalë.
12: Jo në këtë rast.
13: Specifikisht në shtat tani, Fedola, çfarë të pengon
12: ti? Tani unë kisha fol heshtja për ty dhe Denisa.
13: Jo. E shihesh më rast se ti je ndërtuar?
10: Po.
13: Okej. Po jo, unë patjetër që e pranoj. Po
12: të bëjmë shumë me tipin.
13: Heshtja jote, vetëm sa i shton pikët vajzave të tjera, prandaj Denisa thotë që
12: ne referohemi gjithmonë në garnë.
13: Prandaj Denisa thotë që sa më heshtja flet më shumë se fjalë, sepse nëse ti nuk flet, do flasi Denisa për të gjitha. Ju, okay? Që jepi pa gaz dhe fol më shumë.
12: Merë momentin.
13: E vërtet.
12: Merë momentin. Meri dritat të vinë tek ty. Nuk vinë dritat e ty kur ti nuk bën asgjë. Sepse realisht ti e ke trupin shumë të bukur.
10: Faleminderit.
12: Duhet
13: plot përdore.
12: Përdore.
13: Ne duhet marrim një moment tjetër për të shkëputur në publicitet. Përsëri dhe do të rikthehemi këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi.

0: Koha tje ku të qonë pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: do në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lek, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lek. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndër.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club në 100 FM kanalin vjet gjithashtu dhe kjo sfidë javore na ka sjell shumë nga vajzat. Jemi futur pak më në detaje, pak më në intimitet të jetës së tyre personale, aty ku dhe Negisa është shprehur se më ka përndjekur ish i dashuri dhe në jetën reale. Dhe ku tjetër përveç sa në She's on Top Club ne mund të shkojmë pak në thellësi edhe të të pyesim se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur dhe të të japim hapësirë të flasësh pak më shumë.
3: Nuk është se kam diçka për të thuar më shumë, po thjesht më ka përndjekur kudo që shkoja unë ishte dhe.
2: Pra, a është diçka që i është vën stopi, i është vën fundi dhe ti tashmë nuk ke masi lloj shqetësimi apo diçka e vazhdueshme ku patjetër disa njerëz do duhet të shqetësoheshin për ty?
3: Jo, jo, nuk ka asgjë për të shqetësuar, thjesht është diçka që ka kaluar dhe është normale, s'ka ndonjë gjë. Për të bërë,
4: jo, normale nuk është, për ndjekja nuk është normale, mos ta normalizojmë.
2: Për të ngelur aty gjithashtu.
3: Po ai nuk më bën të keq, thjesht ishte kudo që isha unë për të pasur një rikthim.
4: Fakti që ty të ke shqetësuar disi nuk është se nuk të ka bërë dhe aq keq, ose nuk e ke mbyllur.
3: Po tani nuk është gjë e mirë kur ishi dikush, do me thënë që ti ke mbyllur, do me thënë për mua personalisht ka qenë diçka e mbyllur. Dhe unë nuk do doja që të kisha më komunikim me të dhe ai më përndiqte. Kupton, sepse donte një rikthim që ne ta kishim bashk, por
4: e leti, unë ndav dhe ti.
3: Normal që unë e lash.
2: Nuk e unisur a kjo.
4: Si nuk tha as një femër që më la. Të gjitha thonë e lash.
3: Po kush më len mua i lash?
4: Tu ke të drejtë, e shumë e bukur. Nuk duhet të të linte as kush. Por të përndjekja, se duhet jemi shumë të kujdesshëm me termat që përdorim. Përndjekja nuk është fjalë shumë e vogël, sepse dënohet me burg. Dhe nuk mund të thuash më përndiqte ta hedhësh si një fjalë kështu të lehtë okay, në ajër.
3: Okej, po edhe kjo normal sepse shumë vajza kanë kaluar dhe në tragjedi.
4: Përndjekja është vetë penale për dënohet.
3: Por rasti im nuk është kaq tragjik, thjesht ai më ndiqte për të pasur një rikthim bashk. Deri në momentin
4: po
3: që
4: ti,
3: u
4: kishe thënë që mos më përndiq më se kjo gjëja nuk funksionon, ne të dy nuk mund të jemi më bashk.
3: Unë në momentin që u ndava i bëra gjërat e qarta, e bllokova në çdo anë, kështu që nuk ishte më shkrim.
4: Egon, i paske thyer egon mi motor.
2: Pra, përdorimi fjalës ignorant a ka qenë vetëm në ato momente apo edhe gjatë asaj patjetër eksperiencës që ju keni pasur me njëri tjetrin?
3: Ai është ish ignorant im. Kështu që
2: e kuptova. Shumë e kuptova. Ish ignorant jot, a ka ardhur ndoshta ndonjë SMS ose ndoshta ndonjë reagim për shkak se është përmendur si ignorant aty apo
4: atë ka shkruar këto kohë?
3: Po jemi miqë tani, jemi miqë të
4: mirë. Në qarë.
2: E kuptuash, ba.
4: Ju nuk besoj se besoni të këmisia në bas dashurisë, në bas një lidhje dashurore.
3: Si është kam rekordet të mira me to, edhe mbetë
2: pra,
3: në qështat.
2: Sepse unë nuk besoj. Ignorant është të tolerueshme prej ti.
3: Po, mos,
4: ka mirë, se janë fjallë për këdhese që mund t'i thuash me një njeri që ti e ke gjanë që e do fort. Por më shqetëson fakti, më shqetëson, në thonë, za, se nuk më shqetëson, që janë miq, janë shok, sepse unë nuk besoj tek miqësia pas dashurisë. Jo.
3: Jo.
4: Dy njerëz që duhen shumë nuk mund të jenë kur.
3: Që kanë mbetur nga kjo marrëdhënie, nuk mund të
4: them. Okej, respekt për një mirëmëngjes, mirëmbrëma, po s'mund t'i thuash mik.
3: Po, u shpreha gabim. Ke të drejtë.
4: Prap.
2: Dhe nga kjo sfidë kemi pasur dhe Zeinën, e cila është shprehur se Flavia dhe Giselda janë aktore dhe se vajzat janë pa talent. Zeina, për kë ke pasur më shumë këtë të fundit edhe si ka ardhur situata? Patjetër nga sfida, patjetër nga aktrimi, po ai lidh pak me eksperiencën tënde personale dhe është një formë krahasimi apo çfarë ke dashur ti të thuash?
5: Thjesht nuk doja që gocat ti lëndoja te fakti që janë pa talent, thjesht doja ti
4: po ti e the që janë pa talent.
5: Po pra po do ta shpjegoj në mënyrën sepse e kam thënë. E kam thënë sepse Goca duhet ishin përpjekur pak më shumë për të dhënë për atë sfidë siç i japin në photoshooting, në sfidat e photoshooting apo pjesët e tjera. Dhe kur këtë sfidë morën si lojë dhe asnjëra nuk ishte seriozisht.
2: Të pak të nga vajzat që i kemi edhe këtu pashme në studio për të qenë më
5: okay, Eli është ajo që nuk e mori fare seriozisht pasi
2: Eli ka pasur dhe pjesë në shpëshimit.
6: Zemra, ka momente që njëri jo nuk është gjithë kohës ha gjithë kohës nuk e mirë.
7: Atë ditë nuk kam shën fare, po fare mirë, madje dhe Desankës Denit i kam kërkuar okay për kokën normalisht.
6: Unë jam një opinioniste e Shizon Top Club në Albania Radio.
7: Dhe do të thënë që nuk isha mirë atë ditë dhe nuk mund të do të që ta realizoja.
5: Të gjitha nuk mund të kemi shën mirë atë moment, e thjesht tem që ti nuk usove
7: gjithë kohës ishe në humor.
5: Si isha në humor.
7: Për ta bërë atë.
5: Mirë, normalisht isha në humor.
6: Ajo si do të jetë aktore, kështu që ishte.
7: Po pra, ai edhe aktor.
2: Pra, për dy ka qenë Eli, ka qenë ndoshta një vajzë tjetër, cilën nuk ka parë aktit.
4: Okej.
2: Po, edhe patjetër ka lëvë opinionin.
4: Jo, mua nuk më duk në nivelin e dukur si aktore, prisja më shumë nga Zeina.
5: Duke
4: qenë që ka studiuar në Turqi, ka bërë dy filma, dy reklama, dy gjëra.
5: Prisja më shumë për te. Ishte një tem që unë nuk mund t'i japja më tepër se aq, pavarësisht se madje edhe unë luajta pa pasur dikë afër që të më jepte aktrim për ballë.
2: Por duke qenë që secila vajzë ka pasur një
5: tem tjetër,
2: a mendon që bazohet ndoshta edhe kjo? Ma mendon që ndoshta ka të bëj dhe fakti që secila vajzë ka pasur tematikën të ndryshme?
5: Po, ka të bëj, por thjesht mua më shqetëson fakti si gocat nuk e marrin fare seriozisht, sepse pra, realisht
2: Eli
5: nuk e marrin
2: seriozisht dhe kush tjetër nuk e vështrin.
5: Jo, ka pas dhe gocat tjera, dhe njështë
4: për gocat o Zeina.
5: Jo, nuk është se jam shqetësuar, thjesht nuk më pëlqeu fakti kur ato nuk e marrin seriozisht dhe në fund të ditës gjykonin, e kisha fjalën që gjykonin gocat e tjera në
4: njëjtën gjë po bën dhe ti tani, po i gjykon gocat e tjera.
5: Po pra, ti po them, po ta kishin marr pak më seriozisht, do të dukej pak më serioze gjykimi i tyre. Mua më duk pa lidhje në vend
4: kur në momentin që ato thoshin ishte thjesht një sfidë, duhet ta merrim seriozisht sfidën e
7: pjesën e këtë si aktor që je Zeina dhe ai aktimi jot, mua më duk pa lidhje se ti duhet të ishe shumë profesionist aty në sfidë, kështu që
5: profesionist.
7: Ndërsa në
5: zemra mua sa më sa, shiko, ka një ndryshim mes nesh, ka një ndryshim mes aktrimit tim dhe të gocave të tjera. Mua sa më tha në moment se çfarë duhet të bëja, nisa direkt.
4: Po pse të gjitha ashtu? Të gjithave ashtu jo tha.
5: Kurse gocat e tjera disa kanë nisur duke e shpjeguar me fjalë, nuk kanë nisur direkt në aktrim, nuk
2: po të shohim disa ishte ditur po ashtu tematikën nga më parë. A do kishe bërë të njëjtën gjë, pra do kishe nisur të bëje prova gjithashtu si aktore dhe se si kjo fush?
4: Të njëjtën gjë do kishte bërë.
2: Pra, a do kishe bërë të njëjtën gjë në momentin që ti do e dije se si, pse çfarë tematike ke? Do, a do kishe nisur ti me provat siç vajzat e tjera?
5: Okej, në rregull, thjesht sfida në atë moment ishte që ne të bënim çfarë na thuhej në moment, pa kërkuar ose pa e vazhduar me fjalë.
2: Pra, në mënyrë se si ti e përcolle sfidën nuk ishte njëjtë me atë të vajzave.
5: Po, për

0: Shre ka marrë me shumë humor sfidën dhe çfarë nuk i falë specifikisht ti deri sujt? Çfarë ndodhi aty?
1: Aty ishte edhe një skenim, por unë isha pothuajse 100% reale, atë reagim do kisha bërë edhe në jetën reale.
0: A vazhdon shoqëria juaj të jetë po e njëjta?
1: E njëjta jo, normalisht që respekti kam mbetur edhe mbasi të mbaroj shizon top mund të sqaroj.

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jam Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12,000 BTU e gjen me 51% ulje për 19,490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36,990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti përkullet nga ditët e nxehta. Dyert e dritaret rrin hapur, por sërish vuajtja nuk mbaron.
5: Hape pak dritaren, hape.
6: Ue, plasë.
7: Sa gradë është sot?
4: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më të mira për kondicionerët në Globe. Kondicioner inverter A2+ nga 29,900 lek në 26,900 lek. Kondicioner inverter A2+ për vetëm 29,900 lek. Deri më 23 korrik në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
8: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine.

0: beleza, se dando shkoder lege a rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atinin, të gjithë sy tek ty.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: She's on Top Club.
5: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club, 100 FM në Top Albania Radio dhe sigurisht në kanalin 10 në Digital. Ne do të kalojmë te pjesa e fundit, te fituesja e sfidës së studio, e cila ka qenë Nancy nga photoshooting dhe e cila vendosi të çonte nominim Ronelën dhe të shpëtonte Ledionën. Pse Ronela dhe jo një emër tjetër? Pse nisi nga aty?
6: Atëherë, fillimisht unë shpëtova Ledionën, do ta pranoj që ishte më shumë arsye miqësie. Prej dy vajzave ishte vajza me cilën isha unë pak më e lidhur më shumë. Arsyeja sepse bëra atë zëvendësim ishte se nuk më kujtu që, domethënë kujtimi i parë që kisha me Ronelën ishte ai photoshootit i Deli Bros, që ishte një skandal i vërtet. Edhe prej aty pastaj kena pas edhe momentin studio ku Ronela ka qenë pak profesionale. Unë kam shpreh edhe aty që ka qenë ajo fakti edhe me fotografët edhe kështu, pak profesionale. Kjo ishte arsyeja.
7: Edhe në zgjedhjen tënde ti s'ke qenë fare profesionale. Sepse mund të kishe hequr një konkurente më të fortë.
6: Ishte e pamundur sepse
7: pse e pamundur.
6: Nëse për shembull do kisha qenë nominim, po thajm nuk e di se është prezente Giseldën, por sa ajo vjen direkt. Për Giseldës edhe Derisi do kishte dalë Derisi.
7: Për Ledionën në fakt.
6: Se bëre ti këtë. Po sepse tash unë që për dy vajzë.
7: Domethënë ti mendon që Derisi është nuk është konkurrente e fortë, mendon që është konkurrente e dobët në krahasim me Giseldën dhe me gocat e tjera?
6: Është më pak aktive. Derisi ka ardhur edhe më shumë duke aktivizuar edhe në pjesën e sfidës, edhe në pjesën e komenteve për juris, është përmirësu, por në krahasim me Giseldën që ndoshta ka qenë nga fillimi, atje normalisht
7: kjo që po bën ti nuk është ndihmës.
5: Po, ke pritur që Nancy do të shpëtonte edhe me këtë javë të shpëtuar dhe me këtë javë që ti akoma je këtu midis nesh. A ndjen ndoshta rrezik në bazë të kritikave që ti ke marrë për javë të ardhshme?
8: Ti fillim me presja nga Nancy, në fakt më zgjidhte sepse që në fillim jam afruar shumë me të dhe kam krijuar një shoqëri dhe e presja me thënë drejtën. Për rrezikun, e ndjej më shumë në fakt rrezikun se Mateo si gjithmonë më nxjerr në nominim, kështu që pres nga ajo të ardhshme të më nxjerrë.
6: Shikon,
5: duke
6: backstage...
5: Duke se përkejti që kanë fakt vetë Mateo, në është ndoshta një kritik e tia cilën ty të kanë ngelur pak më shumë në mendje dhe jo, ndoshta të ndikon?
8: Unë personalisht nuk kam asgjë me Mateo, por thjesht...
5: Pa tjetër me kritikat e ti dhe jo me të.
8: Po, faktisht që gjithmonë a i më bën kritik, por jo, me thëmë taktësisht për qëfa, a i nuk ma ka caktuar që qëfar duhet të nërëshoj, thjesht më ka thënë gjithmonë...
9: Se ju gocat që zënë topit javë pas jave më duket sikur e keni shumë qef personalisht Mateon. Ti,
8: jo.
9: Ashtu po më duket
8: jo, në rrasë si ti po fjesht. Unë thjesht dua në Mateoj që të më tregoj saktësi se qëfar unë duhet të ndryshoj të këvetja ime, sepse e gjithmonë më ka për kritik, por jo për qëfar. Po, po, që një erinë
9: si që doli, pastaj dhe ti...
8: Jo, unë s'kam lidhje me
2: ju. Unë mendoj se Mateo s'ka ndonjë gjë për të mos ta pasur. Si Mateo, si Francesca, si Niko, gjithë janë gjithë.
7: Po para kësaj u Denisa do na thuash çaj se në vesh Nancy.
5: Fakt dhe unë aty ngela shumë kurioze.
7: Çaj ishte muhabeti me fe do.
5: Ja, po mësohet në vesh. Por për çan keni mundsinë që ta çbëni atë.
7: Mund të na thuash dhe neve, të jemi në pjesë.
2: Doja tani ja thënë që ta thajë, po nga që vesh dua te lësh, nuk e pas
6: për faktin që Ronela ka qenë.
5: Patjetër, tani e ke mundsinë në fjalë
2: të
5: ta
2: thuash. Po ja për Nancy, që Nancy ti doli zgjidhja plot si thua se vajza që Nancy nxori në nominim, ishte vajza që doli, u largua nga programi. Prandaj mendoj se ishte një zgjidhje e durë dhe i thash në vesh pse
7: nuk e ke. Jo, nuk ishte vajza, deri në momentin e fundit nuk ishte ajo, ishin 2-2.
5: Po vetë kishte dalë deri. Klasi skok më kok me Deris, ka qenë Ronela, ajo që është larguar nga gara dhe shkojmë edhe me pyetjet për Deris, në fakt, se ke ato mimikat patjetër. Si e ke përjetuar faktin që shptove edhe a e konsideron këtë gjë një mundësi të dytë në rrugtimin tënd?
7: Atëherë nga Nancy e prisja që do shpëtonte Ledionën dhe pastaj nga Arjuria nuk e prisja që në fillim fakt që nominohonin mua nga grupi që ishim ne, sepse komentet nga Francesca dhe Niko nuk ishin negative nga për mua. Ato komentuan Megin mos gaboj dhe Flavian mos gaboj edhe
5: në këto të duja.
7: Dhe në fund më nxorën mua në nominim. Ose Megin ose Flavian jo, sepse ka pasur shumë pikë të mira, por Megin mendoj sepse ajo nuk e ecën mirë këtë gjithë.
5: A mendon se ke performuar më mirë se Megin
7: deri tani? Po, shumë më mirë. Shumë më mirë
5: në gjithë aspektet. Dhe Ronel gjithashtu pra.
7: Po, edhe jo, Ronela ishte shumë e mirë në fakt dhe më vjen shumë keq që iku sepse nuk dha atë që duhet të jipte, besoj. Por në krahasim me mua them që normalisht që duhet të dilte ajo. Dhe
5: Po, mirë, pa tjetër në opinionin të duke dashur dhe nga vajzat e tjera, pa tjetër mund të kaloni mikrofon një lutem.
6: Doja shtoja edhe për Ronelën, që du të them me fjallën pak profesionalën, kishte disa photoshooting që ishte duke u kritiku, ishte edhe fakti që kishte shkrytur Nikos në privat, ishte edhe fakti që kishte marrë, dhe me thënë, kritika në përgjithsi, pra, nga gjithë juria, për faktin që nuk u angazhote ose nuk vinte e përgatitur në photoshooting. Edhe kjo më shkovi direkt në mendje kur e kam nominuar, domethënë.
5: Okej, shumë faleminderit. Dhe patjetër duke marr opinionin e fundit nga Ida. Kush është më rrezikuara për javën tjetër?
4: Lediona.
5: Okej. Dhe me këtë të thënë, miqtë e mi të dashur, faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Fillimisht faleminderit dhe vajzave dhe Idës për diskutimin e sotëm. Ju gjithmonë që jeni gjithmonë këtu me ne dhe java që vjen premton akoma më shumë. Ne do të rishifemi këtu patjetër mbas Season Top dhe paçi një fundjavë sa më të bukur. Ju përqafojmë dhe futim. Mirupafshim. Feel the rhythm. Top Radio.
10: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
11: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
12: Me kartë ju lutem.
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
14: Kap momentin, kompleto u ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
16: Flash në Top Albania Radio.
17: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar pas ditën e sotme në aksin e vjetër Thirr Vlorë në vendin e quajtur Kthesa e Qarrit, ku janë përplasur një automjet tip BMW dhe një kamionçinë ngarkuar me ushqim për bakti. Si pasojë e përplasjes së fortë ka mbetur i plagosur pasagjeri që udhëtonte në kamionçinë, i cili është transportuar me autoambulancë drejt spitalit Thirr, ku po merr ndihmën mjekësore, po hetohen shkaqet. Një zjarr ka rënë në qendër të Durrësit në afërsi të kishës katolike Shën Lucia dhe pranë bashkisë, paraprakisht bëhet me dije se zjarri ka rënë në lagjen 3 të qytetit në një shtëpi të pabanuar. Për shkak të ndërtimeve pa kriter dhe rrugicës së ngushtë, zjarrfiksit kanë hasur vështirësi për t'iu afruar shpejt vatrës së zjarrit. Ndërkohë një tjetër vatër zjarri raportohet se është konstatuar në zonën e Kallmit. Duke e filluar nga kjo fundjavë, tragedet që lidhin Durrësin me portet e Italisë dhe anasjelltas do të operojnë me lundrime të dy fishta. Ky organizim synon të përballojë numrin e shtuar të pasagjerëve gjatë sezonit veror dhe të garantojë vijimësi normale të shërbimeve portuale. Përplasjet e reja SBA Iran po rrisin pasigurinë në një nga korridoret më të rëndësishme detare të botës, duke shtuar shqetësimet për ndikimin që mund të ketë në ekonominë globale. Pasi Shtetet e Bashkuara vazhduan për dy ditë rresht bombardimet ndaj objektivave në Iran, u kundërpërgjigj ky i fundit me sulme raketore ndaj bazave amerikane në rajonin e Xhirit. Problemet e kalimit në ngushtësinë e Hormuzit u rikthyen gjithashtu në qendër të vëmendjes.
16: Kjo është Top Albania Radio.
18: Çfarë të veri?
19: Ew, çfarë pislliku.
18: Wow, diarrhea.
19: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birë e Barcelonës.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qinë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rishuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Një figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG, life's good.
4: Disc of the day. Disc of the day. Becky Hill.

0: This is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në episodin e fundit të javës së Lancho.
3: Është një datë shumë e shënuar në fakt në muzikë, sepse në vitin 1993 lindi Perry Edwards, këngëtarja britanike dhe antare e grupit Little Mix, e cila në fakt edhe fitoi sezonin e tretë të X Factor UK së bashku me grupin e saj.
0: Në vitin 2000, në këtë ditë, Coldplay publikuan albumin e tyre debutues Parachute, i cili solli hitin Yellow dhe u vlerësua me çmimin Grammy për Best Alternative Music Album në vitin 2002.
3: Ndërkohë në vitin 2012, Slash, gitaristi i Guns N' Roses, grupit ikonik në fakt të rockut, u nderua me një yll në Hollywood Walk of Fame, duke u vlerësuar për kontributin e tij në historinë e rockut.
0: Është vërtet një ditë e shënuar, ndaj do të kemi shumë për të folur sot, lajme të shumëllojshme, ju nuk e keni idenë se çfarë ju pret.
3: Jemi shumë të entuziazmuar, do t'ju mirëpresim me Come Over, kjo është BTS, mirë se erdhët në Lancho.

0: What's next?
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O, vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: 72 orë flash sale, ulje mbi ulje, vetëm në 10, 11 dhe 12 korik në Komodita Home. Përfiton minus 20% ekstra ulje mbi të gjitha ofertat aktuale. Përfito ulje shtesë në të gjitha produktet, si dhe dhurata me blerje në dyshekve. Mos prit, ke vetëm 72 orë për të përfituar. Telefono tani në 0800 0808 ose bli online në komoditahome.com. Komodita Home, ndjehu komod.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: po ndoqëm DNA, ky super bashkëpunim nga Gabri Ponte dhe Giovanotti për të kaluar tashmë tek temat që ne do trajtojmë përgjatë emisionit të sotëm në Lancho.
1: Duke filluar me Mick Jagger, i cili ka vlerësuar ndikimin e Beatles në historinë e Rolling Stones.
0: Ndërkohë, si ta, po mirë, kam përshtypjen se ky është lajmi më interesant i mbrëmjes, pasi aktori me çmime Oscar, Golden Globes, më the të thash dhe me një mirënjohje shumë të madhe në publik, Anthony Hopkins ka publikuar albumin e parë klasik pas më shumë se 6 dekadash kompozime.
1: Nga ana tjetër, Teddy Swims e kthen ndarjen në muzikë me këngën e tij më të re Break Up in Reverse.
0: Ndërkohë Ariana Grande i dërgoi një mesazh imituese së saj me emrin Paige, duke i thënë je më e bukur si vetja jote.
1: Ndërkohë lajmi i fundit të mbrëmjes ka të bëjë me Madonna, e cila synon të shkruajë historinë në Grammy Music Awards me albumin e saj më të fundit titulluar Confessions 2. Mirë, për tu hetur tashmë te kënga e radhës, kemi Madame me këngën e saj më të fundit Mama, non mama, e ndjekim.

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja.
9: Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Lancho. Jemi sërish së bashku në Lancho për të ndalur tek lajmi i parë i mbrëmjes, i cili ka të bëjë me Mick Jagger, që ka folur për ndikimin e madh që The Beatles kanë pasur në historinë e muzikës dhe në rrugtimin e The Rolling Stones. Në një intervistë, ai në fakt i cilësoi Beatles si një nga gruet më produktive në shkrimin e këngëve, duke kujtuar se ata krijuan hite jo vetëm për veten, por edhe për artistë të tjerë.
2: Jagger në fakt përmendi edhe këngën I Wanna Be Your Man, të shkruar nga John Lennon dhe Paul McCartney, e cila u publikua nga The Rolling Stones në vitin 1963 dhe u kthye në një nga sukseset më hershme të grupit.
1: Ai gjithashtu hodhi poshtë idenë rivalitetit mes dy grupeve ikonike, duke thënë se marrëdhënia mes tyre ishte më shumë bashkëpunuese sesa konkurruese.
2: Dhe po në të njëjtën intervistë, Jagger foli edhe për dëshirën e tij për të vazhduar koncertet live, ndërsa Rolling Stones po prezantojnë albumin e ri Foreign Tongues, një tjetër kapitull në fakt duhet ta themi këtë në karrierën e tyre legjendare.
1: Është bukur kur dy grupe legjendare në fakt bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe nuk janë kundra.
2: Bukur, hidhemi tek Outside, që bashkëpunim mes Coil Ray dhe Eladio Carrion.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polësh Smart TV 30.900 lekë, kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19.490 lekë. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35.900 lekë. Ju premtojmë verën me çmimet më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh falën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.

0: kulinare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Temperaturat e larta po tregohen të pamëshirshme. Qyteti është mposhtur nga vapa, uji është i ngrohtë, pjepri mban aromën e qellës dhe asgjë nuk të shijon.
3: Prap s'ka ujë të ftohtë.
4: Pas kanë shkrirë këto.
5: Nuk pihet kjo bira që.
2: Kush do ta shpëtoj këtë verë? Uljet më

0: 20.990 lekë. Delima 23 korik në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: The best. Lancho.

0: ndryshëm patrona nga Becky G për tu hedhur tashmë tek një tjetër lajm shumë interesant. Edhe në moshën 88 vjeçare, aktori legjendar Anthony Hopkins po ndjek pasionin e tij të parë, muzikën. Ai ka nënshkruar me Decca Classics për të publikuar albumin Life is a Dream, një projekt që përmbledh më shumë se 60 vite kompozime origjinale.
1: Hopkins, i cili ka luajtur piano që në moshën 4 vjeçare dhe nisi të kompozonte që në adoleshencë, sjell në këtë album pjesë të frymzuara nga kujtimet e fëmijërisë, kinemaja dhe njerëzit më të afërt të jetës së tij.
0: Albumi është realizuar me Philharmonia Orchestra në ndritimin e dirigjentit të njohur Gustavo Dudamel, ndërsa përfshin edhe bashkëpunime me muzikantë të tjerë të njohur klasik.
1: Ndërkohë Hopkins e përshkroi këtë moment si një ndër më të mëdhenjtë të karrierës së tij, duke thënë se muzika ka qenë gjithmonë dëshira dhe pasioni i tij i parë, dhe me këtë projekt ai dëshmon se krijimtaria nuk njeh moshë.
0: Vallaj, të jesh 88 vjeç dhe gjesh një pasion të rinjtë tënde, do të thotë që akoma

0: ka shpresë.
1: Dhe ky është debutimi i tij i parë në muzikë në moshën 88 vjeçare, vërtet mbres lëndë. Bukur nga Becky G, hidhemi tek Becky Hill, kjo është What Do I Have to Do. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lanço, qëndroni me ne.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Shqipëria hedh një tjetër hap me rëndësi në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian. Pas hapjes së të gjithë grup kapitujve, vendi ynë nis mbylljen e tyre, proces që më pas jap rrugën integrimit të plotë të vendit në Union. Më 14 korrik në Bruxelles do të zhvillohet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku do të mbyllen tre grup kapitujt e parë. Po zhvillohet protesta e 41 qytetare kundër qeverisë, ku qindra qytetarë janë mbledhur sërish për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës së vjetër politike. Ashtu si ditët e mëparshme, pjesëmarrësit do grumbulluan në sheshin Skënderbej dhe marshuan më pas drejt godinës së kryeministrisë, ku zhvillohet tubimi kryesor. Autoritetet serbe kanë konfirmuar një vatër të re të ethes afrikane të derave në një ferm të madhe në rajonin e Vojvodinës, duke nisur procesin e asgjësimit të rreth 11.000 krerve për të frenuar përhapjen e virusit. Ministri serbi i bujqësisë, menaxhimit të ujrave dhe pyllëtarisë Dragan Glamočić deklaroi se virusi është konfirmuar edhe në një ferm në fshatin Hrtkovci. Presidenti Çek Peter Pavel ka paralajmëruar se Ukraina ka vetëm 2 muaj kohë për të rinisur bisedimet e paqes me Rusin, duke argumentuar se në të kundërt, presidenti Rus Vladimir Putin mund të ndërmarrë një përshkallëzim të madh të luftës pas zgjedhjeve parlamentare ruse të 20 shtatorit.
0: Kjo është Top Albania Radio. Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
6: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur.
9: Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O vite!
10: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Jemi në këtë pjesë dytë të Lanç Show, tashmë për shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
2: Në fakt ai u bë i famshëm në vitin 2023 me hitin e tij viral në TikTok Art House, por sot 23 vjeçari Malcolm Todd pozicionohet me një tjetër hit në vendin e 5. Kjo është Earrings.

0: Vendekatërt kemi legendën Mihail Gjekën.
1: Mihail Gjekën,
0: i cili në fakt qëndron në vendin e katërt me hitin e tij të padiskutueshëm Billie Jean.

0: streamed songs. Number 2.
1: Në vend të dytë për këtë javë kemi një himn për gjithë Gen Z që në fakt mori sërish jetë nga Coachella Activity. Beauty and the Beat mban këtë pozicion nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj.

E ku do të ishte kupa e botës pa Shakirën? Pas 12 vite të munges, ajo është rikthyer me një tjetër hit i cili numëron mbi 370 milion shikime në platformën YouTube. Djegim Die Die në bashkëpunim me Burna Boy.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Nëse je duke kërkuar pajisje elektroshtëpiake cilësore me çmimet më të mira në treg, destinacioni yt është Aza Electronics. Eja deri më 31 korrik dhe kap valën e uljeve më të nxehta të verës. Merr televizor Samsung 50 polush Smart TV 30900 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU, inverter Wi-Fi e merr për vetëm 19490 lek. Frigorifer Ocean inverter Total No Frost me 5 vjet garanci 35900 lek. Ju premtojmë verën me çmime më të nxehta. Lër gjithçka dhe eja deri më 31 korrik të kapësh valën e uljeve. Vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ta shoqëroi Nowhere Fast nga Lucky Day në këtë moment për t'u ndalur tashmë tek Teddy Swims, i cili ka publikuar një nga këngët më personale të karrierës së tij. Break Up in Reverse është frymzuar drejtpërdrejt nga ndarja e tij me Rage Wright, nënën e djalit të tyre të vogël.
1: Në këngë artisti imagjinon një ndarje që ndodh sprafti, jo një dashuri që shuhet dal nga dal, por dy njerëz që largohen në fillim dhe përfundojnë duke u dashuruar sërish.
0: Teddy ka treguar se ideja u frymzua nga Rewind the Nas, këngë e vitit 2001 që rrëfen një histori në rend të kundërt. Këtë koncept ai e ka përdorur për të përshkruar fundin e marrëdhënisë së tij dhe dëshirën që gjithçka që mund të zhbëjë.
1: Vetëm pak muaj më parë, këngëtari kishte thënë se priste të shkruante më shumë për atësin, por realiteti personal e çoi në një drejtim tjetër, duke kthyer albumin e ardhshëm në një reflektim mbi ndarjen, dhimbjen dhe bashkëprindërimin.
0: Me Break Up in Reverse, Teddy Swims sjell një këngë zemërthyerje që nuk kërkon thjesht të kthej kohën pas, por të rishkruaj krejt fundin e një historie dashurie.
1: Bukur, dhe në këtë frymë ne do të hidhemi tek një tjetër këngë, në fakt që Katy Perry ka shkruar me nerva, themun, është Watch It Burn, pikërisht nga kjo artiste që do të na shoqërojë në këtë moment në Top Albania Radio.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçin që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Maskota e Dropout Bear, që shfaqet në albumet e para, u bë aq ikonike, sa shumë fansa ende kërkojnë rikthimin e saj në projekte të reja. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer sërish në Lancho në Top Albani Radio të dashur miq për një mesazh promocional në fakt. Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori.
2: Më 11 korrik Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga anëtarët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
1: Mira Fanca, një superproduksion dhe një artist që ka frymësuar kulturën globale për më shumë se 20 vite.
2: Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë.
1: Blini bileta tani në www.yealbania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar si dhe në Arena Center.
2: Numri i vendeve është i kufizuar, sigurojeni tuajin sot. Nuk po besoj që do ta themi për herë të fundit
1: këtë. Për herë të fundit sepse ditën e nesërme Kanye West zbarkon zyrtarisht në kryeqytet.
2: Do të jetë një koncert spektakolar, për këtë jemi shumë po shumë të bindur. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Floyd Wonder, kjo është Watch Me at My Best.

0: Shine nga Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin për të folur për lajmin e fundit të mbrëmjes. Albumi i ri i Madonna's Confessions 2 po shihet si një nga favoritët për çmimin Best Dance Electronic Album në edicionin 69 të Grammy Awards. Nëse fiton, Madonna do të bëhet artiste e parë femër që triumfon 2 herë në këtë kategori, 20 vite pas suksesit të Confessions on a Dance Floor të vitit 2006.
1: Albumi ka marrë një pritje shumë pozitive në fakt nga kritikët, duke u vlerësuar për mënyrën se si rikthen energjinë e muzikës elektronike të klubeve, ndërsa njëkohësisht sjell një tingull modern.
0: Projekti mund të konkurrojë edhe në kategori të tjera, përfshir albumin, këngën dhe regjistrimin e vitit, si dhe për filmin muzikor të lidhur me të.
1: Madonna ka fituar deri më tani 7 çmime Grammy, por nuk ka marrë ende çmime në kategoritë kryesore si albumi apo kënga e vitit.
0: Me thënë të drejtën, gjasat janë shumë të larta që Madonna të rrëmbejë një nga këto çmime kaq të rëndësishme në ceremoninë e Grammy-t.
1: Jemi shumë të entuziazmuar, unë kam thënë disa herë më pëlqen shumë albumi, uroj që ta dëgjojnë edhe të gjithë. Ndërkohë hidhemi tek Tuka Macarena nga Baby K.

0: Sapo ndodheshëm bad nga grupi Koreano Jugor 80s për të përmbyllur këtë super episod të Lancho.
1: Që i pati të gjitha në fakt, nga Mick Jagger te Anthony Hopkins te Teddy Swims te Madonna,
0: kështu që
1: kush e di se do duket java tjetër.
0: Java tjetër premton gjëra të reja, ndaj ju shndroni valët e Top Albania Radio, ne do të rikthehemi ditën e hënë. Ju kalofshi sa më bukur.
1: Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shtua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shtë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se më 14 korrik do të zhvillohet konferenca e 9 ndërqeveritare Shqipëri BE. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan se në mbledhjen që do të bëhet në Bruksel në Këshillën e BE-s do të mbyllen tre kapitujt e parë të negociatave të antarësimit të Shqipërisë. Nuk i ka kursyer ironit për deklaratat e opozitës për bllokim të negociatave, duke shkruar: "Puna e tyre janë llafet, ndërsa fjala jon është puna." Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor institucionet shtetërore për të monitoruar dhe kontrolluar aktivitetin e qytetarëve në rrjetet sociale në kulmin e protestave të fundit. Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilsoi këtë si një sulm ndaj lirisë së shprehjes dhe paralajmëroi se opozita do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar. Sot u mbajt proteste 41 qytetare kundër qeverisë, ku mijëra qytetarë u mblodhën sërish në Tiranë për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës së vjetër politike. Ashtu si në ditët e mëparshme, pjesëmarrësit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe marshuan më pas drejt godinës së kryeministrisë, ku u mbajt tubimi kryesor.
0: Top Albania Radio.
1: Policia e Lezhës shpalli në kërkim fqinjin e 40 vjeçarit Ilir Gjini që u ekzekutua mbrëmë me 7 plumba në Laç. Autori dyshuar i ngjarjes është Artur Suti, fqinj me Gjinin, i cili njihej me disa mbiemra. Për të zbardhur shkakun, po hetohet e kaluar e viktimës, ndërkaq Blut po punojnë për kapjen e Sutit. Në Durrës, një 32 vjeçar u plagos me thikë nga bashkëshorti i saj pas një sherri në banesë. Gruaja u dërgua në spital ku ndodhet nën kujdes mjekësor, ndërsa burri 40 vjeçar u arratis. Një ditë më parë, një 55 vjeçar u vra në Shkodër nga bashkëshorti për motive xhelozie.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Rilindja 2.0, kryeministri Edi Rama tha se synohet të shkohet më tej nga rilindja e parë urbane. Qeveria do të shpenzojë 1.5 miliard euro për të.
2: Duke vendosur në dispozicion të këtij kapërcimi një objektiv për 1.5 miliard eurosh. Transporti modern është një element tjetër i domosdoshëm dhe për këtë arsye ne kemi filluar dhe do të hyjmë tashti në një fazë të krijimit të një kompanie të përbashkët mes Fondit Shqiptar Zhvillimit dhe Bashkive për të furnizuar bashkitë, duke filluar me bashkitë që kanë fluksin më të madh të turistëve, me autobus të një gjenerate të re.
1: Raporti i avokaturës së shtetit për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës europiane për të drejtat e njeriut kushtetuesia kundërshton vlerësimet se nuk ka reflektuar rekomandimet e dhëna pas vendimeve të Strasburgut. Sipas gjykatës, raporti krijoi një pasqyrë të paplotë për mënyrën si janë zbatuar vendimet dhe nuk merr parasysh ndryshimet e bëra në praktikën e saj vitet e fundit. Në reagim, gjykata kushtetuese sqaron se nuk vepron mbi bazën e rekomandimeve të institucioneve të tjera, përfshir avokaturën e shtetit, por zbaton drejt për drejt kushtetutën, Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Pas takimit me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se biseda ishte konstruktive, por nuk prodhoi një rezultat konkret për formimin e institucioneve të reja. Hamza nga ana tjetër konfirmoi se partia e tij do të mbetet në opozitë, duke shtuar se vetëvendosja ka përgjegjësinë për formimin e institucioneve.
0: Lajme nga bota.
1: Gjermania për llogarit mbi 5400 vdekje shtesë nga vala e të nxehtit ekstrem që kaloi vendi që prej fundit të qershorit. Ndërkaq Spanja është në emergjencë nga zjarret, 12 persona kanë humbur jetën, 4 prej tyre britanik që u bllokuan në makinë. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane përsëriti qendrimin amerikan se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare, të cilën Irani nuk ka të drejtë ta kontrollojë. Teherani ka thënë se do të vendosë tarifa për anijet që kalojnë përmes ngushticës, një sugjerim i kundërshtuar nga shumica e vendeve të botës. Presidenti Czech Peter Pavel ka paralajmëruar se Ukraina ka vetëm 2 muaj kohë për të rinisur bisedimet e paqes me Rusinë, duke argumentuar se në të kundërt presidenti Putin mund të ndërmarrë një përshkallëzim të madh të luftës pas zgjedhjeve të 20 shtatorit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thënë që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Play, play, playlist hits from our playlists.

0: Pancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Nata është e gjatë, por muzika në Top Albania nuk në lëndë një herë.
3: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Votoni tani në topawards.topvis

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.